from afternoon.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med rundt 10 kroner. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen i CO2-avgiften frem mot 2035. Ødelegger Magnar Kristiansen er blant dem som kommer til å merke dette.
1: Jeg kjører jo firmabil, og det går jo en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
0: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig frem til 1. september. Nå har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sagt at Høyre ikke ønsker å forlenge kuttet. Vedum advarer mot stadig dyrere drivstoff fremover.
2: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det en slags plan lagt i Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammen med i dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn den lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som avhengig av transport rundt omkring i Norge, og derfor så bør det stoppes.
3: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
2: Men også Høyre burde se at det her rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapningen etter kysten i innlandet, rundt omkring i landet.
4: Nei, for det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre er at vårt alternativ er, og har hele tiden vært, å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
0: Sa Henrik Asheim, som første nestleder i Høyre reporter, var Marit Sirum Eikre. Tre drapsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner. Den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag er en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. En god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjon av hvete og havre spesielt er ventet å øke med om lag 20% ifølge en prognose. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte I natt ut varsel om luftfare I de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøs, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk I Panama. USA har allerede drept over 200 personer I angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Ine Eriksen Søreide debuterte torsdag kveld I partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet hvor interessant de politiske løsningene som det plass til I det rommet og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå og det blir viktig for hennes ledertid, men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange I Høyre har savnet.
0: To norske statsborgere I 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse og vil bli fremstilt for varetektsfengsling på fredag. Etter at tre menn skal ha blitt utsatt for vold I et firmalokale på Lindeberg I Oslo onsdag kveld.
2: NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu I andre etasje. Så langt to personer pågrepet og siktet I saken.
3: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse I fellesskap.
2: Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert I hendelsen.
3: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Tess Skavås og reporter var Rushta Syed. Politiet I Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet I et vepnet ran mot et bibliotek I Sao Paulo I desember I fjor. Verkene ble funnet I en bolig I nærheten av den brasilianske storbyen. En person pågrepet, sier politiet I en uttalelse. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte ham bort, opplyser Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to involverte skal ha en relasjon til hverandre. Politiet har startet etterforskning, avhørt vitner og gjort tekniske undersøkelser på stedet. I England er det nå stemmetelling i suppleringsvalget i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for å ikke ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent, når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt, er satirefiguren Count Binface, greve Søppelbøttefjes.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Gruve. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, det opplyser det finske forsvaret. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

How do you do, undrer Roxette. Hvordan går det? Og det samme undrer jo Nils Ågen Onstad her I studio. Håper du har det fint. 6 over 5 forteller klokka, og det tidlig morgen som har startet.

0: Can't Tame Her, sang Sara Larsen I det klokka 5:13. Før det hørte vi Kim Rysta. Der var du et låta hans, og det Nils Ågen Onstad som står her I tidlig morgen studio. Og jeg håper ja, du opplever det som titelen på neste sang ut, for Bendik Kajander syng om alt sola skinn.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

sola skinn. Dette var Bendik Kajander, en låt med litt sol I der altså, I tidlig morgen. Og den neste låta her I tidlig morgen har en lang historie. For jeg temmelig sikker på at du kan nynne med på refrenget til The Lion Sleeps Tonight. Og husker du det ikke, så kommer det snart. Låten heter opprinnelig Mbube. Og ble skrevet I 1939 på språket Swahili. Men den flotte melodien og refrenget ble jo fort fanget opp, og fikk en ny engelsk tekst og pop-innpakning. Og siden har jo flere band og artister brukt låta. For eksempel dukket den også opp I Disney-filmen Løvenes Herre. Men her I tidlig morgen det gruppa Tight Fit sin versjon fra 1982 som kommer.

Alan Walker invitert Noah Cyrus til å synge All Falls Down, og for det var det Anne-Grethe Preus, og sitte på trapp sang hun, og nå det Luli som synger oss fram til nyheten 5:30.

0: USA planlägger att angripa söramerikanska narkokarteller på land och inte bara till sjöss, det upplyste USAs försvarsminister Pete Hegseth under ett besök i Panama. USA har allerede drept över 200 personer i angrepp mot misstänkta smugglerbåtar. Kritiker kallar det olovliga henrettelser. Kraftig törke stanser skip som ska frakta varor på tyska elver. Sist uke inkallt regeringen till krisemöte, för nu må tyskarna finna andra måter att få fraktet varorna sina på.
1: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
2: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
0: Reporter Marit Kolberg. Ine Eriksen Søreide debuterte i går kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
3: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet hvor interessant er de politiske løsningene som det plass til i det rommet, og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå, og det blir viktig for hennes ledertid, men hun viser at det plass til at de er kjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
0: I Afghanistan ble ordføreren i byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under tre uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept i samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. Tre dødsdømte menn ble henrettet i tre ulike amerikanske delstater i går, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner, den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag er en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. Politiet i Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet i et væpnet ran mot et bibliotek i São Paulo i desember i fjor. Verkene ble funnet i en bolig i nærheten av den brasilianske storbyen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P2.

Ja, det deilig å starte dagen med litt Paul McCartney sammen med Stevie Wonder, Ebony and Ivory. 6:06 forteller klokka, og det tidlig morgen som er i øret ditt. Nils Hågen hos deg her i studio.

13 over halv 6 klokka I det Maroon 5 avrunde This Love. Før det hørte vi Line Dybedal, Stille, het låta hennes. Og Nils Åge Nonstad på plass her I Tidlig Morgen studio. Og nå det Kristin Mella Myhrvold som neste artist ut. En trøndersk dame som har tatt seg til Oslo med musikken sin. Solid utdannet ved Norges musikkhøyskole hun, og overbevist musikkprodusentene her I P1 til å ta inn denne låta på spillelistene våre. Medisin.

Det var New York og Edland I Telemark I Skjønforening. Det vil si det heimplassene til de to damene vi hørte, Ingeborg Bratland og Mariah Carey, para her I tidlig morgen. Og det Hillary Allison som skal synge for det nå, og for å plassere henne også, så hun opprinnelig fra Filippinene, men bor I Oslo.

en flott stemme. Hillary Allison var dette Fall Into Place, og du fikk den her I tidlig morgen, som tikker mot slutten da. Det Keen som blir siste musikalske gjest her. Så Nils og Nonstad skal si takk for laget, og minne deg om at etter nyheteren klokka seks, så kan du kose deg med morgensending fra distriktskontoret ditt. Ha det fint!

Her er NRK Nyheter klokken 6. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Det melder den kroatiske kringkasteren HR.

0: ORT. De evakuerte sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt I en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer I landet. Allierte kampfly har I natt skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte I natt ut luftfarevarsel I de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. I England pågår stemmetellingen etter gårsdagens suppleringsvalg I Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere I sommer. Det skjedde I protest mot at han ble etterforsket I parlamentet for ikke å ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent når Farage nå stiller på nytt I samme distrikt satirefiguren Count Binface, grev søppelbøttefjes. Farage har allerede erklært valgseier I et intervju med GB News før stemmene talt opp.
1: 34 kandidater kjemper om en plass I parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mange millionæren gikk inn I valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage Count Binface, en satirisk karakter I kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage I noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa I natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet I morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Grue. I Harstad ble en mann I 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader I natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyste Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann I 20-årene. De to kjenner hverandre fra før. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: John Waite var det du hørte her, og Missing You, det vil si riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Og der kan vi klokke inn en ny fredag. Ingen dum dag, det.
1: Nei, det ingen dum dag, men det ikke det noe vi sier også hver uke? Liksom sånn, endelig fredag, ukas beste dag, og så videre og så videre.
0: Ja, men det vel en grunn til det, da.
1: Ja.
0: Ja, at veldig mange gleder seg over nettopp fredager.
1: Ja, og mens vi gleder oss over en varm fredag morgen som akkurat denne, så la meg rette oppmerksomheten kort til kalenderen, du.
0: Ja.
1: Vi altså allerede halvveis i august.
0: Ja, herlig, tenk på det.
1: Tenk på det. For noen sommerferien en veldig tilbakelagt periode, og nå det altså mange foreldre som tenker skolestart på mandag.
0: Ja, ikke sant? Mandag morgen så ringer altså inn til første time etter mange uker med fri.
1: Ja, men kanskje det bra for noen også, at skolen starter og at man får noen faste rutiner og oppgaver igjen.
0: Mm.
1: Skolesekker og matbokser må være i orden i løpet av helgen, det en tydelig beskjed.
0: Ja. Ja.
1: For det minste må trafikkreglene ved fotgjengefeltene være gått gjennom.
0: Mm.
1: Husk det.
0: Mm.
1: Og man må være innstillt på at leksene skal gjøres litt grann før leggetid, ikke 5 minutter før tannpussen.
0: Ja.
1: Nei, det må man gjøre litt før det.
0: Det mye å huske på.
1: Ja, du skal ikke slekke på det, vet du.
0: Nei, nei, men det går bra.
1: Ja, da.
0: Det har vi jo drevet med i alvor.
1: Ja, da, det går seg til dette.
0: Ja, men aller først, nå det altså fredag, og den skal bli fin.
1: Yes, det skal den.
0: Ja, det Eivind og Marit som sammen med deg denne morgenen her i P1.

0: Taus, Ørdar og Tyven. Skal vi sette litt på fredagsværet?
1: La oss se litt på fredagsværet, Anne-Marit.
0: Ja, for det sånn at det blir skya, eller delvis skya I dag. Vi kan få enkelte regnbyger, og fra ettermiddag kan hende lokalt torden, ifølge meteorologene.
1: Ok, ja.
0: Men ellers så blir det ganske fint, altså.
1: Ja, la det være enkelte regnbyger, smått innimellom, men ikke noe stort.
0: Ja.
1: Ellers så kommer du til å merke, når du stikker snuta utenfor døra I dag, at det en mild morgen, altså. Mm. Temperaturen høyt oppe på gradestokken. Et godt stykke over det vi hadde I starten av uka. Da var det jo nesten... Ja, det var ikke polvatter, men...
0: Men det var jo minusgrader noen steder.
1: Ja, det var noen var tilløp til det, altså. Denne morgenen så Hemsedalen oppe I 12. Mm. Det er jo greit. Geilo 11 grader, Nesbyen har 15 grader. Det har Gullsvik også, 15. Og Veggli legger seg inn på 14 grader denne morgenen.
0: Ja, 14 grader finner vi også på Kongsberg. Hønefoss og Hokksund har 15 grader. Drammen har 16. Men Svelvik helt oppe I 17 grader denne fredagsmorgenen.

0: Bernhoft var det du hørte her, og Stay With Me, Eivind, på mandag, så det også skolestart igjen.
1: Ja, vi snakket jo så vidt om dette her, at det mandag, det full fart i hele skoleverket, mm. alle barn skal være på plass, ja. Og det liksom, ja, da starter høsten sånn på ordentlig. Mm. Og det gjør den jo også på Stenseth skole i Krokstadelva, der vet vi at det kommer til å bli en spesiell dag.
0: Ja, for de aller fleste elevene jo på et eller annet vis berørt av denne storbranden, som skjedde da for snart 4 uker siden.
2: Det var tropevarme og fredag midt i sommerferien at det begynte å brenne i et av rekkehusene på Stenseth i Krokstadelva. Brannen slukte 116 boliger, og flere hundre ble husløse. Mange av dem barn. Denne uka har lærerne på Stenseth skole forberedt seg på det som blir en spesiell skolestart, sier Monica Pereira Hobeck, som lærer og tillitsvalgt.
3: Vi skal være ute tidlig, møte dem, se en til en, hilse på dem, og det gir allerede trygghet for at vi på plass, og vi gleder oss å se dem.
2: I dag ligger et helt boligfelt i ruiner. Av de 190 elevene som går på Stenseth skole, 135 av dem berørt av brannen. Noen har mistet alt, andre venter fortsatt på å flytte hjem. Denne uka har lærerne forberedt seg på hvordan de takler barn i krise, sier Monica, som i år lærer på 5. trinn.
3: En ting når du har en klasse og du vet at det et par elever som kanskje opplever traume. Nå snakker vi om en hel skole som berørt av en tragedie på en eller annen måte.
2: Boligfeltet som brant ligger bare et steinkast unna skolen. Når elevene på plass neste uke, det koblet på helsepersonell som skal være tilgjengelig for elever som trenger litt ekstra støtte. Jeanette Moen helsesykepleier, og Christian Vikvam helsefaglig medarbeider.
4: Vi vet ikke helt hva som venter oss, Nei. Så vi har på en måte forberedt oss på litt forskjellige måter for å bare møte det som kommer.
5: Barn reagerer ulikt på kriser, og det må jo bare være veldig åpne for at de reagerer veldig, veldig ulikt. Så det kanskje det viktigste, da. At vi rause der og kan romme det.
0: Rapporten i denne saken var Tina Brock. Billy Joel det du hører her nå. Honesty, synger han.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio. What is in this wine? The more I drink, the more I want.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I Kroatia beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Martin Rikstad på ferie i Split med familien. De måtte evakuere og ble hentet av en politibåt.
1: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter i høyde. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra branden, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
0: Japan har minst 4 personer mistet livet etter kraftig regn. Flere tusen mennesker er værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Et skybrudd i går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Hva som skal skje med Norgespris etter nyttår er et av de store politiske spørsmålene denne høsten, og et som ble diskutert i går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka. Ingrid Liland i MDG mener Norgespris blir for dyrt.
2: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billigsalt på strøm.
3: Samstundes sier en annen av regjeringens sine budsjettpartnere følgende.
4: Vi tåler ikke Norgespris som økes betydelig fra dagens nivå, og jeg er bekymret fordi strømprisene de har doblet seg fra i fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så er vi oppe i 80 øre kilowattimen, og det er helt uaktuelt.
3: Det var altså partileier i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, er det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
0: Så reporter Tord Magnus Dyrkorn. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på meldingstjenesten X. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensa til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig så har Finland, som også deler grense med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, pluss det finske forsvaret. I Harstad ble en mann i 50-åra fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyser Troms politidistrikt. Politiet har pågrepet en mann i 20-åra, og de to skal kjenne hverandre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Ariana sammen med Jay-Z og dette, og Umbrella. Det Kate Bart Nilsen som har ansvaret for de lokale nyhetene denne morgenen. Hvilke overskrifter har du i dag, Kate?
1: Ja, først skal vi høre at tusenvis av elever med kronisk sykdom faller utenfor fordi sykehus og skoler ikke snakker sammen. I Lier har kommunen derfor inngått et samarbeid med Drammen sykehus og Epilepsiforbundet for å kunne følge opp barna bedre. Og nå håper både forbundet og kommunen at andre kommuner vil følge etter. To personer skal ha blitt lettere skadd i en trafikkulykke på Nommedalsveien i Rollag i natt. Ifølge politiet havna bilen i grøfta etter å ha kollidert med en elg. Lavrans Kjærulf er nominasjonskomiteens forslag til ordfører fra Fremskrittspartiet ved neste års kommunevalg i Drammen. Han er innstilt på førsteplass sammen med Kristin Gjerde på andre, skriver Drammens Tidende. Og det er skogbrannfare i nedre deler av Buskerud nå. Varsel fra Meteorologisk institutt er gult og gjelder til og med mandag.

0: Camilla North, og du har hørt her, og som du
1: Skal vi ta en liten tur ut, frue?
0: Ja.
1: Først til togene. Vi kan ta litt info om Skøyenstasjon. Der det litt problemer denne morgenen. Færre spor i bruk. Noen forsinkelser vil det bli. Noen tog kan også bli innstilt, dessverre. Skyldes en feil på en sporveksel. Det jobbes med å rette feilen. Vi kommer med oppdateringer så fort de vet noe mer. Men altså, Skøyenstasjon kan bli litt sånn propp I systemet denne morgenen. Håper at det ikke medfører all verdens ekstra problemer. Når det gjelder biltrafikken, så ser det bra ut. Det ikke noe køer forløpig på E18 innover mot Sandvika og forbi Høvik, så den flyter fint. Mm-hmm. Det heller ikke noe andre meldinger som jeg har fått som betyr problemer I trafikken. Ser på noen bilder fra Fjellheimen. Ser ut som det vått, altså. Om det har regnet I natt, og det litt sånn uttrykt for nedbør. Det skal vi høre mer om snart, når meteorologen kommer på. Men så langt så ser dette helt fint ut. Det bortsett da, fra den lille greia på Skøyenstasjonen.
0: Ja.

0: Radio Cocker var det der og Unchain My Heart. Nå skal det handle om film for science fiction eventyret The End of Oak Street har Norges premiere denne helgen, Eivind.
1: Ja, I dag faktisk. Mm-hmm. Her spiller Anne Hathaway og Ewan McGregor et foreldrepar som må redde barna sine, og hør nå, når forhistoriske monstre går løs på nabolaget.
0: Ja.
1: Oi, oi.
0: NRKs filmkritiker Birger Westmo har sett The End of Oak Street.
2: Anybody else see that weird light last night?
3: What weird light?
4: Could have been lights from a helicopter.
3: Or a UFO. Aliens.
4: Shut up, Dad.
5: Det ikke overraskende at The End of Oak Street romantiserer 1980-tallets eventyrfilmer. Det her har nemlig produsent J.J. Abrams gjort flere ganger I sin karriere. Litt mer uventet at filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell. Det her nemlig langt mer konvensjonell sjangerføde enn det Mitchell mest kjent for, det innovative gjennombruddet med skrekkfilmen It Follows. The End of Oak Street bygget på mange av 1980-talls filmens troper og klisjeer på godt og ondt, der det gode ligger I en grei spenningsoppbygging mot et nostalgisk bakteppe. Dessverre skuffer filmens digitale effekter, som handlinga I stor grad avhenger av. Samtidig blir forsøkene på å berike personkarakteristikkene alt for tynne. Derfor ender The End of Oak Street opp med å være en skygge av bedre filmer fra tiåret den så gjerne vil emulere.
6: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
5: Anslaget fører oss inn I et forstats-Amerika, likt det vi husker fra for eksempel E.T. og Poltergeist. Historien til og med lagt til 1982, året da begge de her filmene kom. Her møter vi familien Platt, spilt av Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella og Christian Convery. De opplever et mystisk fenomen som isolerer nabolaget og setter all I stor fare. De blir nemlig jakta på av store forhistoriske skapninger, og nå må de finne ut om de kan komme seg ut av denne situasjonen. Samtidig har Mitchell gitt hver av figurene egne utfordringer som virker oppskriftsmessige og mangler grundige forløsninger. Det gjelder mamma Denises forfatterdrøm, pappa Gregs arbeidssituasjon, datteren Audreys følelsesliv og sønn Brians problem med en mobber. Mitchell maler med for bred pensel til at figurens sideproblemer blir mer enn skjematiske fotnoter av liten interesse. The End of Oak Street bruker altså 1982 som utgangspunkt, og lykkes I å bruke datidens mote, musikk, design og populærkultur som nydelige tidsmarkører. Hadde filmen også brukt datidens spesialeffekter, kunne den kanskje vært morsommere å se på. Skapningene har nemlig et digitalt preg over seg, som ikke overbeviser helt fordi den taktile følelsen mangler. Foto- og lyddesign holder heldigvis høy kvalitet, slik at dette en film for de store kinosalene. Til sjuende og sist blir The End of Oak Street likevel ikke en spesielt minneverdig film, først og fremst fordi den blekner mot sine åpenbare forbilder. Jeg ser nok heller E.T. og Jurassic Park om igjen fremfor The End of Oak Street.
7: Oh my god, run!
8: Terningkast 3.
0: Ja, han var ikke sånn superimponert, Birger Westmo, over The End of Oak Street. Men du kan lese flere anmeldelser hvis du går inn på nrk.no/anmeldelser.

0: Fantasia, hvor er det du har, og anstappebollene skal vi til Meteorologisk institutt og si riktig god morgen til deg, Jon Smith.
1: God morgen, god morgen.
0: Det fredag i dag. Det må jo bli strålende fredagsvær, eller hvordan det?
1: Ja, ikke så veldig strålende. Det ganske skya mange steder. Litt tåkedotter og skyer og sånn ligger rundt omkring også, men noen plasser så øynene ved blå himmel. Sørover fra Drammen for eksempel, så ser man nede mot Vestfold, der det litt mer blått. Og så det litt oppe i de øverste delene av Buskerud, og så det noen åpninger i skydekket her og der i hvert fall. På de bildene som jeg har klart å se på nå på morgenen.

0: det har passert litt lenger nord i Buskerud tidligere på, på natta, da, så der det ferdig med å lette litt. Og når dette her begynner å lette litt på seg, så blir det nok perioder med sol, og temperaturene skal opp et godt stykke i dag også. I går så var vi oppe i 26,8 grader på Kongsberg. Det var 16 grader i vannet i Sagrenadammen, ifølge badetemperaturen på Yr, da, samtidig. Så det var 10 grader forskjell på mer enn det på lufttemperatur og badetemperatur.
1: Der har jeg badet mye.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så, og Nesbyen hadde 26,1, og det sånn typisk at så fort det nå begynner å stige litt, så, så kommer vi gjerne opp i 25 grader hvis vi får litt grann sol, for lufta i seg selv er ganske varm, og den er også litt sånn fuktig. Vi kjenner det litt klamt, kanskje litt... litt rundt om, omkring da, morgentemperaturen nå, det ligger på 15 grader mange steder i lavlandet, særlig sør i Buskerud, og det faktisk også 12 grader både på Geilo og i Hemsedal nå på morgenkvisten, så lufta i seg selv er også ganske, ganske varm da.
1: Ja.
0: Og så blir det en varm dag i morgen også, varmlufta henger igjen, men det vil nok kunne passere noen byger i løpet av morgendagen også, som en slags overgang til litt annet vær. For når vi kommer da ut på kvelden i morgen, så går vinden mer på nordvest, nå den på sør, og på søndag blir det litt nordlig drag i lufta også, og da litt tørrere, litt kjøligere luft som, som kommer inn, så søndag ser ut som det blir et bedre klima sånn sett, da, at det ikke blir sånn klam luft, men det blir tørrere, og det blir perioder med sol, men da må vi også tåle at temperaturene går litt ned, men også ganske høye temperaturer også i morgen.
1: Ja. Hjertelig tusen takk skal du ha, Jon Smits, og riktig god helg når du kommer så langt.
0: Takk, takk, like med det.
1: Dette Sonny Elven og Mags I Cried at the Rave før nyheten klokka 7.

0: Uiteindelijk gewoon niet het is. Dan klopt wel. Super. De grootste altså beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrand har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brandfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. De evakuerte sendt til en idrettshall I en av nabobyene til Split, sier et av øyenvitnene som NRK har snakket med. Branden skjer midt I en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer I landet. Disse rekordhøye temperaturene også Tyskland rammet av, og kraftig tørke der stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette den tredje tørken på 8 måneder. Sist uke så innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
1: Altså, ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen.

0: werden wie zu normalen Zeiten.
1: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
2: Sa reporter Marit Kolberg. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i det som de kaller aksjon skolevei. De skal blant annet undersøke at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den skal, at det bare er én på sykkelen og at det brukes hjelm når barna er under 15 år. Det er flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus i aksjonen, sier Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistrikter.
3: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det er jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker. Så da må vi også rette fokuset mot den kjøretøygruppa og barn og unge i trafikken.
2: Altså, bilister skal sjekkes for fart, rus og sikring av barn i aksjon skolevei. Norge gir 10 millioner kroner i ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats i Colombia. Pengene gis gjennom Røde Kors-bevegelsen og skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Colombia ble rammet av et kraftig jordskjelv mandag. Flere hundre mennesker har omkommet, og mange er fortsatt savnet. I tillegg så er altså ødeleggelsene store. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
4: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Tusenvis av elever med kronisk sykdom faller utenfor fordi sykehus og skoler ikke snakker sammen. I Lier har kommunen derfor inngått et samarbeid med Drammen sykehus og Epilepsiforbundet for å kunne følge opp barn bedre. 27 år gamle Monica Espeseter Diseth har epilepsi og vet hvor viktig det er.
5: Det var litt utfordrende i sånn skolesammenheng da. Det å liksom på en måte følge med på ting. Jeg må få passe på hva jeg gjør i løpet av en dag, at jeg ikke gjør for mye. På meg så kommer det sånn fjernhetsanfall, kan komme mange på rad.
4: Uten faste rutiner for informasjonsdeling fra spesialisthelsetjenesten ble det tidligere ganske tilfeldig hvilken oppfølging barna og familiene fikk. Nå håper både Epilepsiforbundet og Lier kommune at andre kommuner vil følge etter og samarbeide, slik at barn og unge med kroniske sykdommer skal følges opp og føle seg trygge på skolen. To personer skal ha blitt lettere skadd i en trafikkulykke på Nommedalsveien i Rollag i natt. Ifølge politiet havna bilen i grøfta etter å ha kollidert med en elg. Lavrans Kjærulf er nominasjonskomiteens forslag til ordfører fra Fremskrittspartiet ved neste års kommunevalg i Drammen. Han er innstilt på førsteplass med Kristin Gjerde på andre, skriver Drammens Tidende. Nå skal listeforslaget ut på høring blant medlemmene før nominasjonsmøtet senere i høst skal vedta rekkefølgen. Det er skogbrannfare i nedre deler av Buskerud nå. Varsel fra Meteorologisk institutt er gult og gjelder til og med mandag. Ifølge varselet kan store områder bli berørt dersom det begynner å brenne, og det advares mot bruk av åpen ild. For å spare penger foreslår kommunedirektøren å fjerne godtgjørelsen på 700 kroner måneden som formannskapsmedlemmer, gruppeledere og utvalgsledere har til å dekke telefon og internett. Det foreslås at kun ordføreren og varaordføreren i Kongsberg fortsatt skal få dekket mobilbruk, skriver Lågendalsposten. Eventuelle endringer skal behandles av formannskapet og kommunestyret i løpet av høsten. Og denne helgen arrangeres Pride i Drammen, og kommunen heiser i den forbindelse regnbueflagget i tårnbygningene på Bragernes torg i dag. I morgen lørdag er det parade gjennom byen på begge sider av elva, og da blir det også heist regnbueflagg på bybrua i regi av Drammen Pride. Ordet Pride betyr stolthet og står for feiring av mangfold, likeverd og rettighetene til skeive. Og det var lokale nyheter i denne omgang. I studio i dag, Kate Barth Nilsen.
6: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Michael Bublé var dette, og Home. 9:07 er klokka blitt denne fredagsmorgenen, hvor vi nyter og gleder oss over at det nettopp er fredag, Heivind.
1: Oi, der mister jeg stemmen. Bare ren glede over at det er fredag. Vent litt nå.
0: Oi,
1: det var to hårballer i samme svelke. Det er fredag, det er mye å glede seg til. Det var det som var pointet. Men det er en klam morgen, altså. Det er litt sånn fuktig og hoi, det er varmt.
0: Ja, det er det. Veldig varmt.
1: Veldig mildt. Og sola glimrer forløpig med sitt fravær de fleste stedene i fylkeseet. Det er litt sånn morgentalk når jeg ser på kameran over Solhøgda på E16 og nedover mot Skui og den veien der. Så, men trafikken går fint, skjønner du. Så det er mye å glede seg over likevel.
0: Ja.

0: Morgan Sulele var dette, og bare min. Skal vi høre at flere elever med epilepsi faller utenfor fordi sykehus og skoler ikke snakker sammen?
1: Ja, og det gjelder for eksempel Monica, som vi skal møte. Da hun var barn, så ante ikke lærerne at hun hadde epilepsi. Og Lier kommune starter nå et prosjekt som skal endre skolehverdagen til disse syke barna.
2: Hvis jeg blir litt sliten nå, så jeg redd for å få et anfall.
3: Flere med epilepsi kjenner på den samme følelsen som 27 år gamle Monica. Leder i Epilepsiforbundet Espen Lanstein forklarer at skolehverdagen kan bli krevende for barn og unge med epilepsi fordi oppfølgingen i flere kommuner svikter. Nå tar Lier kommune grep. Sammen med forbundet og Drammen sykehus startet de et prosjekt for å bedre informasjonsflyten mellom sykehus, kommune og hjem.
4: Du bor ikke i en spesialisthelsetjeneste, du er på skolen, og da må kompetansen ligge der, og man må føle seg trygg der.
3: Gjennom dette prosjektet kan skolen, med foreldrenes samtykke, få informasjon om diagnosen og dermed hjelpe familien raskere. Monica vet alt om hvor viktig det er. Siden hun var liten har hun hatt fjernhetsanfall, altså små anfall hvor hun mister bevisstheten og stirrer tomt fremfor seg i noen sekunder. Likevel fikk hun ikke diagnosen før hun var 18.
2: Det var litt utfordrende i sånn skolesammenheng, da. Det å liksom på en måte følge med på ting.
3: Barn med epilepsi har større risiko for å slite på skolen og falle utenfor. Derfor er det helt avgjørende at skolen kjenner til diagnosen, men informasjonen glipper. Virksomhetsleder Vibeke Ortun forteller at kommunen ikke alltid har fått beskjed når et barn har fått påvist epilepsi.
5: Det kunne bety at det kunne bli ganske tilfeldig hva slags oppfølging barn og familien fikk utifra hva slags informasjon vi hadde.
3: Alle med epilepsidiagnosen har ulike symptomer og anfall. Når skolen ikke vet nok, blir skolehverdagen krevende. Forbundet får stadig spørsmål fra bekymrede foreldre når barna skal begynne på skole eller reise på leir. Og bekymringene handler ikke bare om selve anfallene, men om barna får bli en del av fellesskapet.
4: Og da er det å trygge, være en god medelev, være en god lærer, og trygge denne eleven på at dette her går bra. Da slipper vi frafall i skolen, og disse elevene blir trygge og får en god oppvekst.
3: Når skolen ikke klarer å trygge eleven, kan hverdagen fort bli preget av uro og stress. Og for Monica er det nettopp stress den vanligste årsaken til at anfallene melder seg.
2: Jeg må få passe på hva jeg gjør i løpet av en dag, at jeg ikke gjør for mye. For meg så kommer det sånn fjernhetsanfall, kan komme mange på rad, og stemmen kan bli litt rar. Det kan jeg merke selv også, men sånn, ellers så merker jeg ikke de fjernhetsanfallene. Så kan de også gå over til sånne krampanfall G2K da.
3: Et krampanfall er et slags elektrisk storm i hjernen, hvor personen besvimer og får ukontrollerte rykninger. For å sikre at skolebarn med epilepsi føler seg trygge og unngår unødig stress, har Lier kommune nå endret rutinene sine. Virksomhetsleder Ortun oppfordrer flere kommuner til å kopiere dem.
5: Det er ikke noen stor endring i det vi allerede gjør for helsetjenestens del. Det er bare en bedre samhandling og prøve å sikre en bedre informasjonsflyt.
3: Nettopp det å ufarliggjøre epilepsi og spre kunnskap er noe også Monica brenner for. Hun vet hvor tøft det kan være å kjenne på frykten alene.
2: Jeg vil gi dem råd til å liksom være åpen om det og snakke med folk og ikke holde det inne i seg.
0: Ja, reporter i denne saken var Nicole Klatska.

0: Backstreet Boys var dette, og I Want It That Way. Vi har en konkurransegående I dag også, Eivind. Det et nytt bilde som ligger ute I NRK radioappen.
1: Ja, vi klare for det da?
2: Ja, det vi.
1: Ja, vi det.
2: Ja.
1: Rekk hånden opp og si, der takk ja, at vi klare for en liten uhøytidlig konkurranse, bare for moros skyld.
2: Mm-hmm.
1: Vi hadde jo ganske gøy I går med en knudrete liten sak.
2: Ja.
1: Som var en avokado. Der kom det mye rart og mye forslag, altså.
0: Ja, det var veldig, veldig gøy.
1: Ja. Kan hende at det lettere I dag, jeg vet ikke. Men jeg har jo operert i grøntvareavdelingen.
2: Ja.
1: Grøntvareavdelingen, heter det det?
2: Grøntavdelingen.
1: Jeg kanskje holder med det,
2: ja.
1: Jeg har operert meg selv rundt I grøntavdelingen.
2: Ja.
1: Og fartet rundt med, og tatt noen bilder, da.
0: Synes folk det så litt rart ut
1: ja, ja, ja.
0: Løp rundt med kamera og liksom zoomer ned på tomatene
1: ja. Ja, nå bruker jeg ikke et stort kamera
2: Nei.
1: Jeg bruker telefonen stort
2: okay.
1: ja. Men likevel, kanskje litt undelig og skal ikke ha noe da
2: Nei.
1: Bare ta bilder av forskjellige frukt og grønt
2: ja. Ja, og det ikke tomat I dag bare nei, det ikke sagt.
1: Nei, nei, nei, det ser du på fargen det ligger der nå da I radioappen, gå inn på morgensendinga I Buskerud når du finner den lille avdelingen der og så ser du noe grønt og det er noe bladverk eller noe skjell eller hva vi skal kalle det
2: ja.
1: Og det altså fra grøntavdelingen men hva heter denne krabaten?
2: Ja.
1: Det
2: det en frukt? Det en grønnsak?
1: Det en grønnsak.
2: Mm.
1: Jeg tror vi kaller det det.
2: Mm.
1: Kanskje ikke så veldig mye sånn at den har vi I salaten hver uke.
2: Nei.
1: Men hva heter den? Det det som spørsmålet.
2: Ja. Inn I NRK-radioappen må du også gå, der ligger bildet, og se om du klarer å gjette deg frem til hva det bildet av.

0: Presno sammen med Lizzie Valletta og Dirt.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Og Taylor Swift var det du hørte her, og The One. Klokka blitt 7.30, og nå får du nyheter her I P1.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Mange evakuert fra voldsom skogbrann I Kroatia. Norske Martin havnet midt oppi det.
2: Det tatt ut av en katastrofefilm.
1: Norges pris eller ikke etter nyttår? Flere av budsjettkammeratene til regjeringen tviler.
3: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste.
1: Ikke alle steder at sommerværet har svart helt til forventningene.
4: Jeg blir sur av dette været her. Den sommeren har vært forferdelig.
1: Ja, du skal få høre mer om Bergens mest værsyke mann etter hvert. Nå først til Kroatia, altså, for der beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut ved kysten Omis sør for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind ifølge lokale medier. Martin Rikstad på ferie sør for Split med familien og blant dem som måtte evakuere.
2: Plutselig var hotellet omringet av brann. Og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omis. Det var jo en del skriking og høying da vi kom inn til Omis, og de startet evakuering. Det var jo over 1000 som ble evakuert, så folk sto jo ute I gaten I undertøy I en periode. Så vi nå på vei til et sånt shelter da, I Split.
5: Hvor kraftig vil du beskrive denne brannen da?
2: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titals meter I høyder. Jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra branden, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
1: Reporter her, det var Runar Henriksen I Ørsta, og reporter Kristine Ramberg-Åsen, du følger med på branden. Hva du nå vet om situasjonen der?
6: Brannen den brøt ut I går kveld I Lokva og Rogoznica og spredte seg raskt til oversiden av kyst- og feriebyen Omis. Nå I morgentimene så vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet utfordrende. Til Kroatias nyhetsbyrå så har brannsjefen I Omis sagt at brannmannskapet gjør alt for å forhindre spredning, men at det utfordrende. Men brannfly nå sendt til stedet.
1: Og hvordan går det med folk som bor og ferierer I området?
6: Det siste tallet som vi vet at 1000 evakuerte, men det kan være flere. Og de blir da tatt imot på mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det skadde, men det ikke meldt om noen dødsfall. Og I tillegg så det mange bygninger som ødelagt.
1: Takk skal du ha, reporter Kristine Ramberg-Olsen, som altså følger med på brannen I Kroatia. Hva som skal skje med Norges pris etter nyttår, det et av de store politiske spørsmålene her hjemme denne høsten, og et som ble diskutert I går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka.
7: Hvem nå din største motstander? Det Sylvi Listhaug, eller det Jonas Gahr Støre?
8: Det uten tvil Jonas Gahr Støre.
9: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I går I det som ble premiere hennes I partilederdebatten som nettopp partileder. I går kveld var også første gang de ni partilederne møtte hverandre siden stortingsvalget I fjor. Og mye har skjedd på de 11 månedene. Mellom annet har nordmenn fått en ny strømspareordning, Norges pris. Det var en av hovedbolkene I debatten. Men hva som skjer med han fortsatt I det blå. Til nyttår skal nemlig satsen bli fastsett på nytt. Og hvor mye Norges pris kommer til å koste staten I år, kommer til å virke inn på det. Kraftanalytiker I Volue, Tor Reier Lilleholt, sa tidligere I sommer til NRK at han kan komme til å koste hele 24 milliarder. Det får en av regjeringen sine budsjettpartnere til å steile.
3: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billig salt på strøm.
9: Sier partiet sin fungerende leder Ingrid Liland. Samstundes sier en annen av regjeringen sine budsjettpartnere følgende.
10: Vi tåler ikke Norges pris som økes betydelig fra dagens nivå, og bekymret. Fordi strømprisene de har doblet seg fra I fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så vi oppe I 80 øre kilowattimen, og det helt uaktuelt.
9: Det var altså partileder I Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
1: Reporter Tord Magnus Dyrkorn og Line Tomtic. Så til Gaza, for der har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, og hjelp de bare kan få utenfor Gaza, viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Og denne uka så demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza by.
11: Solen steker over ruinen av Al-Shifa-sykehuset i Gaza by. En brokete gruppe mennesker samler seg. De så langt fra det man typisk forbinder med demonstranter. Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. Vi, pasientene i Gaza, dør fordi det ikke finnes noe behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne. Flere av de fremmøtte holder opp plakater hvor det står «Redd de gjenværende pasientene». Og så sender de ut desperate appeller til internasjonale organisasjoner og meklerland som støtter våpenhvileavtalen, og oppfordrer dem til å bidra til å åpne grenseovergangen og sikre akutte medisinske evakueringer. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år bare 549 evakuert.
1: Sa reporter Anja Strøden. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i det de kaller aksjon skolevei. De skal sjekke blant annet om elsparkesyklen går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen, og at det brukes hjelm når barna under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus i denne aksjonen, sier Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agde politidistrikter.
12: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
13: Ved skolestart i hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler i aksjon skolevei, forteller han.
12: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
1: I tillegg så skal bilførere ved skoler sjekkes for fart, rus og sikring av barn i bil i denne aksjonen. Bergen har satt ny regnrekord. Aldri før så har det blitt målt så mye nedbør i starten av august. Fred Risberg har fått nok av det dårlige sommerværet og later som at sola skinner, og går på uteservering i Bergen selv om det 13 grader overskyet.
14: Pils og en fiskesuppe. Takk skal du ha. Kose deg.
15: På en uteservering i Bergen har Fred Risberg satt seg ned. Det 13 grader i lufta, og himmelen dekt av grå skyer. Han har likevel bestemt seg for at nå det sommer, koste hva det koste vil.
16: Dette her kanskje det fineste vi får, og jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg låter som det fint her i dag. Jeg låter som dette her strålende. Jeg går med ull på 8 grader hjemme hos meg i morgen, så greier jeg. Og jeg sitter her og fryser.
15: Han har gitt seg selv kallenavnet Bergens mest værsjuke mann. Og i år har han god grunn til å klage.
16: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i. Men som har gått rundt og vært sur i hele sommeren. Jeg blir sur av dette været her. Jeg synes det grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
15: De 11 første dagene i august i 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon i Bergen. Det ny rekord siden målingene startet 1983. Meteorologene får inn daglige klager på det våte sommerværet.
17: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Så da er det litt lettere å klage når været dårlig.
15: Det sier meteorologifullmektig Signe Alverstein. Og værutsiktene ser ikke ut til å bedre seg med det første.
17: Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer i år.
15: Men selv om sommerværet i Bergen ikke har vært noe å skryte av, en ting klart for Fred Risberg.
16: Jeg så glad i Bergen at de dagene det fint vær, det så fantastisk. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen i fint vær.
1: Reporter Ingeborg Børve Skjold. Ytterhøyre politiker Nigel Farage har vunnet tilbake plassen sin i det brittiske underhuset i et suppleringsvalg. Han utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Men ingen andre seriøse partier stilte til valg her, så Farage stilte mot en ansamling partiløse tullekandidater. Fremst i rekken, Count Beanface, en romfesen figur med søppelbøtte som hode. Anders Korseth, ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
18: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: John Mayer hørte det her, og Shadow Days. Ute I trafikken akkurat nå, Eivind, hvordan ser det ut?
1: Så det hyggelig, holdt på å si at det god stemning, men det vet vi jo ikke helt, for vi har ikke akkurat vært der ute. Men hvis vi ser på kartene og kameraer og sånn, så ser det bra ut. Fordi at trafikken flyter fint på nesten alle veistrekningene våre. Lite kø inn mot Oslo, så der, du, der rekker du møtet ditt om tre kvarter, hvis det det om å gjøre. Veldig fint. Det togtrafikken som har bittintrann problemer denne morgenen, og det handler om Skøyen stasjon, som jeg nevnte tidligere her. Der det færre spor I bruk, så da blir det litt forsinkelser, og det liksom Skøyen stasjon som proppen I togtrafikken inn mot Oslo da. Vi kommer med en ny oppdatering så fort vi gjør det, men det har vi ikke gjort enda, så da det forløpig litt problemer der. Men altså, vi frikjenner morgentrafikken på veiene denne morgen.
0: Det helt strålende.
1: Det ikke det?
0: Straks så skal vi snakke med Jatsi-klubben.
1: Med hvem?
0: Jatsi-klubben.
1: Ja, det en egen klubb.
0: Ja, Jatsi-herren, ja.
1: Så moro.
0: Ja.

0: Ja, da Bendik hørte du er å føles sånn her. I går, vet du Eivind, så snakket vi jo litt om syvmøter. Ja. For jeg skulle ha syvmøte i går kveld, og så hadde vi en liten teori om at vi damene er flinkere til å ha sånne faste møter enn det kanskje dere menn er.
1: Ja, og det, holdt på å si, jeg står fortsatt innenfor den teorien, men det, så fikk vi jo en melding i går, ja. Og der stod det der, vi er 7 menn som møtes en gang i måneden, og spille jatsi.
0: Ja.
1: Og det har vi gjort i over 35 år.
0: Ja, og med det så sier vi riktig god morgen til deg, Arne Rød.
2: Ja, god dag.
0: Du er altså en av disse 7 mennene som møtes fast en gang i måneden for å spille jatsi. I 35 år har dere holdt på med det. Hvordan startet det opp?
2: Nei, det startet vel litt sånn i det små med et par stykker av oss, og så hoppsi ballet det seg litt på, og så fant ut at dette måtte vi ta og gjøre en rutine på. Og så vi ble 7 stykker, og møtes fast hver første tirsdag i måneden.
0: Ja.
2: Så går det på rundgang da.
0: Ikke sant.
1: Men er det en jatsiklubb, Arne, eller er det en herreklubb hvor man prater litt, og så triller man terning litt innimellom?
2: Vi triller litt terning innimellom, ja. Det hender at vi faktisk har jatsi oppsynmøte, mens at terningene får hvile hele kvelden, men det tror jeg er ganske likt i forhold til symøte, jeg tror ikke det sys og forbasker mye rundt omkring.
1: Ja, jeg mistanke om henne, nemlig.
0: Det helt sant.
1: Men der har en jatsiklubb uten nødvendigvis å spille så mye jatsi.
2: Det går vel litt det for det sosiale og rive litt kjeft, holdt jeg skulle si, og ja, litt dagligdagse temaer og litt sport og fotball og litt ja, landbruk. Og vi, vi er jo fra bygda, og det, jeg tror det litt sånn bygdeting egentlig.
0: Ja, men det jo god ordentlig servering og greier.
2: Ja da, vi har servering, det varierer litt, noen ganger så er det liksom ordentlig god tradisjonskost. Når det oktober så er det ofte at det fårikål, vet du.
0: Ja.
2: Også til jul, når det juleavslutning, så må vi jo ha ordentlig julemiddag. Så det god servering og litt kake eller is eller jordbær når det sesong. Og, ja.
0: Men jeg må bare fort med å si, for jeg vet at du gikk på en smell i forhold til den juleavslutningen en gang. For da inviterte du med damene, altså herrene med følge. Det ble ikke tatt sånn kjempegodt imot.
2: Nei, det var det, da jeg har fått høre det etterpå, så det kommer ikke til å skje igjen, for de kom satt overraskende i stua når gutta kom inn etter vi hadde vært på en annen aktivitet, ja.
0: Ja, så vil ha gutteklubben i fred.
2: Ja, vi må ha den frikvelden for å ja, prate litt om kjæringene, vet du.
0: Ja.
1: Debrief ja, resten sånn, av livet.
2: Ja, det vel sånn det på de tilsvarende møter på den damen og regner med.
1: Men du kan, jeg kan spørre, på å si nesten alvorlig spørsmål, da, men hvor viktig er det for dere gutta å ha en sånn samlingspunkt?
2: Nei, det jeg synes det veldig hyggelig, og jeg tror det jeg er ikke med på noen andre sånne klubber. Det jo noen som med i loger og litt sånn forskjellig, og jeg tror det hyggelig og viktig å møtes litt, for det en travel hverdag, selv om vi nå i 60 år alle sammen, så er det travelt allikevel, så ja, jeg tror det viktig.
0: Men deler du teorien vår om at damene er sånn generelt sett flinkere på det her med å møtes jevnlig enn det mannfolk er?
2: Ja, jeg tror det. Tror kanskje det. Men ja, jeg tror de finner stadig bedre unnskyldninger, kanskje.
0: Mm.
2: Så, men jeg tror egentlig det litt sånn bygdeting. Jeg har en far som har spilt kort med kortklubb i 55 år, jeg måtte spørre den i går,
0: ja.
2: Så det, og de jo over 80 alle sammen nå, så ja.
0: Og møtes fortsatt til kortspill?
2: Og møtes fortsatt til kortspill, den tror jeg nå kjører hver mandag, for nå har vi litt bedre tid da.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Så det kan nok hende at vi eskalerer og har det oftere når vi kommer på litt rand.
1: Ja. Går det nå å trene seg god på jatsi?
2: Nej, jag tror det handlar mest om taktik, men vi spelar ju vi har ju liksom några rutiner då. Vi spelar kun tvungen först. Hvis vi räcker en kule så är det tvungen. Och där är det han som sitter till vänster för verten som ska skriva.
0: Ja.
2: Okay. Ja, det så det gäller och hvis du inte vill skriva så måste du bara passa på att sätta dig riktig plats då.
1: Ja, inte sant?
0: Ja, ja, ja.
2: Och så när vi fick barn den gången alltså för 30 år sedan sån cirka, då fick vi en gratis liten street. Den kunde vi välja och bruka när vi ville då.
0: Åh.
2: Så det var så vi hade lite sån och vi har några andra grejer om men det egnar sig på radio.
1: Och så pass.
0: Vi skjønner.
1: Det har lagt deres egne jatseregler.
2: Ja, och tapebongen, den får taperen med sig hjem så att han må få trøst, rett og slett.
1: Det ille.
0: Det veldig, veldig gøy. Et par uker til neste møte da, men da blir det et par kuler til med jatse.
2: Da ska vi samles på Tranby, ja. Ja. Så det blir en ny runde och lite ja, kjefteriving, ja.
0: Ja. Arne Rød, hjertelig tusen takk for praten.
2: Jo, bare hyggelig du.
0: Ha en fin fredag.
2: Ha det. Takk, big måte. Hei.

0: oppfølgingsspørsmålet mitt.
1: Men da kom jeg i forkjøpet, og det var takk og pris for det, for jeg sikkert hadde hatt noe godt svar.
0: For det svaret har du ikke.
1: Men det kan vi finne ut da.
0: Ja.
1: Og det er det sikkert mange av dere som vet også. Men hva heter det? Det er det som er saken i dag.
0: Ja, gå inn i NRK radioappen og se på bildet som ligger der. Hva slags grønnsak er dette? Nå, Gil Bonden, RBN, Shine, synger det.

0: Det er NRK Nyheter, nå klokka 8. Mer enn 18.500 mennesker I Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel står I veien for at folk får den hjelpen de trenger, mener generalsekretær Lindy Surum I Leger uten grenser.
1: Det Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med. At de nekter og trenerer. Det inkludert mennesker som står I helt akutt livsfare.
2: På hvilken måte får dere operere I dette området?
1: Israel har nektet Leger Uten Grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar I år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger Uten Grenser blir aktivt forhindret I å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke av at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
0: Lindy Surum I Leger uten grenser, intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund, og det blir mer om situasjonen på Gaza-strippen I nyhetsmålen på NRK P2 straks. Mange turister og beboere evakuert på grunn av en voldsom skogbrand sør for Split I Kroatia. Mer enn 150 brandfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Reporter Kristine Ramberg Aasen følger situasjonen.
3: Nå I morgentimene så vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv og slukker.

0: gruppearbeidet er utfordrende. Det siste tallet som vi vet at 1000 er evakuerte, men det kan være flere. Og de blir da tatt imot på mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det er skadde, men det er ikke meldt om noen dødsfall. Og i tillegg så er det mange bygninger som er ødelagt.
1: Minst 4 personer har mistet livet i Japan etter kraftig regn. Flere tusen mennesker er værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Skybrudd i går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i Chiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage vant tilbake plassen sin i det britiske underhuset i suppleringsvalget i Clacton. Farage utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Ingen andre seriøse partier stilte til valg, så Farage stilte til valg mot en gruppe partiløse tullekandidater. Fremst i rekken er Count Binface, grev søppelkassefjes. En komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hode. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
2: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. En kvinne i 20-årene er dømt til fengsel i 50 dager for vold mot ekskjæresten og en kvinne på et utested i Drammen i våres. Hun erkjente straffskyldig i retten og forklarte volden med sjalusi og at hun var påvirket av alkohol. Kvinnen ble sparket og dratt etter håret, mens mannen skal ha blitt slått og klora i ansiktet. Slik retten vurderer det, er det ikke grunnlag for samfunnsstraff eller for å gjøre deler av straffen betinget, slik forsvareren ønsket. En rekke hytteeiere i en hyttegren i Kongsberg er i konflikt med grunneieren. De mener de ble lovet at det ikke skulle bygges ut mer i området, men nå har kommunen godkjent en søknad om å bygge ytterligere 45 hytter, skriver Lågendalsposten. Flere hytteeiere påpeker at de mister skog og utsikt, mens grunneieren er uenig i at de har blitt lovet at det ikke skal bygges ut. Tusenvis av elever med kronisk sykdom faller utenfor fordi sykehus og skoler ikke snakker sammen. I Lier har kommunen derfor inngått et samarbeid med Drammen sykehus og Epilepsiforbundet for å kunne følge opp barna bedre. Nå håper både Epilepsiforbundet og Lier kommune at andre kommuner vil følge etter for at oppfølgingen av kronisk syke barn skal være god og ikke tilfeldig. Nesbyen kommune kjøpte advokathjelp i et forsøk på å holde innholdet i varslet fra ansatte mot tidligere kommunedirektør hemmelig. Hallingdølen ba om innsyn, men kommunen avslo og brukte 40 000 kroner på advokathjelp til å skrive et svar, skriver Kommunal Rapport. Avslaget gikk likevel videre til statsforvalteren, som til slutt ga avisa delvis innsyn. Og denne helgen arrangeres Pride i Drammen, og kommunen heiser i den forbindelse regnbueflagget i tårnbygningene på Bragernes torg i dag. I morgen lørdag er det parade gjennom byen på begge sider av elva, og da blir det også heist regnbueflagg på bybrua i regi av Drammen Pride. Det var lokale nyheter fra NRK i Buskerud, i studio Kate Barth Nilsen.
3: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne Marit på NRK P1.

0: Daniel Kvammen, om du vil, en gang til. På denne fredagsmorgen, hvor klokka akkurat har passert 8 med 8 minutter.
1: Vi sier riktig god morgen til deg på denne fredagsmorgen, som du helt nøyaktig sier. Nå er det snart helg. Vi skal bare komme oss gjennom en arbeidsdag først, alle yrkesaktive. Mm-hmm. Og så skal vi gå inn for landing litt senere på dagen. Det kan bli en dag med litt sånn ymsevær. Det er litt tåke noen steder, det er litt skylag, og så kan det komme noen regndrypp utover dagen. Det er Jon Smith som er meteorologen denne morgenen.
2: Det er ganske skya mange steder. Litt tåke, dotter og skyer og sånn ligger rundt omkring også, men noen plasser så er øynene ved blå himmel. Mm. Sørover fra Drammen for eksempel, så ser man nedover mot Vestfold, der er det litt mer blått. Og så er det litt oppi de øverste delene av Buskerud, og så er det noen åpninger i skydekket her og der i hvert fall.

0: og Mr. Mister var dette med Kyrie.
1: Fin den.
0: Den veldig fin.
1: Ja.
0: Ja, og liksom mimrer tilbake.
1: Den litt sånn gammel og god.
0: Mr. Mister var favorittband, skal jeg si det.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Skal vi tippe et eller annet sånn 1984 eller noe sånt, eller?
0: Broken Wings, så vet du, den veldig fin.
1: Jeg har den på spillelista di.
0: Ja.
1: Fra I dag har du I hvert fall det.
0: Ja, I dag fra I dag har jeg det.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, på mandagen så starter skolen opp igjen.
1: Ja, det gjør den også.
0: Mm-hmm.
1: Nå skal vi høre at det noen barn med spesielle utfordringer som trenger at sykehus og skoler snakker sammen bedre, og dette handler om de barna som har epilepsi, blant annet. Vi skal høre fra Monica, da hun var barn, så ante ikke lærerne at hun hadde epilepsi. Det jo kanskje litt dumt, hvis man trenger en spesiell oppfølging I skolehverdagen. Lier kommune starter nå opp et prosjekt som kan endre skolehverdagen til disse.
2: Hvis jeg blir litt sliten nå, så jeg redd for å få et anfall.
3: Flere med epilepsi kjenner på den samme følelsen som 27 år gamle Monica. Leder I Epilepsiforbundet Espen Lanstein forklarer at skolehverdagen kan bli krevende for barn og unge med epilepsi fordi oppfølgingen I flere kommuner svikter. Nå tar Lier kommune grep. Sammen med forbundet og Drammen sykehus startet de et prosjekt for å bedre informasjonsflyten mellom sykehus, kommune og hjem.
4: Du bor ikke I en spesialisthelsetjeneste, du på skolen, og da må kompetansen ligge der, og man må føle seg trygg der.
3: Gjennom dette prosjektet kan skolen, med foreldrenes samtykke, få informasjon om diagnosen og dermed hjelpe familien raskere. Monica vet alt om hvor viktig det Siden hun var liten har hun hatt fjernhetsanfall, altså små anfall hvor hun mister bevisstheten og stirrer tomt fremfor seg I noen sekunder. Likevel fikk hun ikke diagnosen før hun var 18.
2: Det var litt utfordrende I sånn skolesammenheng, da. Det å liksom på en måte følge med på ting.
3: Barn med epilepsi har større risiko for å slite på skolen og falle utenfor. Derfor det helt avgjørende at skolen kjenner til diagnosen, men informasjonen glipper. Virksomhetsleder Vibeke Ortun forteller at kommunen ikke alltid har fått beskjed når et barn har fått påvist epilepsi.
5: Det kunne bety at det kunne bli ganske tilfeldig hva slags oppfølging barn og familien fikk utifra hva slags informasjon vi hadde.
3: Alle med epilepsidiagnosen har ulike symptomer og anfall. Når skolen ikke vet nok, blir skolehverdagen krevende. Forbundet får stadig spørsmål fra bekymrede foreldre når barna skal begynne på skole eller reise på leir. Og bekymringene handler ikke bare om selve anfallene, men om barna får bli en del av fellesskapet.
4: Og da det å trygge, være en god medelev, være en god lærer, og trygge denne eleven på at dette her går bra. Da slipper vi frafall I skolen, og disse elevene blir trygge og får en god oppvekst.
3: Når skolen ikke klarer å trygge eleven, kan hverdagen fort bli preget av uro og stress. Og for Monica det nettopp stress den vanligste årsaken til at anfallene melder seg.
2: Jeg må få passe på hva jeg gjør I løpet av en dag, at jeg ikke gjør for mye. På meg så kommer det sånn fjernhetsanfall, kan komme mange på rad, og stemmen kan bli litt rar. Det kan jeg merke selv også, men sånn, ellers så merker jeg ikke de fjernhetsanfallene. Så kan de også gå over til sånne krampanfall G2K da.
3: Et krampanfall et slags elektrisk storm I hjernen, hvor personen besvimer og får ukontrollerte rykninger. For å sikre at skolebarn med epilepsi føler seg trygge og unngår unødig stress, har Lier kommune nå endret rutinene sine. Virksomhetsleder Ortun oppfordrer flere kommuner til å kopiere dem.
5: Det ikke noen stor endring I det vi allerede gjør for helsetjenestens del. Det bare en bedre samhandling og prøve å sikre en bedre informasjonsflyt.
3: Nettopp det å ufarliggjøre epilepsi og spre kunnskap noe også Monica brenner for. Hun vet hvor tøft det kan være å kjenne på frykten alene.
2: Jeg vil gi dem råd til å være åpen om det og snakke med folk og ikke holde det inne seg.
0: Ja, reporter I denne saken var Nicole Klatska. Dette Real Ones sammen med Susanne Sundfør nå Sister to All.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det er det siste jeg har
5: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
4: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.

0: Decent var dette, og Feel Again. Det et bilde som ligger ute i NRK radioappen i dag. Vi gjør jo ofte det. Eivind legger ut et bilde der som folk skal gjette på.
1: Ja, ja, ja. Det jeg forstår i dag, og skjønte kanskje i går også, jeg må nok oppholde meg mer i grøntavdelingen.
0: Ja.
1: For det er veldig mange som, som liker dette, eller som opptatt av det.
0: Ja, det skaper et engasjement, det.
1: Stort engasjement for grønt fôr.
0: Ja.
1: Så, og det mange av dere som inne på dette her med hva slags grønnsak som ligger i det bildet nå, altså.
0: Mm.
1: Og hvis alle like flinke til å forklare hvordan man tilbereder og spiser også, så skal jeg være veldig glad.
0: Ja, ja, for det vi litt i stuss over, hvordan vi bruker dette best i en rett.
1: Ikke bare litt. Men vær forsiktig med hvor mye du sier nå, for da plutselig har du sagt for mye.
0: Ja, nei,
1: men, så dette egentlig bare et hint til deg som har lyst til å være med. Ta en kikk på det bildet da, og så send oss en liten melding i appen, så skal vi ha på en vinner om drøyt kvarter eller 20 minutter.

0: Gruppa Ni Liv var det du hørte her, og sangen Din Mann.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. I Kroatia så det 36 mennesker skadd, 7 av dem alvorlig etter at det har brutt ut en voldsom skogbrann nær kystbyen Split, melder lokale medier nå. Over 1000 beboere og turister evakuert til en av nabobyene til Split, sier et av øyenvitnene som NRK har snakket med. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Gaza så har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Denne uka så demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza by.
2: Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år bare 549 evakuert.
1: Sa reporter Anja Strøen. Norge gir 10 millioner kroner i ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats i Colombia. Pengene gis gjennom Røde Kors-bevegelsen og skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Colombia ble rammet av et kraftig jordskjelv mandag. Flere hundre mennesker har omkommet og mange savnet. I tillegg så ødeleggelsene store. Det uklart hva som skjer med Norges pris på strøm etter nyttår. I høst så skal satsen fastsettes på nytt, og det kan ende med en økning. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier det ikke blir lett for Støre å finne en løsning han får flertall for.
3: Norges pris blir en vanskelig sak for regjeringen å få gjennom. Det motstridende hensyn, både til hvordan strømmarkedet og strømprisen men også ønske om å faktisk hjelpe befolkningen. Og så det interessante signaler fra statsministeren om at vi kan ikke ta for gitt at Norges prisen fortsetter på det nivået vi blitt vant med, på det nivået den ble innført som for å nærmest redde Arbeiderpartiets valgseier. Det ikke noe løftebrudd fra regjeringen på noe som helst måte, men det en sak som vil være vanskelig for statsministeren å selge inn hvis prisøkningen blir for stor.
1: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Enrique Iglesias, var det du hørte her, og Rhythm Divine. Nå til morgens lokale nyheter, Kate.
1: Ja, og vi har blant annet hørt at en kvinne I 20-årene dømt til fengsel I 50 dager for vold mot ekskjæresten og en kvinne på et utested I Drammen I våres. Hun erkjente straffskyld I retten og forklarte volden med jalousi og at hun var påvirket av alkohol. Kvinnen ble sparket og dratt etter håret, mens mannen skal ha blitt slått og kloret I ansiktet. Slik retten vurderer det, så det ikke grunnlag for samfunnsstraff eller for å gjøre deler av straffen betinget, slik forsvareren hadde ønsket. Tusenvis av elever med kronisk sykdom faller utenfor fordi sykehus og skoler ikke snakker sammen. I Lier har kommunen derfor inngått et samarbeid med Drammen sykehus og Epilepsiforbundet for å kunne følge opp barn bedre. 27 år gamle Monica Espeseter Diseth har epilepsi og vet hvor viktig det
2: Det var jo litt utfordrende I sånn skolesammenheng da. Det å liksom på en måte følge med på ting. Jeg må få passe på hva jeg gjør I løpet av en dag, at jeg ikke gjør for mye. På meg så kommer det sånn fjernhetsanfall, kan komme mange på rad.
1: Og nå håper både Epilepsiforbundet og Lier kommune at andre kommuner vil følge etter og samarbeide slik at barn og unge med kroniske sykdommer følges opp og føler seg trygge på skolen. Lavrans Kjærulf nominasjonskomiteens forslag til ordfører fra Fremskrittspartiet ved neste års kommunevalg I Drammen. Han innstilt på første plass med Kristin Gjerde på andre, skriver Drammens Tidene. Nå skal listeforslaget ut på høring blant medlemmene før nominasjonsmøtet senere I høst skal vedta rekkefølgen. Det skogbrandfare I nedre deler av Buskerud nå. Varsel fra Meteorologisk institutt gult og gjelder til og med mandag. Ifølge varslet kan store områder bli berørt dersom det begynner å brenne, og det advares mot å bruke åpen ild. Og I toppserien I fotball for kvinner så kommer serieleder Brann til Hønefoss I morgen. Hønefoss ligger nest sist på tabellen foran hjemmekampen lørdag ettermiddag.

0: Violet Road og A Piece of Paradise. Det litt trøbbel ved Skøyen stasjon i dag, Eivind.
1: Ja, det Bane Nord som har hatt litt problemer denne morgenen, altså med Skøyen stasjon, der færre spor i bruk, og det betyr jo forsinkelser og noen innstillet tog. Så har det ikke helt klart å få inn på det enda heller, så der fortsetter de der små der forsinkelsene, jeg vet ikke helt hvor mye det men det blir en litt sånn propp i systemet der for å komme deg helt inn til Oslo sentrum. Så sånn det med den saken, får ikke gjort så mye med det, her vi står i hvert fall, antingen å melde om det, at Skøyen stasjonen er litt vanskelig denne morgenen. Sånn ellers, sånn trafikkmessig, så er det veldig fint denne fredagen.

0: Asbjørn Ribbody, jeg ser bare deg.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Randi og Line var dette med sangen om Birk og Ronja.
1: Vi går rett I grønnsaksavdelingen.
0: Ja, det det vi gjør.
1: Det det vi gjør nå. Mm. For konkurransen vår har da avstedkommet en hev med forskjellige svar, men det veldig mange som har konsentrert seg om den riktige grønnsaken.
0: Ja.
1: Vi sier riktig god morgen til Trine Maren. Hallo.
2: Hallo, ja. God morgen.
1: God morgen, god morgen. I Nærsnes, eller?
2: Det helt riktig. Akkurat nå jeg på jobb på kontorhuset I Drammen, men Nærsnes der jeg bor.
1: Det der du bor. Og så det da du som kommer til å vinne dette, for du har svart riktig, men hva heter denne grønnsaken?
2: Det artisjokk.
0: Ja.
1: Visst det det? Ja. Det noe du liksom kjenner godt til?
2: Det gjør jeg, og jeg har det faktisk I kjøkkenhagen, og jeg elsker å servere det også. Så det en veldig herlig grønnsak som dere må prøve ut.
1: Og du dyrker det selv, altså?
2: Ja, da, jeg har det. Det en ja, kall det, det heter vel ikke staude kanskje når det grønnsak, men den flerårig, men den må pakkes pent inn og tas vare på over vinteren, og så kan den settes ut igjen og blomstrer med vakre lilla blomster før det blir da artisjokkplanten som man kan spise.
0: Oi! Så den kommer igjen år etter år, altså?
2: Ja da, den gjør det.
0: Ja.
2: Så jeg ikke sånn kjempeerfaren på det, men jeg har en god venn av meg som har dyrket den tidligere. Så da ble jeg inspirert og satt I gang jeg også, så det kan anbefales. Den utrolig vakker når den blomstrer, og så den jo som sagt kjempegod på tallerken.
1: Ja, for det det vi må spørre om, for hvordan spiser du den?
2: Den, håper jeg, trekkes I vann så den blir mør, og så legger du den pen på hele hjertet, eller hele artisjokken på en tallerken, og så kan du ha en deilig dipp som du dypper bladene I, og spiser av den kjøttfulle biten, Og så har du det som heter artisjokkhjerte, som I midten, som liksom goodiesen som venter på deg helt til slutt.
0: Oh ja. Men hvis du skal beskrive smaken?
2: Litt sånn nøttaktig, mild, veldig, veldig deilig. Mm-hmm. Og så det jo digg med den, en god vinaigrette ved siden av, da, som man skal dyppe I, eller en olje, eller noe sånt. Så, ja. Og noe godt I glasset.
1: Ja.
0: Men man kan ha det som liksom hovedretten, på en måte?
2: Ja, da tror jeg du skal ha noen som har spist først, så ja. Det nok det som nok best som en forrett.
0: Ja, ikke sant.
2: Og så kan man trekke den ferdig på forhånd, for det tar litt tid at den blir mør, men så kan man bare hive den opp I varmt vann før gjestene kommer, da, eller oppvarmet vann, sånn at da kan den ha gjort som Ingrid Espelid har juksa litt på forhånd.
0: Ja.
1: Du, ikke visste jeg at vi skulle få med oss en vaskeekte artisjokkekspert på radioen denne morgenen?
2: Nei, det må dere prøve ut. Det så kjempegodt.
0: Så gøy! Men har du det, du har det I hagen din nå?
2: Har I kjøkkenhagen, ja.
0: Når det den høstes, liksom?
2: Ja, den høster du.
0: Men når det nå?
2: Ja, det utover sensommeren, så det jo helt avhengig av hvor kjapt du med å få den I bakken, og hvor langt du har fått den opp. Og du bør helst ha et veldig solrikt og gjerne drivhus.
0: Ikke sant?
2: Ja.
1: Neste gang vi skal snakke om artisjokker, så skal vi ringe til deg. Mattips fra kjøkkenhagen, det blir uten tvil deg.
0: Ja,
2: det bare å teste ut. Du finner den jo I masse grønnsaksbutikker også, så løp og kjøp.
1: Ja.
0: Trine Maren, hjertelig tusen takk skal du ha for praten. Skrapelodden kommer I posten.
2: Tusen takk. Ja, men så hyggelig. Tusen takk.
0: Og nå skal vi spise artisjokk, alle mann.
1: Ja,
2: helt klart.
0: Ja. Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Victoria Nadine er det der, og Real to Me. Og jammen, Eivind, er vi ved veis ende, vi da?
1: Ja, det nesten litt synd. Jeg kunne gått holdt på et par timer til, for det hyggelig å ha, liksom, ha folket med seg I Buskerud.
0: Veldig, og det har gått altså så fort I dag.
1: Ja, det har gått kjempefort. Ja. Håper du får en riktig fin fredag, og så det snart helg. Måtte den bli like fin som denne dagen.
0: Ja, dette Portugal The Man til slutt her nå. Feel it still. Ha
1: det! Ha det bra!

0: sitter her og fryser.
1: De 11 første dagene I august I 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon I Bergen. Det ny rekord siden målingene startet 1983.
2: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer I år.
3: Sa meteorologifullmektig Signe Alverstein. Reporter Ingeborg Børvesjold. Frødmål så late som sola skin I Bergen. Ronny og Tuva, kanskje dere kan by på litt varme I reiseradioen I dag?
4: Ja, men det akkurat det vi kan. Her later vi som sola skiner alltid. Og så tenker jeg at det litt ekstra sol I denne kjenningsmelodien.

0: For det er jo bare å klä på sig.
1: Altså du tenker når du later som at det sol er sol, ja, men det bøtter ned.
0: Og du går på uteservering, altså det er jo, i mars klarer vi å drikke utepils i 13 grader på en måte og regn.
1: Ja, så hvorfor ikke i august?
0: Hvorfor ikke i august? Det er bare å kjøre på, det er bare å klæ på seg.
1: Men jeg må innrømme at jeg, den nyheten der, den traff meg litt, fordi i natt så vakna jeg i tredraget.
0: Åh, gratulerer.
1: Og du vet sånn når du våkner og tenker sånn, hvor mye er klokka? Åh, klokka er tre. Og så bare går det liksom tre sekunder, så bare, jeg kommer ikke til å få sove. Jeg kommer ikke til å få sove igjen. Jeg kjenner det i hele kroppen. Det er ikke noe trøtthet i meg. Nei. Og da tenkte jeg, først så fikk jeg nesten litt sånn panikk. Hvordan skal dette gå? Jeg skal ha reiseradion klokka ni, jeg kommer til å være trøtt hele dagen. Mm. Men så kom jeg på en ting, og det er akkurat dette her, late som. Så blir jeg sånn, hver morgen jeg våkner, så er det eneste jeg vil, det er å få lov til å ligge litt lenger i senga.
0: Ja, at du kommer opp med en gang med et barn og full action. Ja,
1: Det er bare det å ligge i dyna og kjenne tærne inn til dyna, eller sånn her myke dynekanten, og det er liksom det, er det beste som finnes. Og så gikk det opp for meg. Tre på natta.
0: Du har i alle fall 2,5 timer der du kan gjøre akkurat det.
1: Ja, jeg må bare late som. Ja. Jeg må late som at det ikke er det at jeg har noia for at jeg ikke får sove. Jeg må late som at jeg nå bare har muligheten til å slappe helt av. Maksimal avslappning.
0: Ja, vi lukker øynene alle sammen og later som vi har all verdens tid i senga. Og til deg som har det i dag, nyt det. Nyt den friheten til å kunne ligge så lenge du vil, hvis du faktisk kan. Og så kan alle vi andre lukke øynene og tenke sånn, vi later som, og det er sol, og jeg som Freddy Bergen. Samme kast verde, kle på deg, gå ut og nyte en utepils. Og velkommen til Reiseradio.

0: Så det her var en mega hit. For en gøy låt å høre igjen. Skjegget med Angel i Reiseradion. Og en perfekt sommerlåt å starte dagen med. Enten du har fint eller dårlig vær, eller midt imellom. Alt sammen er velkomment. Og alt er en del av sommeren i Norge.
1: Ja, og dette er Reiseradion du hører på. Ronny og Tuva som sitter her. Vi fikk inn en melding for inboxen vår. Den er åpen, NRK Radio-appen. Og der det Øystein som har sendt en melding. Skriver, fader Ronny! Må ikke be meg om å lukke øynene når jeg er ute og kjører. Gikk nesten i grøfta her.
0: Nei.
1: Hilsen rørlegge gutta, Øystein. Ha en fisefin dag.
0: Ha en fisefin dag, Øystein, og takk for melding. Nei, du må, altså alle ting er med forbehold her i radioen. Så hvis jeg lukker øynene, så legger jo automatisk inn at alle som er i bil eller andre plasser der man ikke kan lukke øynene, ikke må gjøre det. Men hvis du kan, så er det bare å gjøre det. Og da kan du lukke øynene og høre at nå kommer hun her. Stem, oi, ikke bare stemme til vår nydelige reporter Caroline, men hun har tydeligvis med seg noen. Caroline.
2: Hør på dette her, dere. I går så var jeg jo på Kongsberg i skaven, blåbærskaven, sammen med masse unger som hadde hengt opp hengekøyer i trærne, lagd seg leir. Jeg kan melde om at de har sovet godt og har det bra. Og nå har jeg flyttet meg til nydelig Frognerparken, strømmer inn med turister. Akkurat nå så har det flokka seg en gjeng med turister rundt oss, fordi at vi skal by på litt sånn sang og musikk, nemlig. Så her står jeg sammen med Jan Tore Saltnes, som er tenor i Nordic Tenors. God morgen.
3: Hallo, Caroline, fra Reiseradion. Hvordan går det med deg?
2: Veldig bra. Og han er ikke alene. Han har med seg sin virtuosveninde, den prisbelønte fiolinisten, som spiller både i operan og i kork, Diana Moisienkaite. God morgen, Diana. Og sammen utgjør de duoen musikalsk tapas. Og hvor er dere fra?
3: Vi er fra Holmestrand. Og vi har reist her til Frognerparken.
2: Ja, for å leke litt med meg.
3: For å leke litt med deg.
2: Ja,
3: for å
2: overraske turister med sang og spill. Og kanskje stemmer det helt på merke med hvor de kommer fra, ikke sant?
3: Tøvål, ja.
2: Så på denne måten høres vi litt senere.
0: Altså det kan jeg bare si med en gang at dette gleder jeg meg til. Caroline med oss om ikke så alt for lenge i Reiseradion. Det er jo også Pernille Sørensen som kjemper besøk til oss om ikke så alt for lenge. Men først, det er faste postene og alt det der. Vi må inn og skippe møte og greier. Og aller først skal vi bruke et par minutter sammen med Ed Sheeran på NRK P1 i Reiseradion. Riktig god fredag, Tuva og Ronny her med deg. Og kos oss,
1: veldig bra. Jeg har fått sommerpulsen, ja altså.

0: Dette var Bad Habits, om dårlige vaner, altså fra Ed Sheeran, som vi jo pratet om tidligere i veka, at har altså da skapt en egen fullverdig bar på eiendommen sin, som er åpen for vennene hans, så de kan bare komme dit og drikke øl og kose seg når de vil, og når det passer for han, så kan han da bare tusle ut av huset og inn i baren, og så kan han gå hjem igjen på ett minutt.
1: Altså, man kan jo anta at Ed Sheeran har en ganske hektisk kalender, i og med at han en av verdens største artister.
0: Det så, kan man anta.
1: Ja, så derfor så tenker jeg at, ja, det er jo en luksuriøs, men også en måte å holde kontakten på, med gamle røttene på.
0: Det er sant det.
1: Vi har inboxen åpen, og vi har fått en melding her, som synes det koselig å høre på Reiseradioen, og i dag skal jeg innom den nye jobben min for første gang.
0: Nei!
1: Så nå har vi gått i gang med første kapittel i et nytt eventyr, og jeg har flyttet fra Sørlandet og helt opp til Vardø.
0: Oi!
1: Åh, så jeg må bare si masse lykke til.
0: Og takk for melding.
1: Ja.
0: Og så ser vi en lot til Svein som sitter og gjør Reiseradioen og koser seg med AirPods'ene sine på siste dag i ferien på Kreta. Ah. Han har hatt 14 dager der med temperaturer, så ja, der ligger jo godt opp på 27-32 grader da, og skriver god helg til oss alle sammen og legger på et smil i fjes, Svein da fra Kreta, så hyggelig.
1: Og så er det Erik og Isabel som skriver god morgen, sitter i bilen på vei til København i anledning Ironman-konkurranse. Altså, Ironman, ja, da tenker jeg...
0: Det er sånn triathlon kjør, ja.
1: Ja, det er triathlon, ja.
0: Det er nok springing og sykling og svømming sikkert, og full action og bank og kjør. Lykke til! Det der, at folk er sånt, imponerer meg alltid. Men jeg håper dere får en fin opplevelse, og at dere kommer godt ut av det. Ta vare på hverandre, kos dere i København.
1: Ja, vil du høre distansene? Skal vi bare ta det raskt, liksom, så man kan bli slått i bakken her?
0: Selvfølgelig.
1: Ironman, et ekstremt langdistanse triathlon, der utøverne fullfører 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 40,2 kilometer løping.
0: Ja, så det er et maraton til slutt, ja.
1: Uten pauser.
0: Lykke til!
1: Ass. Så er det på tide med skippemøtet da, selvfølgelig fast innslag her i Reiseradioen. Ikke glem sjøvettregel nummer 3, som er respekter vær og farvann. Været kan brått skifte karakter langs kysten om sommeren. Overnatter du og familien i båt i uthavn i sommer, så bør du være sikker på at båten er forsvarlig forankret og fortøyd for natten. Og i dag så kan du også lære deg en sikker knute eller to når det arrangeres skippemøte.
0: Ja, det skjer 17.30 i dag, og det skjer på følgende plass. Ved redningsskøyta Jens By i Levanger, ved Inge Steinsland i Arendal, ved Elias i Stavanger og ved Ragnarstad Plateau i Skjærhalden. Alle disse plassene 17.30 i dag.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: Ja, nydelig musikk fra Emma Steinbakken i radioen. I Reiseradioen, du fikk en for alltid type ting. Riktig god fredag formiddag.
1: Ja, riktig god fredag formiddag. Jeg må innrømme at jeg var litt opptatt, for jeg satt i inboxen vår og leste. Lille Teresa sendte oss en melding. Ha en fortreffelig fredag. Her er jeg ute i tjeneste for de eldre. Snart stenger de veien, og vi gleder oss til Arctic Race, som starter fra Bø. Så det hørtes gøy ut.
0: Ja, ikke sant? Så det enda flere som skal ut og kjempe fysisk ja. I helga.
1: Det jo andre som skal kjempe fysisk også, men kanskje på andre måter. I form av barnebursdag.
0: Ja! Hei, Marte.
2: Hallo!
0: Hallo, god fredag. Hva driver du med i dag?
2: Nei, akkurat nå så har vi hevinnbar sjokoladekaka i ovn, og nå skal vi fortsette på litt muffins, tenkte vi, for vi har planlagingsdag fra barnehagen, så da det hjemmedag.
0: Ikke sant? Og da det jo best å få baka litt, fordi dere har også en nært forestående bursdag.
2: Ja, Erle ble 4 år i sommer, midt i sommerferien, så da har vi bursdagsfeiring i morgen.
1: Det en av to programledere her som også har bursdag midt i sommerferien. Hvordan takler lille Erle det?
2: Du, jeg tror hun synes det greit, fordi da får hun bursdagsfeiring på dagen sin, og så feirer vi alltid når vi kommer hjem fra ferie.
1: Ja,
2: så da får hun 2 feiringer.
1: Ja. Jeg mener det, dette er en litt kampsak for meg, det å ha bursdag midt på sommeren. Det høres litt kjedelig ut, men vet du hva? Du får, det er nesten liksom, det er flere måneder med potensiell bursdagfeiring, altså.
2: Det akkurat det. Jeg har bursdag selv og midt på sommeren, så jeg litt sånn, jeg vet hvordan det føles. Så da vi 2.
0: Da du ekstra opptatt av å ta vare på at det blir bursdagsfeiring også. Vet du bakom, ja. Hvem det som kommer på bursdagsfeiring i morgen da?
2: Altså, kommer på bursdagsfeiring? Du vet ikke. Nei, det er bestemor og farfar og tanter og onkler og litt venner og familie, rett og slett.
1: Ja. Og i tillegg til sjokoladekake og muffins, skal det serveres noe i forkant der? Eller
0: forventer
1: er det...
0: du meg?
1: Nei, jeg mente sånn, blir det pølser?
0: Hva mer har du å by på utenfor sjokoladekake og muffins?
1: Har du bakt noe mer?
2: Nei, vi har pleid å grille pølser, men i år blir det ikke pølser, så derfor blir det heller litt is og litt sånn god saker.
0: Ikke sant.
2: Skal du sitte på fanget? Ja!
0: Ja, så
2: en ivrig hjelper.
0: Ja, men det bra, og dere baka sammen, det veldig koselig. Måtte det bli en kjempefin... Gratulerer med dagen som var, Erle, og god bursdagsfeiring i morgen til dere begge to, og hele gjengen.
2: Og Mikke. Tusen takk!
0: Tusen takk!
2: Ha det!

0: Chris Holsten, bare når det regner på NRK P1 i Reiseradion, hvor det nå er konkurransetidsspissøyra.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, for denne sommerkonkurransen, den har gått sommeren gjennom, og den er jo egentlig ganske enkel, Ronny.
0: Ja, altså, det er en enkel oppskrift. Det er noen spørsmål, og så tar du forbokstaven på svaret du kommer til, og setter deg sammen til et løsningsord. Så får du et kryssord med tre rader nedover, og så skal du altså da dra et ord ut av forbokstaven i alle svaret som kommer. Vi skal gjøre det i dag, vi skal gjøre det i morgen, og vi skal gjøre det søndag. Vi har tre muligheter igjen for å vinne badetermometer og kjølebag i Reiseradion 2026.
2: Ja.
0: Og hvis du vil vinne, så må du gå inn i appen NRK Radio, finne frem til Reiseradion og sende melding til Reiseradion der, og så må du ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne.
2: Og jeg tenker at vi bare kaster oss inn i første oppgave igjen. Da skal vi frem til navnet på en middelaldergruppering som i 1206 flyktet over fjellet fra Lillehammer til Rena. Og det var jo for å berge kongssønnen Håkon Håkonsen fra banglerne.
0: Jeg har en viss fornemmelse.
2: Ja, i dag har denne gruppen også gitt navn til et tradisjonsrikt skiløp.
0: Der tenker du holde med hint.
2: Ja, det, ja, det får ikke noe flere enn
0: nei,
2: det.
0: Nei, nei, nei.
2: Vi skal til forbokstaven i gruppens navn. Og videre, det er en musikkoppgave.

0: Ja, og her hørte dere Intet nytt under solen, som var Norges bidrag til Eurovision Song Contest I 1966. Og den kom på tredje plass. Det slett ikke verst. Og spørsmålet da, hva forbokstaven I vokalistens fornavn? Så det fornavnet vi skal ha tak I der. Og siste oppgave I dag, det da skal vi frem til kallenavnet på en mann. Og til fornavn så heter han egentlig Leif Einar. Han kommer fra Vestlandet ja. Og 56 år. Tok du den allerede der, Ronny?
1: Ja.
0: Jeg elsker dette for Ronny. Han jo ikke sett de oppgavene. Har ikke Ronny, det jeg som sitter med oppgavene.
1: Det så gøy. Unnskyld, det ikke meg at jeg sitter.
0: Men denne, det så gøy å se når du ser at Ronny så... Ja, der! Ja, jeg vet det. Ok, tilbake til oppgaven. Han 56 år gammel og blant annet kjent fra tv-serien Fjorden Cowboys. Og I fjor så var det litt kontroverser rundt han, fordi han hadde bygd opp en stavkirke på sin egen campingplass. Hva forbokstaven I hans kallenavn? Ja, da det store spørsmålet. Hvilket ord det du sitter igjen med? Send det inn til Reiseradion. Det det programmet heter. Reiseradion. Tenk det.
1: Jeppe, NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer så vi kan kontakte deg hvis du skulle vinne da. Ja. Badetermometer og kjølebag.
0: Ja, og så kan jeg bare legge til at jeg så I går så var det en som var litt muggen fordi at det var badetermometer I premie. Som sa, det trenger ikke vi her hvor det iskaldt og det har regnet hele sommeren. Og så kom jeg på I går. Ja, men du kan jo få det, og så kan du måle gradene, og så kan du klage over gradene, og det tenker jeg egentlig kan gi litt glede I livet også.
1: Og absolutt.
0: Si så, her det bare 10 grader.
1: Ja.
0: Det kan gi en god følelse det også.
1: Jeg får si, det alltid positivt å måle temperatur.
0: Ja.
1: Temperaturmåling en egenskap man liker å kunne ha. Alright, Whitney Houston I radioen.

0: for en låt, altså. How will I know Whitney Houston? Jeg føler at man har liksom hengt seg opp i de andre låtene til Whitney Houston, at man glemmer av og til at den her er kanskje den beste. Ja. Etter min mening, da.
1: Ja, helt enig, helt enig.
0: Nei, men skal vi se nå, om ikke hvis jeg drar opp en spak hos meg her, så plutselig entrer vi inn i en annen verden, eller en, ikke en parallell verden, men litt lenger. Jeg skal bare si, vi skal til vår herlige reporter, Caroline. Hva skjer her da? Hallo?
2: Ja, det dere hører av bruset i bakgrunnen her, det både turister, og så det altså fontena i Vigelandsparken, som liksom som en sånn bakgrunnsdus med hyggelige og interesserte turister som har bare strømmet ut av bussene, og som har kommet seg opp hit, og så har jeg jo med meg, ikke sant, Jan Tore Saltnes, som tenor i Nordic Tenors, og hans Diana Moisien-Kaite, som en fiolinvirtuos. Alle disse her italienerne, de står nå her helt fjetra. Good morning, Italia!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, Italia!
3: Buongiorno!
2: Okay. Hello, what is your name?
3: My name is Filippo.
2: Oh, and you can speak a little English?
3: A little bit.
2: Yes.
3: Yeah, so I'm the tour leader of a Sicilian group coming to enjoy this visit today in Oslo.
2: Oh, you like it in Oslo?
3: Yes, a lot. Even if we don't have the sun that we have in Sicily today.
2: Ah, oh, but the sun in Oslo is better than Sicily.
3: Okay. It's the same sun.
2: Yeah. Buongiorno.
4: Buongiorno. My name is Rosalba. I'm the tourist assistant of this group.
2: Okay.
4: Together with Filippo.
2: Do you love Norway, everyone?
4: Yes, of course. It's amazing.
2: Yes.
4: It's really different from our country.
2: You like the Norwegian food?
4: Yes, sure.
2: Yeah, of course. Du, nå skal jeg spørre Jan Tore, han kan jo litt italiensk, du som står her og småspiller litt.
5: Ja.
2: Hva det viktigste når man skal snakke italiensk?
5: Ja, det viktigste det å bruke hender, fordi at hvis du knebler, hvis du binder hendene til en italiener, ja, da han helt stum.
2: Ja.
5: Okay. Så bare se på håndbevegelsene mine nå. Ja. Il mio compleanno, il 24 gennaio. Sono ragazzo norvegese. Ikke sant? Så der bruker jeg henne.
2: Hva sa du?
5: Jeg sa at bursdagen min, det 24. januar, og jeg en
4: norsk gutt.
5: Ja. Ja. Nei, det italiensk. Det en minut, da.
2: Men du, kan du spille litt for folka, eller?
5: Ja.
2: Ja, ok. Det er going to play for you.
6: Bella cosa, pizza grandiosa, e tagliatelle, o cannelloni.

0: dette altså, gøy.
1: Altså, vi kan jo dette her, vet
0: du. Se, du, nå vi I gang, vet du. Hør på dette her.
1: For
0: et... Hør på dette!

0: nei, dette var så nydelig. Oh, you have to be in Oslo. It's here it's happening. Bare ute. Magnifico, magnifico. Kan du ikke ta en til? Ta den der Caruso da.
1: Ja, ja.
0: Ja, få høre.
1: Te voglio bene.
0: Nå kjenner jeg, nå blir jeg rørt. Det virkelig et rørende øyeblikk. Og står altså denne gruppa med italienske turister og bare synger av hjertens lyst foran oss I reiseradion, og de filmer, og det noen som gråter litt. Dette var fint, Jan Tore.
1: Ja, vet du, jeg blir helt rørt. Jeg føler at det I Italien. Altså, det jo varme, og det nei, sol. Gleder meg. Vi må jo reise til Italia snart, Diana. Ja.
0: Bellissimo! Bellissimo! Reiseradion, altså. Det blir ikke fine. Ciao!
2: Grazie mille.
3: Å, det var fint. Fra Frognerparken der, altså.
2: Fikk en liten tår I krukken selv, ja.
3: Og vi skal få mer av det etterpå. Vi skal tilbake til Caroline neste time.
2: Absolutt, og jeg kan bare si at jeg får det av neste låt også, for denne her, dette min barndom I sommerform, på en måte.
4: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, I et evig statusjag. Men hva blir

0: Dasha og Austin på NRK P1. Deilig låt i radioen en fredag førmiddag på tampen av den såkalte skoleferien og sommerferien. Tre dager igjen med Reise Radio. Vi i helga også, så må jeg bare få lov til å si.
1: I aller høyeste grad.
0: Det bør bli med da også hvis du har lyst til det. Og vi har jo invitert en gjest i morgen av den grunn at vi må prate litt om brød og bakst. Fordi... Det er flere ting. Først var det jo i nyheten denne veka her at hvis vi skal i framtidens vær med styrtregn og tørke og sånn, så må vi kanskje bli mer glad i bygg. Det vil jeg høre mer om. Denne kornsorten bygg.
1: Ja, for den bruker vi ikke, i hvert fall ikke du og jeg, vi bruker ikke den så ofte.
0: Nei, og så hørte jeg på nyheten her tidligere i veka at jeg sa sånn, folk har blitt så glad i dette vetemelet, ikke sant? Og kveita sin gledelige luftighet. Byggen litt mer robust. Men er det bærekraftig brød bak kornene? Det skal jeg prate om i morgen. Og så har jo jeg og du, Tuva, vi fortalte jo i Reiseradio på mandag at søndag kveld så kunket altså fullstendig steikovnen vår.
1: Ja, og så har, det må jeg bare si, uka har vært relativt hektisk for min del, så jeg har ikke fått ringt service på den.
0: Nei.
1: Eller bedt om reparasjon da.
0: Og så pratet vi med Lea, vår lytter her på telefonen, som sa, jeg klarte meg uten steikovnen et år, og da fnyste du til hva og sa sånn, det skal jeg jo klare, jeg skal jo klare kjempelig. Så det, da ble det jo en slags utfordring å klare seg uten. Og det eneste vi kom på tidligere i veka som kom til å bli et problem, er jo at vi laget masse matpakker. Det hadde vært deilig å steke brød.
1: Ja, og det, for det er vi litt avhengige av å gjøre. Vi steker brød kanskje sånn to ganger i uka. Men jeg må jo bare si, i går så hadde jeg laks i form på grillen. Det funket veldig bra. Og så har jeg lagd pai. Men brød føler jeg er det som er vanskeligst, for der er det de gradene og alle sånt. Det er kompliserte greier, føler jeg.
0: I morgen kommer det en herre som mange av dere kjenner til Reiseradioen, men som gjest for å prate om brød. Men han har sendt deg litt av utfordring i forkant. Kanskje mest til deg. La oss høre.
2: Hei, dette er André Løvås. Dere vet han dommeren i bakemesterskapet. Jeg jobber til daglig som baker i Oslo, og nå gleder jeg meg veldig til å komme på besøk i studio hos dere. Men inntil da så har jeg en utfordring til dere, for jeg hører at dere lever uten ovn og bare har en grill. Da har jeg en bestilling til dere, og det er å lage et brød til lørdagen, for da skal jeg ha ostekveld. Og hvis dere kunne lage et brød til meg, stekt på grillen, da hadde jeg blitt fornøyd. Og det brødet må inneholde valnøtter, for det er godt til osten. Et brød, det skal være passe godt stekt, ikke brent, skal være luftig og fint, og ha en fin innkromme, som det heter. Jeg kaster den ballen til dere, og så gleder jeg meg til å se hva dere får til.
1: Hva er
2: innkromme?
0: Ha det! André kommer også i morgen, men hva er innkromme? Ja?
1: Hva er innkromme? Innkromme?
0: Han passer så bra til, du hører at han passer i bakemesterskapet, for han fryder seg over utfordringen til folk.
1: Ja, 100%. Og så kan jeg bare si en ting er, hvis vi skulle bakt og han på en måte, han bare skulle teste det, men hvis han skal ha det på lørdagskvelden
0: i morgen kveld, han skal ha ostekveld,
1: det blir jo press.
0: Ja, ja. Og det som er gøy, så mest til deg, fordi jeg skal videre på festival etter jobb i dag.
1: Nei, først, det hadde jeg jo glemt.
0: Først skal jeg bare ha litt reiseradio, og så mitt vanlige PM-program, og så mitt P3-musikkprogram, og så skal jeg på festival. Så jeg er ikke hjemme i dag, så det er du som må.
1: Så det er jeg som må ta denne oppgaven alene? Yes.
0: Men du er jo også den som har lyst til å prøve å leve uten steikovn.
1: Snakk om å kaste noen under bussen.
0: Ok. Dette blir kjempegøy.
1: Hva er det for? Innkår?
0: God innkromme, ikke svidd.
1: Innkromme?
0: Og dette ostekvelden må inneholde valnøtte på grill, altså.
1: Å, herre min, innkromme.
0: Og skal André og du som hører på skal få høre hvordan det har gått i morgen, og så håper jeg å lære mer om brød i morgen da. Brød, korn, grilling av brød, og kanskje noe om bygg og fremtid. Det blir kjempegøy. Jeg gleder meg.
1: Jeg klarer ikke å google det engang. Jeg får bare
0: innkromme.
1: Kommer forslag. Mener du innrømme?
0: Mener du innrømme? Innkromme. Det er noen der ute som vet det. Det er innboksen vår. Det skjer noen ting der.
1: Ja, hjelp oss da.
0: Simmermann akkurat nå i Reiseradion på NRK P1 og låta som heter Riper i lakken. God fredag, da du.

0: Zimmermann. Riper i lakken på NRK P1 i Reiseradion. Vi tar opp, par oppklaringer før, før Louis Armstrong skal få ta oss til nyhetene. Krumma på brødet.
1: Ja, innkromme ble det diskutert her i forkant, for jeg vet ikke hva det er når det kommer til brød, men Marianne, hun vet, hun har sendt oss melding. Innkromme er innmaten i brødet, ja. Og så kaller hun det for loffestoffet.
0: Ja, men jeg skjønner akkurat hva du mener.
1: Loffestoffet.
0: Loffestoffet.
1: Veldig koselig ord, loffestoffet.
0: Så Britt også sendte melding om at det er liksom det mjuke inni.
1: Ja.
0: Ja, loffestoffet.
1: Steinar har også sendt oss melding og skrevet: Tuva, har du ikke en god nabo med stekeovn for akkurat denne anledningen? Men Steinar, det er jo gøy å lære seg noe nytt også da.
0: Ja.
1: For det er så mange i inboxen som skriver at det å bake brød på grillen funker helt nydelig.
0: Ja.
1: Så jeg er, altså, det legger jo selvfølgelig lista høyt da, for hvis jeg kommer i morgen med et brød som er skikkelig dårlig. Men jeg
0: skjønner, så skjønner du, men det er grillen sin skyld. men det, så, ja, til deg som skrev sånn, hva er vitsen å klare seg uten stekeovn? Er det ikke gøy å prøve da?
1: Jo!
0: Jeg blir jo kjempenysgjerrig. Jeg har lyst til å smake grillet brød. Det er så spennende.
1: Helt enig, helt enig.
0: Snu heller det å få ødelagte husholdningsartikler til noe gøyalt. La oss

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World på NRK P1. Klokka 10. Det på tide med nyheter. Julie Brende Helle på plass, og du får siste nytt om skogbrannen i Kroatia.
1: 7 personer kritisk skadde. De 7 innlagde på sykehus, melder lokale medium. Skogbrannen har herjet i turistområdet Omis, ikke langt fra kystbyen Split. Reporter Kristine Ramberg Aasen forteller mer.
2: Totalt 36 skadde, og av de så 7 kritiske skadde. Det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet, at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv i flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det etterslukningsarbeid, og så det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
1: Utenriksdepartementet har sendt melding til nordmenn i Kroatia og ber reisende holde seg oppdaterte og følge råd fra styresmaktene. Russland har angripet en jernbanestasjon i havnebyen Izmail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur i krigen. Enda et fotballforbund trekker støtta til Gianni Infantino, som president i det internasjonale fotballforbundet FIFA. New Zealands fotballforbund mener også at et uavhengig gransking må til for å gjenopprette tilliten til FIFA. Flere andre land har gått imot Infantino, etter at det ble kjent at FIFA hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart. De skal mellom annet undersøke at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen, og at det har vært brukt hjelm når barna under 15 år. Det sier Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistrikter.
3: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
4: Ved skolestart i hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler i aksjon Skolevei, forteller han.
3: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.

0: I tillegg skal bilførere ved skole sjekkes for fart, rus og sikring av barn I bil I skolevei, aksjonsskolevei. Så kjør pent og pass på farta, også I reiseradioen Tuva og Ronny.
1: Vi skal passe godt på farta, og det, vi skal legge ned og ta det rolig I reiseradioen. Takk til Julie, hun tilbake gjennom en times tid med flere nyheter. Nå fortsetter vi.

0: fordi, men det er god oppfordring. Kjør forsiktig, folkens. Kjør pent.
1: Og bruk hjelm.
0: Og ikke rå å kjøre på disse elsparkesyklene. Det kommer til å gå ordentlig galt, altså.
1: Ja, ja, vi har jo en sykkelvei rett ved der hvor vi bor. Og i det siste så har jeg tenkt på at nå er jo syklene, en del av syklene er jo blitt så store. Det er jo sånn lastesykler og sånn, det er ja, veldig populært ja. Der hvor vi bor. At nå er de liksom, nå fremstår det som minst like farlige som biler. Og det går altså i 100 km i timen, føler jeg. Ja,
0: bank og kjør.
1: Så man må både passe på når man sitter på sykkelen, passe på de rundt deg, og ikke minst bruke hjelm selv, så er du på den trygge siden. Ja. Vi har snakket litt om innkromme på brødet.
0: Ja, innkromme, ja.
1: Ja, det er første, kanskje tredje gangen jeg har sagt det i mitt liv.
0: Ja.
1: Og det var det noe som jeg nevnte, loffestoff. Og det kommer jo selvfølgelig fra diktet Tale for loffen av Jan Erik Vold, husker du det?
0: Ja!
1: Kom ut i 1968, så er det jo lenge før vi ble født, men jeg husker jeg hadde det som sånn der...
0: Særoppgave, det er ikke særoppgave.
1: Ja, ja, men på skolen, vi skulle analysere det.
0: Analysere diktet om loffestoff og detaljer til loffen.
1: Ja, så det var der ordet kommer fra da, mest sannsynlig.
0: Ja, da vet vi det. Da vet vi det at vi har loffestoffens opprinnelse der, og loffestoffen er her. Dette her er Reiseradion i en liten time til på NRK P1. Vi håper du har lyst til å være med oss straks med besøk av Pernille Sørensen. Og aller først med en sommerklassiker av rang.

0: Og applausen runga. Du har jo bodd i Spania, kan ikke du uttale?
1: Åja, nei, jeg ser ikke.
0: Kom igjen, kom igjen.
1: Nei, dette er for mye press for meg, Ronny.
0: Nei, men kom, bare, altså, bare, si, bare si låttitelen.
1: Jeg ser ikke herfra. Nei, jeg tør ikke, jeg blir snær. Ai, okay. Esu, te pego.
0: Veldig bra, veldig bra. Du har jo tross alt bodd i Madrid, du har lært spansk.
1: Jeg bodde i Madrid i 6 måneder, og har fått mye kritikk fra flere hold, fordi jeg aldri lærte meg spansk mens jeg bodde der, så derfor så ligger det en tung, tung skam i meg når jeg skal prøve å snakke spansk. Men uansett, la oss gå videre. Du hører på Reiseradio. Jeg ble ekte flau, ekte flau. Du hører på Reiseradion, og for mange så er vi jo på vei inn i liksom, altså vi er på vei inn i siste helga i potensiell sommerferie for en del mennesker. Og så har vi fått en melding fra Kjell Einar som skriver: første sommeren hvor jeg ikke skal tilbake på jobb etter ferien, fordi jeg er blitt pensjonist litt på overtid. Og herlig da å lytte på Reiseradion uten å måtte tvinge seg opp. Og det, jeg tenkte det, når det øyeblikket hvor du bare, ja, nå kan jeg sove så lenge jeg vil.
0: Men det er veldig spennende å gå inn i ferien, og så kommer du ut på andre siden, så varer ferien på en måte for alltid. For resten av ditt liv varer ferien. Det er jo en veldig spennende tanke. Jeg håper du nyter den godt. Og at det er jeg antar at det er velfortjent avslapping og lange, deilige morgener etter et hektisk yrkesliv. Så det høres deilig ut.
1: Ja, for det er jo noe med det da, at pensjonisttilværelsen, den er velfortjent. Ja. Det er den. Vi har også fått en melding fra Marina, som har et slags dilemma, Ronny.
0: Ok.
1: Hei, Tuva og Ronny. Jeg trenger hjelp fra dere. Jeg sliter med å bestemme meg for hva jeg skal gjøre i helga. Skal jeg være hjemme i regnværet? Dra på hytta på kysten, hvor det er enda mer regn? Eller skal jeg rett og slett rømme til Sverige på hyttetur, hvor det også er regn? PS, har regnet hver dag i hele sommer.
0: Oi, ja, ikke sant? Ja, men da slipper du i hvert fall ikke unna det, da.
1: Nei, så regn blir uansett.
0: Ja, men altså, jeg er jo litt sånn, altså, hvis du har muligheten, det er ikke alltid deilig å ta seg en tur til Sverige, da. Kjempegøy. Ja. Naboland, annen kultur, helt andre nye input, liksom.
1: Ja, altså, jeg må bare si at jeg synes det er, og selv jeg som faktisk er litt svensk også, det er overraskende gøy å reise til Sverige, hvor jeg blir sånn, de andre penger, ja. Det er i osten annerledes.
0: Veiskilt og annen farge.
1: Ja, og du kan kjøpe inn, ikke sant? Du kan jo planlegge halvåret som kommer, kjøp inn noe kjøtt som du putter i fryseren, ja. Altså her, nei, vet du hva, Marina, dra til Sverige selv om det er regn der også.
0: Ja, ja. Regn er annerledes i Sverige. Er det bare å kjøre på. Ja. Straks i Reiseradion får vi Pernille Sørensen på besøk. Akkurat nå spiller vi fantastisk ny norsk musikk. Her er Mai.

0: La meg gå, ja. Dette var Rakel på NRK P1. Riktig god fredag. Føremiddag er det i ferd med å bli. Og reiseraden har besøk av Pernille Sørensen, som vi vekte deg brått i dag, men nå er du her, og det er veldig hyggelig at du kom.
1: Det synes jeg også.
2: Vi gjorde jo ikke med vilje.
1: Nei, alt dette er på mine skuldre. Så. Men nå er jeg her.
0: Nå er du her. Og du sa i sted at planen din, det du egentlig så for deg at dagen i dag skal inneholde, var at du skulle pugge manus for å sette opp nytt show.
1: Og så forsover jeg meg i stedet.
0: Ja, men også skulle du gå tur i skogen mens du gjorde det. Hvordan funker det egentlig? Eller er det bare noe du sier for å late som du jobber mens du går tur i skogen?
1: Nei, det funker som bare rakkeren. Først, altså da går jeg langt, altså sånn 4 timer. Jeg bor jo ute i skogen, ikke sant? Så da går jeg lang tur. Oh, ja. Den første delen av turen er sånn, gå tur uten å bruke huet. Og så når jeg kommer på toppen av en sånn rute opp ved Nordmarkskapell der, når jeg går nedover da, så har jeg, hvis det er sanger jeg skal pugge, så har jeg liksom backtracket på øret, og så går jeg og pugger sangtekst og stemmene mine til det. Ellers så har jeg da spilt inn, liksom, hvis du skal øve på en sketch, så har jeg spilt inn hele sketchen med alle stemmene, og så med luftrom til min replikk, og så går jeg og hører på den, og så sier jeg min replikk når det er min tur.
2: Sier du den da høyt?
1: Ja.
2: Ut i skogen?
1: Ja, det er derfor jeg går langt ut i skogen, og de som ser meg...
0: Der tenker sånn, der hun fra NRK der har gått et, et styr med henne.
2: Gikk skjeis med henne.
0: Ja. Nå prater hun seg selv i skogen, med øret på klokken på. Ja. Men dette må jeg bare spørre om, fordi du sier at du har spilt inn alle sketsjene med plass til din stemme. For du har jo sett opp show med Liv Nelvik og Kristine Riis. Har de to da spilt inn uten deg, eller har du satt liksom og spilt deg andre
1: rollen? Det kommer litt an på, noen ganger så legger jeg bare telefon på opptak når vi spiller gjennom en sketch på gulvet liksom. Ellers så sitter jeg hjemme og bare leser gjennom hele en gang, og så mute jeg på min egen.
2: Men treffes dere jeg har aldri laget en sånn show, men treffes dere og øver gjennom også på en måte?
1: Nå er vi sammen 24 timer i døgnet omtrent. Vi er liksom på prøver hver dag på latter fra morgen til middag. Altså fra 10 til 4 liksom. Og så er det hjemme og pugger manus på kvelden, og så møtes vi morgenen etter klokka 10, og så går vi gjennom ting der. Altså man skal jo øve og lime dette sammen og
0: det, men man glemmer av og til at show også, at det er på en måte også, at når dere kommer der av premiere og alle sitter og klapper i salen og ler og sånn, at det faktisk at dere har jobbet, eller skjønner du hva jeg mener? Ja. Man glemmer at det er en jobb også.
1: Ja, og man skal finne, det er jo noe helt annet enn stand-up, er jo mer å skravle seg inn mot en premiere, men her skal det jo være kostymer, og det skal være forhåpentligvis litt dans
2: som sitter. Langt inne.
1: Ja, men det er, å kalle det dans er vel et hån mot dansere. Men nå, et forsøk på dans da.
2: Men, og forestillingen.
0: Kan jeg være gjettet at på deg møter altså, at livet kanskje er sånn, det var gøy og kult å få noen dansemus der.
1: Ja.
0: Og da sitter du og rynker på nasen.
1: Nei, rynker ikke. Jeg bare ser at det er jo så mye man får brukt denne kroppen her til, og det er, jeg skal bidra så godt jeg kan. Men ellers så, nei, men det går jo mye på sånn, og så skal man finne på, hvis man skal være Børge Brende da, så må man finne en parrykk som gjør at man ligner på Børge Brende. Altså det er mye sånn små ting, mye ting som skal på plass, ja.
2: Ja, og det heter Finn tre feil. Hva er liksom, hva handler det om?
1: Nei, altså, hvis man skal, nå er det egentlig vanlig oppsett men det handler jo om liksom sånn feil i samfunnet, og store feil og små feil og holdningsfeil, og eller altså skal man ha statskirke eller ikke? Neida, vi skal ikke. Nei, det kan være, ikke sant? Kanskje vi tar noen store temaer, kanskje vi tar noen bittesmå.
2: Ja, ikke sant? Men plakaten deres er jo også utrolig gøy, om jeg får si det. Dere er jo på en måte som en slags Barbie-dukker.
1: Inni pakker. Ja, det finnes jo noen feil ved samfunnet som handler om perfeksjonisme og sånne ting som vi har lyst til å si noe om da.
2: Ja.
1: Så har vi noen parodier eller to eller tre som blir gøy alt å teste ut. Vi skal ha noen prøveforestillinger, så det er gøy å se om de synes at vi ligner.
0: Ja, men du, det er litt spennende sånn, for nå er det jo premiere om 3 uker eller det, og det som jeg synes er spennende er hvis dere da har prøveforestilling, for da betyr at dere har invitert publikum og skal vise deg showet.
1: Ja.
0: Og så antar de at man gjør det fordi man da eventuelt skal snu på det men når du har gjort det før, har det liksom vært prøveforestillingen der du tenkte, ja, det som jeg hadde mest trua på, det var ingen som likte.
1: Ja, ja, virkelig.
0: Okay.
1: Altså, men det er jo det som er gøy. Sett at liksom, man går inn og er full on Dan Børge-parodi da.
0: Ja, ja.
1: Og så tenker du sånn, fader, vet du hva, kanskje man skal plukke opp han igjen inn her, hadde det vært gøy, eller? Mm. Nei, visst det, var ikke gøy.
2: Nei, nei.
1: Og da er du i full krølleparikk og alt liksom. Så da må man jo bare stå i det vonde da. Ja. Og så kjente du, vet du hva, det var bare oppe i hodet mitt at det var gøy. Og så legger man vekk Dan Børge,
2: ja.
1: Og så finner man på noe annet.
0: Men blir du ikke for skjønner du, for det er sånn som jeg kunne begynt, da tenkte jeg sånn, ja, så jeg vet ikke hva folk synes er morsomt. Hvorfor driver med dette? Jeg vet ikke hva folk... Altså,
2: det er derfor du ikke er komiker, Ronny.
0: Det er derfor jeg ikke er komiker.
2: Det er derfor.
0: For du får sett snev av eksistensiell krise og tvil.
1: Nei, altså jeg vet jo hva vi ler av, så jeg er ganske sånn trygg på at alle sketsjene vi har skrevet og alt vi har laget til nå er ting som vi selv på ekte synes er kjempegøy.
0: Mm.
1: Men det er ikke dermed sagt at alle andre synes det.
2: Men da blir jeg fristet til å si sånn, er det så farlig? Altså fordi det gøyeste med sånne ting er jo
1: når
2: folk...
1: Jeg synes det er gøy. Fader, den der båtforlis-sketsjen, den gleder jeg meg til å se om folk liker. Fordi enten så er det bare inni mitt hode, eller så er det ikke det.
0: Så, okay, ja,
2: altså for en jobb du har. Jeg får høy puls.
1: Jeg synes det er kjempegøy selv ja. Fordi nå er det jo ikke noe farlig. Nå er det bare prøveforestilling. Så får man jo litt mer nerve mot. Men det er det jeg, altså, jeg skal si det. Det gøyeste jeg vet er sånn kna og massere vitser fram mot en premiere og liksom, å gi dem vinger hvis du skjønner hva jeg mener. La de fly fram mot premiere. Det er det gøyeste jeg vet. Nørde inn i det så akkurat nå leker livet for meg.
0: Ja, for plutselig en dag så jeg knekker koden og sånn der var den morsom nok.
1: Der var den morsom nok, og så plutselig så sånn nei, den glemte å fly og falt ned og brakk nakken og døde.
0: Og sånn ble det. Og sånn ble det denne gangen. Dere har premiere 3. september. Masse lykke til frem mot det, Pernille. Hva skal du nå da? Skal du ut i skogen?
1: Nei, nå har jeg et intervju. Nei, nå skal jeg si det. At nå har jeg et intervju med VG som jeg også hadde gledet.
0: Veldig proft, veldig bra.
1: Så for jeg trodde, ja men jeg skjønner, jeg trodde hele denne dagen var neste uke.
0: Ja, nettopp. Okay,
1: så jeg skal ikke få gå noe på tur, og det var jeg litt lei meg for.
0: Jeg håper du får en tur i dette helga, Pernille. Tusen takk for besøket, og lykke til oss både VG og på show.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Angelo Reira, Reira på NRK P1 i Reiseradion. Riktig god fredag til deg som hører på. Har dere Stevie Wonder liggende klart til deg om ikke alt for lenge? Men først så skal vi ut i været til Frognerparken. Der er vår reporter, Caroline.
1: Ja, og vet du, det er jo en verden her inne i Frognerparken, altså. Det som skjer når de store bussene lasser av turistene, det første de gjør, det å gå på do.
0: Ja.
1: Og så etter, ja, og etter at de har gått på do, så stopper alle sammen utenfor liksom statuen av Gustav Vigeland, og så tar de bilder der. Og så det gjerne en eller annen sånn turistevert med et flagg som tauer turistene liksom bortover her. Og så stopper alle ved siden av taget, og så tar de bilder ved siden av taget. Og for eksempel denne mannen her, hello. What is your name?
2: My name is Adi.
1: Ari?
2: Yes.
1: Yes, and this is a short name?
2: Yeah, this is the short name from Adolf. I speak it not so loud. Adolf,
1: okay,
2: yes?
1: So your name is Adolf, Adolf but...
2: But the short name is Adi. Yeah.
1: Yes.
2: Yes.
1: But where do you come from?
2: I come from Austria.
1: Oh, yes. Beautiful country.
2: Yes, very nice.
1: But you like Norway?
2: Yes, but this is my first time in Norway, but I like it. It's beautiful.
1: So, but where are you going now? You came with a bus?
2: Yes. No, we come with the plane yesterday to Oslo. This is the second day and we're going on a round trip from Norway, so from Oslo to Lofoten, then to the Nordkap, Sweden and also back to Finland to Stockholm. So 15 days on the road again.
1: Oh, that's nice, Adi. Do you want to hear some music?
3: Yes,
1: yes. I have some music for you. Du, nå har vi stoppet disse, Jan Tore og Diana. Det veldig gøy. Og for dere som ikke har hørt på Reiseradion før, så har jeg jo med meg sopranen Jan Tore, og så har jeg med meg fiolinisten Diana. Ok, vil du spille for dem?
4: Ja, klart det.
1: Østrike, Østrike.
4: Vi må ta noe.
1: Austria! Hello!
3: Hello!
1: Kom igjen! Du stemmer det I disse også. De kan denne sangen, de også.

0: ikke dette når plutselig alle står og jodler utenfor sinnetagen? Ja, Dora, er ikke det morsomt?
1: Ja, det veldig gøy, altså. Jeg regnet jo med at de kunne sin jodel, altså.
0: You can your jodel!
2: Ja, ikke sant? De kan sin jodel.
1: Ja,
0: men kan du noe om Østerrike, du?
1: Om jeg kan noe om Østerrike? Ja, jeg vet at de ikke har noen kystlinje.
0: Ja.
1: Ja, og så vet jeg at det mye fjell der.
0: Ja.
1: Veldig fint der.
0: Ja.
1: Og så snakker de tysk.
0: Ja.
1: Vin er ikke det i Østerrike?
3: Men alle vet sånne ting.
1: Ja.
3: Så trenger ikke prate mer.
0: Ok, kjør på litt mer jodel.
1: Ha det! Ha det!
4: Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha
0: det! Ha det!
4: Right,
0: you can your jodel. This is nice. De bare synger, de svarer ikke engang. Adi,
5: yes,
0: you have a nice, good time now. Åh, for et fint øyeblikk. Alle stopper og glaner og synger og har det bra. You have a nice time in Norway.
5: Yes, we have a nice time.
0: Yes. What you like the most about Norway?
5: The most water.
0: Water? Water? What do you like? What's the best about Norway?
6: I like the mountains here, the lakes and so on. The city,
0: yes.
6: The culture, yeah. Everyone here. Yes, it's very nice here.
0: It's better than Austria?
6: No. Austria is the best one of the world.
0: I'm going to tell them to play something real Norwegian. Do you want to listen to something real Norwegian? Yeah. Gi dem noe ekte norsk. This is real Norwegian. Woohoo! Now you can dance. Og så har vi Dovre Rubens Hall, ja. Turister klapper. This is Norway, everyone! Have a nice time! Og sånn kan vi bare fortsette, dere.
7: Oh.
0: Er det ikke nydelig i Frognerparken i dag, Tuva og Ronny?
7: Det høres fantastisk ut. Og for, altså det, for energi du og dine venner har gitt. Jeg tenker at disse turisterne tenker at sånn er det hver dag i Frognerparken.
8: Ja, de tenker sånn. Det helt naturlig i Norge.
7: Ja, sånn er det alltid. Sånn er det alltid. Kjære Karoline, takk for nå. Er det sånn at du også har du med et badetermometer, vår kjære reporter?
0: Ja, og vet du hva? Jeg tenkte vi skulle ta badevannstemperaturen i fontena i Frognerparken.
7: Perfekt.
0: Her er det ikke lov å bade, men man har jo alltid en nysgjerrighet på hvor kaldt er dette vannet. Så la oss gå bort dit, og så høres vi litt senere.
7: Ja, da skal vi få en badetemperatur fra Frognerparkens fontener også, som jeg pleier å si. Det er ikke lov til å bade der. Og det er vel ikke lov til å bade i Frognerbadet heller etter stengetid, men folk gjør det jo likevel.
8: Ja, folk gjør det etter stengetid allikevel.
7: Sånn er det. Ok, Stevie Wonder nå i Reiseradion. Og hvis du har en badetemperatur fra der du er, så er det bare å hive den inn i appen NRK Radio, hvis du vil.

0: litt Stevie Wonder i radioen. Det er reiseradioen fredag før skolene starter igjen i hele landet. Vi har tre sendinger igjen, eller to etter denne da, i morgen og søndag.
1: Ja, og apropos reising, inboxen vår den åpen, og her har vi fått inn en melding fra Robert, hvor det står «Hei Tuva og Ronny, vi trenger hjelp fra dere. Vi reiser 31. august til Hellas, og har enda ikke bestemt oss hvor vi skal være første uken. Vi flyr til Aten, og derfra vet vi ikke hvilken øy vi skal til. Min svigermor fyller 70 år den andre uken, så da skal vi til Paros. Har dere tips om plass og øy?»
0: Og det er gøy, og du tenker at vi er Hellas eksperter, og det har jo blitt med seg. Nei da, men vi har reist mye i Hellas nå.
1: Vi har reist mye i Hellas, og det er noe i meg som får lyst til å si noe om dette med at dere lander i Aten, fordi ut fra Aten så går det båter til så mange fine steder. Ja. Blant annet Hydra, som en øy uten biler. Også der hvor vi var på bryllupsreise.
0: Spetses rett ved siden av.
1: Ja. Spetses også nydelig, litt rimeligere enn Hydra, men det er altså så fint der.
0: Jeg pratet med noen i går, som hadde vært på Spetses i sommer, og koset seg også at det var hyggelig. Og dagen etter at hun hadde reist, så var Justin Bieber og spankulerte rundt på Spetses.
1: Ah, nei, er det
0: sant? Som en liten fun fact bare, og da sa hun, og han var på de samme butikkene, vi kunne møttes, men det var en dag feil.
1: Ja, så gjør som Sofie og Robert, gjør som Justin Bieber, reis til Spetses.
0: Ja, eller Andros.
1: Andros er også veldig fint, også bare en time eller to med båt fra Aten. Mm. Så det er mye pent der, og så kan dere reise videre til Paros etter hvert.
0: Ja, for det er jo en enkel båt, eller en 3 timers båttur ut fra Aten, og stoppet på et par flotte naboer der også, Naxos også. Ja, nei, altså vi kunne prate i times, vi som øyer i Hellas, det skal vi ikke. Vi skal prate med Magne Olav, hallo!
2: Hei.
0: Hei, og god fredag. Du har deltaket i Reiseradions konkurranse i dag, men først, hvor i landet er vi nå?
2: Nå er vi oppe med Tyrifjorden, oppe med, ja, jeg ser bort på Utøy og området der da.
0: Ikke sant? Det er Sundvolden-området der på en måte?
2: Nei, ja, i området der, ja.
1: Området der. Og hvordan er været?
2: I dag er det litt overskyet, og det har regnet litt på morgenen, men ditt østlandsklima er noe sånn at det skiner noe opp ute på dagen da.
0: for jeg hører jo på dialektet det at du originalt kanskje har vokst opp på en plass med noe mer fuktighet i lufta.
2: Ja, så jeg er litt klimaflyktning.
1: Ja. Okay.
0: Hvor stammer dialekten fra?
2: Den stammer fra Bømlo.
0: Fra Bømlo, ja. Nettopp. Og så har du reist over fjellet. Og der sitter du og ser ut ved Tyrifjorden og har altså også deltatt i konkurransen vår. Skal vi ta en runde gjennom oppgavene?
1: Okay.
0: Jeg spurte egentlig deg, Tuva.
1: Åja, jeg trodde du spurte. Ja, men jeg er klar, ja. Nå er det bare å spisse øra. Det er tre spørsmål, og vi skal ha første bokstav i alle svarene som tilsammen skal bli et løsningsord. Første oppgave, vi skal frem til navnet på en middelaldergruppering som i 1206 flyktet over fjellet fra Lillehammer til Rena for å berge kongssønnen Håkon Håkonsen. Og i dag så er denne gruppen, eller har denne gruppen gitt et navn til et tradisjonsrikt skiløp. Hvilket navn snakker vi om her?
2: Jeg har bestemt meg for Birkebeinerne.
1: Ja, det vil jeg si er 100% riktig. Mm. Ikke for å skryte, men jeg har gått Birken på ski. Marit.
0: Ja, da var du sur når du var ferdig.
1: Jeg var veldig sur. Videre så var det snakk om vi skulle frem til navnet på en artist, og låta det var Intet nytt under solen, som var Norges bidrag til Eurovision Song Contest 1966. Da kom den på tredjeplass. Men hva var navnet til vokalisten, rett og slett?
2: Åse Klevland,
1: og vi skulle ha første bokstav i fornavnet. Og så, siste oppgave, da skulle vi frem til kallenavnet på en mann. Til fornavn så heter han egentlig Leif Einar, kommer fra Vestlandet, 56 år gammel, og er blant annet kjent fra tv-serien Fjorden Cowboys. Og i fjor så var det litt kontroverser rundt han, fordi han bygde opp en stavkirke på sin egen campingplass. Spørsmålet er, hva er kallenavnet til denne mannen?
2: Lotepus.
1: Ja da. Og tilsammen så får vi da?
2: Bål.
0: Fint å fyre opp så lenge det ikke er bålforbud. Helt riktig, det betyr, Magne Olav, at det blir både badetermometer og kjølebag i posten til deg. Gratulerer så mye og takk for deltakinga, og god helg!
2: Jo, takk for det. Så i helg, og da blir det bryllup nede på Jaske.
0: Oi! Så, hvem er det som gifter seg? Jo.
2: Nei, det er damen min, hun er tante til en jenta da, som skal gifte seg med.
0: Åh, men da må vi jo sende, sende varme gratulasjoner og kos deg I bryllup, og takk for praten. Og kan du skryte I bryllup og si sånn, jeg vant bare selv om etter reiseradion.
1: Ja, det kan dere få I bryllupsgave, kan du si.
2: Ja, jeg kan gå der ned på Valstad bad og måle temperaturen.
0: Ja, du hører fra deg I helga.

0: I Akershus tar vi med oss Evjodden i Asker, 17 grader, og Østernvann i Bærum med sine 18. Og så tar jeg med meg fra Buskerud Anders Natten i Sigdal, som har 15 grader, og Stensfjorden på Ringerike, som har 20,5.
1: Og siste fra inboxen, det fra Mr. K, som skriver Hola from Spain, 27 grader i vann og 30 i luften i Torrevieja i dag. God sommer fra Terje og Kåre.
0: Den veldig grei. Innlandet, Mjøsparken, Ringsaker, 16,3 grader, og Strandheim, Hyttetun og camping på Leira i Valdres. De har 16 grader i vattnet. Og så et par fra Vestland. Eikelandsosen har 14,5, og Sørdalsfjorden på Stord har Søredåfjorden på Stord har 13,9. Nå tenkte jeg, hæ, Dalsfjorden på Stord, det stemmer ikke.
1: Ja, du, hoi, hoi, hoi, hyr, nå må dere rette opp her, men det var riktig.
0: Det var jeg som las feil. Ja, og ja. Kvingstebukta i Molde, 15,5 grader i dag.
1: Okay. Helt perfekt. Jeg skal hjem, jeg, og bake brød på grillen.
0: Ja, jeg blir her, jeg.
1: Ja, du blir her, du! Herre, det hadde jeg glemt. Ja. Du skal jo være her en... Vil du ha sånn overgang? Hva skal skje i fredag med Ronny, Ronny?
0: Nei, for så da. Det blir noe et og annet. Men først blir det litt nyhet og sånn. Reiseradion takker uansett for følge og er tilbake i morgen til samme tid. Og så fortsetter jeg straks på NRK P1. Og nå som klokka 11, så skal vi få en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Julie sørger for den.
2: Aldri før har cruiseskip forurenet så mye i Norge som nå. Det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utsleppet har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. Hans Jakob Valnum, seniorforsker ved Vestlandsforsking, mener det vil bli lettere å få ned utslippene om skipene er mindre.
3: Det vi ser er at det er lettere for mindre skipsstørrelser. Man lukter godt i ferjetrafikken, og man har gode løsninger for hurtigbåter nå, som går på kortere strekninger. Og vi ser også at det er lettere å omstille mindre passasjerskip, altså type hurtigruter, havlederskip, til nullutslippsteknologi eller lavutslippsteknologi, mens det er mer krevende for større skip da.
2: To menn er pågripne og sikta for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag. Det stadfester politiet i dag. De sier de ikke utelukker flere pågripninger. Skytinga blir koblet til et kriminelt miljø. I Kroatia har skogbrannene kystbyen Split roet seg, og brannmannskapet begynner å få kontroll, det melder lokale medium. Skogbrannen har herjet i turistområdet Omis siden i går, og over 30 personer er skadde. Mange er evakuerte. Kraftig tørke stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette den tredje tørken på 8 måneder. Sist veke kaller regjeringen inn til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få frakta varene sine på.
4: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
5: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
2: Reporter Marit Kolberg. Islandsk næringsliv er skeptisk til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap, ifølge en fersk måling. Flere frykter å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskenæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal ta opp at medlemskapsforhandlingene med EU. Nå fortsetter du, Ronny. Vi får rett og slett ikke nok av deg på P1 i dag.
0: Nei, det blir en slik fredag. Og jeg skal gjøre det så hyggelig som mulig. Takk til Julie Brenda Helle som er tilbake igjen med flere nyheter om en time. Akkurat nå i radioen. Dette mitt fredagsprogram. For deg som aldri har hørt på før, det bare tant, fjas, hygge, lytter deg på tråden og et svinlotteri etter hvert. Jeg skal forklare mer om det og alt det andre. Men aller først i radioen nå. Her Sabrina Carpenter. Og please, please, please. Riktig god fredag og velkommen hit.

Tida flyr, og jeg ble brått usikker på om det er 2 eller 3 år siden dette her var en enorm sommerhit i både Norge og resten av verden. Dette var Sabrina Carpenter og hennes Please, Please, Please. God fredag, førmiddag, så stas at du har radioen stående på. Dette er NRK P1. Jeg reiser radioen ferdig. Dette er fredag med Ronny, som jo rett og slett bare er et program hvor jeg har som ambisjon, drøm og ønske at livet ditt blir litt hyggeligere av at radioen står på. At denne fredag førmiddagen, at den er helt fin, men det blir litt hyggeligere av at radioen stod på NRK P1. Jeg har masse fin musikk. Jeg skal arrangere et svinlotteri, en liten konkurranse der du kan stikke av med nydelig bacon, eller noe annet hvis du ikke heter bacon. Og så blir det ønskelåta, og mye tant og fjas, og så vil jeg høre fra deg som hører på. Hvem er det som er med dine fredagen? Hvor er du har radioen stående på akkurat nå, enten du er i Spania eller i Norge, om du er på jobb eller har fri, er i skog, på fjell eller i by, så vil jeg høre fra deg. Hvem er du som er med? Finn appen NRK Radio, finn fredag med Ronny, og trykk på der det står send inn, så vil jeg gjerne, veldig, veldig gjerne høre fra deg om hvem du er som hører på, og hvor du er det. Så tenker jeg at jeg tar en runde med meldinger fra folk som er med, om bare noen få minutter i radioen etter at Stein Torleif Bjella har fått lov til å fargelegge fredag før middag. Dette her er Sundre Berge for NRK P1.

0: Manu Chao på NRK P1. For en hyggelig start på en fredag formiddag med litt Manu Chao og før det Stein Torleif Bjella. Så hyggelig at du hører på dette her. Er fredag med Ronny. Takk for laget der, Manu Chao.
1: 5 de la mañana.
0: Ja, det er nydelig. Jeg håper det går bra med deg der ute, du som hører på. Jeg håper du har en fin fredag formiddag. Og så er jo dette et annet program der alle som hører på er hjertelig velkommen til å si halloi, melde sin tilstedeværelse der ute. For du kan også bare høre på selvfølgelig, men hvis du vil så er det veldig hyggelig å høre fra deg. Og kokken hans er trufast og med, og det er alltid veldig hyggelig å høre fra han. Han skriver hei Ronny. I dag blir det, han er jo da kokk ombord på båt, og i dag blir det fiskekake til middag, og i kveld så blir det taco, det er tross alt fredag. Og så synes han det er hyggelig å høre på radioen, og melder at han er i Finnmark akkurat nå i nydelig veier, og det blir en kanon kjekk fredag. God helg fra kokken hans, som altså er ute på båt og kruser i Finnmark akkurat nå. Og så har vi PK som har sendt meldingen og skriver at han er på vei hjem fra Polekspedisjon, og da holdt det på og tenkte, hæ? Hæ? Men så kommer resten av setningen i Strømstad. Så PK har vært i Strømstad og vært å ordne seg og forhandle litt på systemet der, og melder at han skal ut med gode venner i dag, og også skal i bryllup i morgen. Vennlilsen PK, og der er jo det eneste tipset fra meg: vær forsiktig med å gå for hardt ut med venner i dag, for brått kan det bryllup i morgen bli litt hardt. Jeg har faktisk... jeg husker det var en gang et bryllup der brudens hadde, det var et sånt helgebryllup, og det var i vakre Sogn og Fjordane. Og det var en av disse sommerkveldene som er litt sommer i Sogn og Fjordane, og det er lyst til sent, for det var juni. Og vi vandret der, og det var en av disse helgene der jeg blir så stolt av der jeg kommer fra. Gode venner gifta seg, en bitteliten plass i verdens vakreste fylke, og min kone var med, og jeg sa, se her, ser du hvor fint det er, hvor vakkert det er her. Tenk at jeg har vokst opp blant disse fjellene, og tenk for en vakker plass i været. Og så var det en sånn kveld, men der var sørget bruda for å sa, festen på fredag før bryllupet, den sluttet 11 precis. Ingen er ute og drikker alkohol etter 23, helt uaktuelt, for da blir, da er det ikke folk i toppform til bryllup. Og det synes jeg er en fin regel. Og det var derfor bare det jeg tenkte PK. Takk for melding, kos deg ut i kveld, men pass på at du er i form til bryllup i morgen. For noen er jo det verdens største fest. Så det er viktig å ta med seg. Akkurat nå, i radioen, hvis du har lyst til hei forresten, innboksen er åpen, NRK Radio. Nå, Magnus Eliassen på NRK P1.
2: Jeg skulle

Savnet deg, Magnus Eliassen på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker en god fredag. Og har fått en veldig hyggelig melding fra Kjetil der det står ferie. Det er avslapping og tid til å gjøre akkurat som man vil, hvert fall for barna, tvert imot for foreldre, skriver han. Kjenner meg litt igjen i det, spesielt om du har ungdommer i hus, skriver Kjetil. Da sitter de gjerne oppe og ser serie, mens far i huset, altså undertegnede, må komme seg i seng før ny arbeidsdag. Skvisa derfor inn en litt av fri helg med god hjelp fra svigermor og farmor, og helga skal nytast uten en eneste barnediskusjon, skriver altså Kjetil, som ønsker god helg til alle sammen, alle som hører på. Og takk det samme, kos deg med da, fullstendig fri helg, Kjetil. Jeg håper at den kler deg godt. Men altså det som er skummelt, sånn frihelg, er at du plutselig sitter på dag to og tenker sånn, hva skal jeg gjøre nå egentlig? Og så blir det sånn, altså, jeg må rekke så masse når jeg først har liksom fritak fra hverdagslivet. At du har så mange valg og så mange muligheter at du ender opp med å ikke gjøre noen av deg, fordi du bare blir bekymret for, hva, jeg må prioritere riktig. Eline er også med i dag og skriver at hei, hun var hjemme igjen i Øst-Finnmark etter å ha altså da møtt bestevennen sin, som altså da bor i Nord-Irland. Var også en aldri så liten tur innom Dublin, Comic-Con, og det er sånn svær tegneserie og fantasy-konkurranse, skulle jeg si. Så nå mimer jeg over alt jeg har gjort før skolen startet igjen på mandag. Så da har altså Eline vært og sett det beste av Irland og Comic-Con, og er tilbake i Øst-Finnmark og klar for skolestart rett over helga. Lykke til med skolestart, Eline, og tusen takk for melding. Hvis du også har lyst til å hive deg på inboxen, så er det altså NRK Radio som gjelder. Fredag med Ronny heter programmet. Der er det bare å sende melding til meg, hvis du har lyst til å være med. Dette er helt frivillig. Her, Emily Hollow på NRK P1.

0: Emily Hallow på NRK P1, og hun kommer jo da til det andre programmet vi har, Reiseradioen denne veka, på søndag for å spille live. Det gleder jeg meg altså sånn til, så dette er bare skulle minne om at det er verdt å få med seg. Jeg har slått på tråden til deg, Silje. God fredag, og takk for sist.
1: God fredag, takk for sist.
0: Vi har jo skravlet sammen før i dette programmet. Du befinner deg i Bodø. Hvordan står det til i Bodø fredag 14. august?
1: Det går bra i Bodø. Vi litt lei av regn, men det tror jeg hele Nord-Norge nå, og Vestlandet tror jeg.
0: Du har ført statistikk på hvor tid du sist hadde sommervær, har ikke du?
1: Nei, avisa hadde gjort det.
0: Og hva fant du ut da?
1: Vi hadde sommerdag 10. juni. Ja. Da var det 24 grader, siden har vi ikke hatt en.
0: Det jo litt, men noen sommerer blir sånn. Sånn er det bare av og til.
1: De gjør det, vi får ikke gjort noe med det.
0: Og jeg synes ikke du høres nevneverdig sur ut for det, Silje.
1: Neida, vi får ikke gjort noe med det. Sånn enkelte dager vi kanskje litt sånn, men ja, det fredag og vi ser ingen, ja, jeg ser faktisk havet nå, så det noe i forhold til der jeg stod opp.
0: Ja, tåka letta, havet kommer frem.
1: Ja, tåka letta.
0: Ja, men da blir det en fin dag, da blir det en fin dag. Men hva bringer helga da, Silje?
1: Nei, denne helga egentlig stille og rolig. Det jo første uka på jobb etter ferie og litt sånn, så jeg tror alle litt sånn, Men neste helg det jo Parkenfestival i Bodø.
0: Ikke sant, så dere har ting å glede dere til. Og kanskje sommeren kommer da?
1: Ja, ja, det er lov å håpe, i hvert fall om det ikke regner.
0: Ikke sant?
1: Det er liksom det eneste vi ønsker oss nå.
0: Ja, det er noe mer enn godt nok. Hva jobber du med, Silje?
1: Jeg jobber fullt hjemme.
0: Jeg jobber fullt hjemme, ja. Altså, ja, men, så du kjenner, men du kjenner på første vekka tilbake i virkeligheten at det har vært litt såkalt røft?
1: Ja. Det litt røft, også for oss som har den fulltidsjobben ingen vil ha med å være kronisk syk.
0: Nettopp.
1: Så når alle går tilbake til hverdagen, så sitter man litt med en sånn følelse av at ja, ok, sånn er det, men man har jo en hverdag som man lager seg selv.
0: Ikke sant?
1: Også og rutiner og sånt.
0: Så må man jo gjøre det beste ut av det på et vis.
1: Det faktisk akkurat det man må. Mm.
0: Men det også litt sånn der, jeg tenker, det jo litt interessant, det at ikke at for det har vært en sommer, og det har vært liksom mye som skjer, og mye action og sånn, så, så kommer den hverdagen ganske sånn hardt bankende, og da det helt tilbake igjen, ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja det det. Mm. Jeg har litt å se frem til. Mamma og pappa kommer neste uke, de skal passe Milo mens vi i parken, og litt sånn. Så man har litt sånn små ting å se frem til, og det godt.
0: Det viktig. Det veldig viktig. Det. Altid ha noen sånne knagger fremme der, som du tenker sånn, det blir fett, det blir moro.
1: Ja,
0: det blir jeg ønsker deg god helg. Kryss av fingrene for sommer, når du først har da, Milo-vakt og kan reise på Parkenfestivalen, så håper jeg at det blir skikkelig, jeg håper det blir opplett og deilig og fint og nydelig musikkopplevelse.
1: Enten blir det vilt vakkert og vått, eller så blir det vilt og vakkert.
0: Begge deler er greit. Vet du hva? Den går vi ut på. Takk skal du ha, Silje. God helg og takk for praten.
1: God helg.

Dodoshi, den her jo helt nydelig fra Elinor på NRK P1. Sterk låt I radioen og sterk melding fra Bente som har skrevet inn I appen NRK Radio til meg at hun står og ser på Svartisen ved Riksvei 17. Foreldrepar som har levert eldstemann på 17 år på Hybel for et år på maritime fag I Bodø skal nå hjem til Vevelstad nord for Brønnøysund. Litt blandede følelser I bilen her, smilefjes. God helg til alle andre som også har sendt sine håpefulle ut på egen hånd. Og det må være altså så rart å stå og se dette med at du står og ser på Svartisen og tenker sånn, ja, ja, her står vi, og da han der, og han skal nyte det gode livet, og han skal bli selvstendig, og han skal ta fag, og kose seg I Bodø, og leve ungdomslivet sitt. Men det må føles rart. Trina har også sett melding I appen NRK Radio skriver hei hei. Hun driver akkurat nå og prikker kirsebær med gaffel før altså da årets kirsebærlikør skal settes. Tradisjonelt serveres den på andre juledag, selskapet skriver Trine. Så der altså, da vet vi det, likøren går I, blir produsert I august, og så skal det altså da smake forhåpentligvis godt med kirsebærlikør. Andre juledag. Tusen takk for melding om det. Og det gøy å se for seg. Da står det, det to veldig fine bilder på hva som skjer, mens radioen lager lydsporet. Det jeg elsker med radio. Her spiller jeg litt musikk og skravler litt. Mens da, Bente, som en halvdel av et foreldrepar, står og ser på Svartisen og tenker på at sønnen reiste bodde på Hybel, og Trine sitter akkurat nå og hører på akkurat den samme lyden, men så prikker kirsebær til kirsebærlikør, som forhåpentligvis skal glede venner og familie andre juledag. Og det veldig fine virkeligheter. Som akkurat nå, denne låta fra Beharie, lydsporet til. Og straks, svinlotteri.

Altså, for en utrolig vakker låt det her er. Fra Beharie du fikk Adore på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. Og i mitt svinlotteri, så kan du også, hvis du ikke har hørt på før, skal jeg forklare litt av kjapp. Du kan vinne et nydelig stykke bacon, NM Meister sådan. Send til deg i posten. Deilig, deilig bacon. Og hvis du av en eller annen grunn ikke eter bacon, skal vi selvfølgelig ordne noe annet som er deilig å spise. Alle kan vinne noe digg å putte i munnen i denne konkurransen hver eneste vek hos meg. Det eneste du må være med på, du må være med på en liten løype med litt lyd og litt sånn. Og så kommer vi til slutt fram til et spørsmål jeg stiller til deg. Svaret på det spørsmålet skal du sende til meg i appen NRK Radio. Finn der det står fredag med Ronny. Trykk der det står send inn eller send melding til fredag med Ronny. Og så må du huske å ta med deg å svare på konkurransen, fullt navn, adresse og telefonnummer. For vi må kunne ringe deg, og vi må kunne sende deg ting i posten. Ok, skal vi kjøre på. I dag så er, her, nå begynner svinlotteri altså, følg med. I dag er Maria Mena ute med ny single, første fra et album som kommer om litt. Albumet er et livealbum fra en haug med utsolgte konserter i Oslo Konserthus. Singelen hun slipper i dag er My Lullaby, altså her skal Maria Mena slippe My Lullaby, men det er også et liveopptak for å markere at Maria Mena feirer 25 år, et kvart århundre som artist. Tenk på det du!

orgeserien av på tidlig 2000-tallet der. Låta jeg ble helt stått i bakken av. Og på den tiden var det sånn, har en nordmann laget noe så fint? Dette er Tomnas Dybdahl sin vakker gjennombrudslåt From Grace, også brukt i Buddy. Han har jo likt med Maria Mena også gitt ut ny musikk i år. And it's here that I give, I'll give you all my love. Vi har jo spilt låten Sunshine, Cigarette and Cheap Wine masse på NRK P1 i sommer, og har vært lydsporet i sommeren min. Så den, den skal jeg prøve å få sett live i ettermiddag på Øyafestivalen i Oslo, for der skal Thomas spille. Men det er ikke han vi skal frem til Svinlotteri i dag, for det er også en annen musiker som ikke på nok som helst måte har gitt ut ny musikk i år, som også figurerer med en grett ikonisk låt i filmen Buddy. Det er dine artistene vi er frem til navnet på i dag, men låta er såpass ikonisk i norsk pophistorie at det eneste hintet du får om hva artisten heter, det er et bittelite instrumentalparti på en låt brukt i Buddy. Hvem er denne artisten?

0: Ikonisk musikk i radioen på NRK P1 en fredag, hvor jeg har stått på tråden til deg, Sigrid. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Du, fortell meg, hvor du hen i verden?
1: Jeg på vei til Milano fra Genova, ikke sant? Italia.
0: Du i Italia, ja. Og så du i taxi.
1: Ja, ja. Eller det vil si den har en sånn sjåfør. Så kjører jeg også opp, fordi på vei nedover så tok vi tog, og det innebar tre togbytter, så på vei tilbake igjen så tenkte vi, la oss nå ta heller en sjåfør, så ser vi litt mer på veien.
0: Ja, gøy. Ja, ja, ikke sant? Og der har du radioen stående på.
1: Ja, han sette først på P5, og så kom da jeg meg på NRK P1 Hordaland i til lite stund, og da hørte med deg.
0: Ikke sant?
1: Og du tenkte det var litt rart, så da måtte jeg faktisk sende en melding, og ja.
0: Og si at
1: det var litt koselig å høre lokale stemme her langt nede i Italia.
0: Ja, ja, veldig, veldig gøy at sjåføren dere har fyrt på litt norsk radio for dere i Italia da.
1: Ja, han skjønte jo at vi var norske, og når vi sammen var fra Vestlandet, så forstod han liksom egentlig at det kunne høres ut som det var rett til plassen å sette på radioen.
0: Ja, utrolig, ja. Utrolig fremoverlent. Men du, hva det du har drevet med i Italia da?
1: Jo, først og fremst så skal du høre da at vi var egentlig en vek i Bulgaria.
0: Ja.
1: Med minsteguten, og så når vi da skulle, noen dager før vi skulle hjem derifra, så så vi at været hjemme var så dårlig at vi kunne ikke reise hjem. Så da reiste vi bare til Flesland, og så snudde vi der.
0: Nei, det sant?
1: Under to timer så for vi til Italia.
0: det sant? Oi, ja, det sant. Så da, men det var rett og slett en pur, det her går ikke-aktig manøver.
1: Ja, vi hentet bagasjen på bagasjebåren, du sjekket opp og sjekket nye kofferter.
0: Nei, det men nye kofferter, hadde noen ordner da, så dere kunne...
1: Jo, fordi at vi møtte henne, eldste jente, og hun overrasket meg. Vi sa til henne at hun måtte bare komme til Flesland, og så sa hun, visste hun ikke hvor hun skulle. Så hun måtte bare med seg pass og badeklær, og så reiste vi.
0: Men var det så spontant, altså? Hva det som går? Kan vi bli med?
1: Ja, sant. Nei, det var veldig, veldig fint, og det var deilig å være i Italia. Jeg har vært der noen ganger før, og ikke i Genova, da, men i Genova så lekte vi en leilighet på sånn booking, som hadde veldig grei gangavstand til sentrum og forskjellig, og så gikk vi bort til en by som heter Bocadasse.
0: Ja.
1: Det var gangavstand, og det var altså så fint. Skikkelig, nesten sånn der skinketerre fiskeby i Perla.
0: Ikke sant, bare helt fantastisk.
1: Må besøke,
0: altså. Så jeg bare var innom Genova sentrum, men da fikk kjøpt noe pesto, for Genova er jo den store pestobyen, har du åt mye pesto?
1: Ja. Ja, og vi har med i kofferten hjemme også.
0: Ja, dere har det, ja. Sånn som ikke knuse på veien, men tror jeg setter seg på klær for, så det mildt.
1: Jeg håper det går fint. Ja. Det pakker godt inn i håndklæ.
0: Så bra, men så deilig. Så da flyr dere Milano Flesland i dag da, og skal hjemme til Bergen.
1: Via København.
0: Oh, ja, ok, ja, nettopp så. Det en litt heftig rute. Men så utrolig hyggelig at dere tok tid til å sende melding til meg i bilen.
1: Jo, jeg synes det var koselig, altså. Ja da, du er nødt. Sjekk og høre på du har programmet deres, og alt det er veldig koselig.
0: Takk for det. Og du, god tur hjem. Og,
1: takk for det.
0: Til inspirasjon for oss andre, hvis det blir for dårlig vær, så er det jo bare å stikke. Det er bare å si sånn sayonara jeg går.
1: Vi lever bare nå.
0: Vi tar med oss det. Takk skal du ha, og god fredag.
1: Ja. Jo, takk for det, i like måte.

0: 8 på NRK P1, og den fineste songen serverte deg det klokka nå bikka 12 på en fredag før middag. Det betyr her på NRK P1 at vi skal få en oppdatering på nyhetene. Julie Brende Helle på plass og sørger for den, og det skal handle om et gullfunn i nyheten nå, Julie.
1: Ja, det var ikke akkurat et småtteri som ble funnet. Men mer om det skal vi få høre snart. Først skal vi til Midtøsten. Mer enn 18.500 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Lege og ortoped Geir Strøy Andreasen i Norvak har selv vært i Gaza i 20-tals ganger. Han sier det er svært vanskelig å få pasienter ut.
2: Det er en lang prosess. De skal innom 8. Det er ulike instanser før de kan faktisk til flyplassen. Det kan ta uker, oftest måneder og faktisk år. Når pasienten har fått et sykehus et eller annet sted i verden, så går det til sikkerhetstjenesten i Israel, som bestemmer om de får reise. Da viser det seg at det er veldig mange i gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine.
1: I Japan har minst 6 personer mistet livet etter kraftig regn. Utenfor Tokyo er det registrert mer enn 100 millimeter regn per time siden i går ettermiddag, ifølge styresmaktene. Flere tusen mennesker var faste på en av hovedflyplassene i Tokyo. Et plutselig regnskur i går førte til strømbrudd og utløste jordskredvarsel. Utslippene fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge, det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. På NRK.no kan du lese hva ulike cruisehamner gjør for å få ned utslippene. Så skal vi høre at noen bygningsarbeidere i Belgia trodde knapt sine egne øyne da de fant gull for nesten 100 millioner kroner. Gullet lå i veggen i et gammelt hus der de var i gang med å pusse opp. Reporter Marit Kolberg har oversikt over skattefunnet.
3: Det var ikke småtteri de fant inn i veggen der, det var noe sånt som noen og 50 gullbarrer og en hel haug med nummererte gullklumper og en bøtte med gullmynter. Dette var gjemt inni veggen, støpt inni veggen i et hus som skulle totalrenoveres. Og disse bygningsarbeiderne forteller jo at de naturlig nok ble både overrasket og ganske forundret over det de fant. Dette var lovlydige folk da, som meldte fra til arbeidsgiveren sin først og så til politiet etterpå, så nå er alt gullet trygt forvart bak lås og slå.
1: Nå er det bare å reise hjem og rive veggen, eller hva, Ronny?
0: ja, det er det vi gjør. Å, jeg kan ligge gjemt i veggen, og så er det sikkert bare gamle rotteskrotter, tenker jeg. Så det er ingenting å hente. Takk, Julie. Hun er tilbake igjen om en time på NRK P1. Og straks skal du bestemme hva som musikk vi spiller. Men først bestemmer jeg at vi hører denne.

0: Summer of 69. Dette var jo bra en av dem, vet du, i radioen. Så nå trenger du ikke ønske deg den. Men nå skal vi til et av mine favorittsegmenter på radio. Nå skal du bestemme. Nå skal du bestemme.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.
0: Der er vi, der er vi. Ok, her er konseptet for deg som er helt ny lytter. For du som har hørt på før, du vet hva det går i. Rett over 12 hver fredag i dette programmet så sier jeg: hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Hvilken sang hadde freista mest? Hvilken låt vil du dele med Norge dine fredagen? Jeg vil høre fra deg. Du sender det til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, det er det du må sende melding til. Enten går inn på P1 direkte nå og sender melding der, eller finner programmet og sender melding der. Dette finner du ut av. Og så sender du meg den låten du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå i hele verden. Husk å ta med navnet ditt, for jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Du må ha med navn, men utover det så skal jeg plukke et par blant alt som er sendt inn, men den første den skal jeg ta på sparket. Så nå gir jeg det 30 sekunder, så fryser jeg skjermen, velger en låt, og så går den rett ut på radioen. Ok, 30 sekunder fra nå, det bare hive inn låten når du har lyst til å høre. Og det er en låt altså. Så plukker jeg vel, det blir vel 3-4 totalt, tenker jeg. Ja, det begynner å renne inn litt meldinger her, så bra, så spennende. Dere er med, det er godt å se. Men vi har fortsatt tid, og som sagt, resten av låtene plukker jo fra alt som er sendt inn. Så her er det bare å fyre løs. Men hva skal jeg gå for først? Hva skal jeg gå for først? Ja. Ok, nå kjører vi. Ok, da gjør jeg slik. Der, fyrer jeg sånn. Da fryser skjermen der. Ok, skal vi se hva vi har her da. Noe av Kaisers skal på konsert med deg i morgen, skriver altså da Elisabeth. Første som kom, den meldingen kom for 3 sekunder siden. Noe med Kaisers, og da spør jeg min produsent Ingrid. Eller vet du hva, Ingrid, du velger. Da er det produsenten min Ingrid som velger den låta hun liker best av Kaisers, og den skal du, Elisabeth, få som oppvarming til å gå på konsert i morgen. Og da blir det spennende. Hva blir det her? Hva går vi for? Blir det hit? Blir det B-side? Det blir ikke så B-side dette. Noe blir det. Kaisers i radioen, ganske straks. Det er ikke sant, nå må Ingrid velge. Hva går det for? Hva skal vi kjøre? Er vi på Ompa til det dør? Vi spiller litt rolig i 170. Vi tar det etter sypen, vi kjører på. Alright, dundrer inn, da kommer det. Ok, da er det klart. Da er det Ingrid som har valgt sin favoritt Kaiserslott. Elisabeth, samme for hun skal se alle sammen i morgen. Elisabeth skal stå på konsert i morgen. Er sitt elskede Kaisers. Og nå varmer hun opp med litt grann Kaisers i radioen. Og så blir det straks din ønskelåt, men altså først, Elisabeth.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.

Elisabeth vil ha hva som helst av Kaisers, for hun skal se deg live i morgen og glede seg til det. Og så lot det produsent Ingrid velge å vise at hun har vært altså, så nære å tatuere en gassmaske til ære for Kaisers på seg. Så da var det riktig person som fikk velge Maestro fra litt vintage Kaisers der. Vårin får neste ønskelåt. Hun har sett melding i appen NRK Radio. Og Vårin vil ha denne. Fra Kaisers til Kate. Bush altså, Wuthering Heights i radioen.

Ja, det sitter greit I radioen det der. Hoi, hoi, hoi. Fredrik ville ha Queen, The Bohemian Rhapsody, på NRK P1 en fredag rett over 12, og det fikk han. Vi tar en til, ikke vil det? Jo, det vi. Selvfølgelig skal vi ta en til. Helene jobber på en fjellgård I gjørmete og skittent vestlandsveier og vasker hytte og sliter og styrer på og trenger litt motivasjon. Og Helene sier på fjellgården der, kan jeg få Chaiton Lauritsen med fredag som motivasjon? Og svaret at absolutt, det kan du.

Madsen på NRK P1D ble fire helt nydelige ønskelåter, synes jeg. Elisabeth vil ha hva som helst av Kaisers, for hun skal på Kaisers konsert i morgen. Det ble maestro. Deretter fikk våren fantastiske Wuthering Heights av Kate Bush. Fredrik fikk episke Bohemian Rhapsody av Queen. Og Helene, som skrubba hytta på en fjellgard på Vestlandet i gjørmete og vått veir, trengte Kjartan Lauritsen med fredag som inspirasjon og motivasjon. Og hun fikk det. Og forhåpentligvis fikk alle som hører på en deilig opplevelse av disse fire låtene på rekke og rad. Tusen, tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Det kom til masse gøy vi kunne holdt på i evigheter. Men det ble disse fire, og fire nye neste fredag. Det er ingen tvil om. Nå, det her kunne fortsatt ønskelåt fra meg, Gwen Stefani og Akon i radioen. Dette er NRK P1. God fredag!

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg har.
6: Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
9: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Nydelig låt i radioen din på NRK P1, hvor jeg måtte le litt av. Jeg synes den meldingen her fra Irene var altså så fornøyelig, for å bruke det uttrykket. Jentegjeng med 62 år unge damer møtes for cirka 40. År på rad. Det startet på barneskolen, og vi er kjempeheldige som fortsatt har hverandre. Og så skriver Irene da, i helga så skal vi ha opptelling på antall barnebarn, ektefeller og Anna, og diskutere hvem som går av med pensjon og hvem som ikke skal det. Og så blir det sikkert litt EM i friidrett også, skriver altså da Irene fra Brevik i Porsgrunn kommune, som altså da skal ha et ordentlig venninnetreff. Og det bare hørte så fornøyelig, og det er gøy med opptelling av barnebarn. Der er det en, og der er det to, og tre, og fire, fin. Kjempefint. Sofie og Håvard er med og har radioen stående på og er på roadship fra Haugesund til Røros i Håvard sin helt nye bil. Gratulerer, Håvard. De skal hente et fiskegarn, og så skal de shoppe seg cowboyhatt på Ranch Life i Hamar. Så det, perfekt. Få på noen cowboyhatt, det er bra. Dere kommer, da er dere, hvis dere har fiskegarn og cowboyhatt, så er dere ordentlig roadtrip, tenker jeg. God tur videre, kjør forsiktig i Håvard sin helt nye bil. Og stille med å skrive, hei Ronny, vi er på vei til hytta med bestemor og bestefar. Og så står det her, i ausende stryneregn. Vi gleder oss til nystekte vafler og nyrørt. Nyrørte bringebær. Det høres helt fantastisk ut. Og dette er da melding, det er fra, altså, det er fra Jakob på 9, Nikolai på 9 år og Amalie på 6 år da, som sitter i bilen. Tenk så deilig, kos dere med bestefar og bestemor og nyrørte bringebær og vafler. Det høres helt konge ut. Takk for melding. Hvis du vil være med du også, så er appen åpen. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet du hører på. Herre Ramon,
1: muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Bob Junior og Evan Klar med Lost Without You.
1: Dette er NRK P1.
0: Takk til Ronny. Nå det du og meg den neste timen. Dette dagens. Drømmeferien ble plutselig et mareritt for turister i Kroatia. En heftig skogbrann raser ved turistbyen Omiš, og flere nordmenn evakuert. Norske Martin måtte ta med seg ungene og komme seg unna. Vi skal også snakke om sikkerhet på skoleveien i dag, for elsparkesykkelen flere barn kjører kan skape farlige situasjoner. Og vi skal innom en ikonisk låt som denne helga 50 år gammel. Vi har med oss en ABBA-historiker. Jeg heter Even Nilsen. Klokka altså passert 13, og du skal aller først nå få en nyhetsoppdatering fra Julie Brende Helle.
2: Og vi begynner med friidretts-EM. Det norske stafettlaget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper, Henriette Jæger, som sto over fordi hun skal springe finale på 400 meter i morgen. Enda mer friidrett kan du høre på radiokanalen NRK Sport. 7 måneder etter at USAs president Donald Trump lanserte sitt mye omtalte fredsråd for Gazastripa, har rådet fått til nesten ingenting av det de lovet. Hamas ikke avvepnet, israelske styrker har ikke trekt seg ut, den internasjonale stabiliseringsstyrken ikke på plass, og storstilte gjenoppbygginger har ikke startet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det går så tregt.
3: Netanyahu stoler rett og slett ikke på at Hamas vil la seg avvepne. Israel krever full avvepning før de trekker seg ut, mens Trumps fredsplan har lagt opp til en trinnvis prosess hvor Hamas' avvepning og den israelske tilbaketrekningen skjer parallelt. Det går ikke Netanyahu med på. I tillegg så den israelske statsministeren i full valgkampmodus før valget i Israel i slutten av oktober. For første gang så har han utfordret som puster han i nakken. Han vil nok derfor ikke fremstå svak for å gi etter for noen av palestinernes krav om tilbaketrekning.
2: Et medlem av Fremskrittspartiets Ungdom, FPU, sikta for voldtekt under partiets sommerleir i starten av denne måneden. Det melder TV2. Både den fornærmede kvinna og mannen som sikta skal være medlemmer i Ungdomspartiet. Russland har angripet en jernbanestasjon i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur i krigen. Og nettopp mer om dette skal det snakke om i dagens Even.
0: Ja, mange sivile mister livet i Ukraina-krigen for tida. Vi får straks besøk av en som kan fortelle mer om det. Men vi skal også by på mye bra P1-musikk den neste timen, og aller først ut hos meg nå Travis.

0: Travis var det, og Driftwood. Nå skal vi til dystre tall som kommer fra Ukraina, for antallet sivile som ble drept I Ukraina I juli på det høyeste tallet siden de første månedene av den russiske invasjonen, det melder FN. Minst 437 sivile ble drept og 2610 skadd I Ukraina forrige måned. Det 30% flere sammenlignet med juni, og 70% flere enn I juli 2025. Jeg med meg Kari Skjeie, som utenriksjournalist her I NRK. Hva sier disse tallene oss?
1: Ja, de forteller at de russiske angrepene den siste tida har vært større og kraftigere enn tidligere. Dette jo raketter og droner som rammer hele landet, spesielt hovedstaden Kyiv. Og så forteller tallene også at Ukraina ikke klarer å forsvare seg fordi de mangler de våpnene de trenger.
0: Du vært korrespondent I Ukraina, vært mye rundt omkring I landet. Hvordan hverdagen der nå?
1: Jeg vil si at det nok farligere I Ukraina I dag enn da jeg var korrespondent I 2023 og 2024. Da gikk flyalarmen og dronene og rakettene kom inn over Kyiv der hvor jeg bodde. Men angrepen I dag mye større. Nå det også 4,5 år siden Russland gikk til angrep på hele Ukraina. Så krigen jo blitt en del av hverdagen til folk. Da. Skal du bo I Ukraina I dag, så må du tilpasse deg for å klare deg. Og vi ser jo det for eksempel I sør og I øst, hvordan man for eksempel har bygd skoler under bakken, sånn at skoleelever I Ukraina skal få en så normal skoledag som overhovedet mulig, at timen ikke skal bli avbrutt av flyalarm, og skal du for eksempel gå på konsert eller opera I Ukrainas nest største by Kharkiv, som det veldig mange som fortsatt gjør, så konsertlokalet flyttet ned I kjelleren, så folk prøver jo å finne fram til en sånn slags normal hverdag, da, som for oss ofte kan framstå ganske sånn surrealistisk. Jeg har jo noen venner og bekjente, for eksempel I Kyiv, som etter et voldsomt bombeangrep om natta kan legge ut meldinger og videoer og bilder av dette her på morgen, og så utover dagen så kan det komme bilder av at de sitter på en kafé og spiser et stort kakestykke, at de på joggetur I parken. I går var det en som hadde vært ute I hagen og høstet agurker og var I full gang med å lage epler. Ble saft, ikke sant? Så det viktig for folk, tror jeg, å finne en slags normalitet da, I det som en veldig, veldig vanskelig hverdag. Folk går jo med en sånn beredskap inni seg. Man vet jo aldri hva morgendagen bringer. Du kan ikke legge noen planer for fremtiden heller. Og alle I Ukraina har noen å være bekymret for.
0: Store kontraster I hverdagen. Du nevnte hovedstaden Kyiv her, altså en av byene som hardest rammet russiske angrep nå. 54 ble drept bare I juli. Hvordan angrep det byen opplever?
1: Russland angriper nå I større og større grad med ballistiske missiler. Dette våpen som går opp I atmosfæren, for de snur og kommer en voldsom fart ned mot jorda, og det gjør det vanskelig å oppdage og vanskeligere å skyte ned for det ukrainske forsvaret. Men det som har vist seg å fungere, da, det dette amerikanske våpensystemet Patriot. Men I dag så mangler Ukraina dette våpenet. Zelensky og det ukrainske folk en ganske desperat situasjon om dagen. Amerikanerne har brukt et stort antall av disse våpene I sin krig mot Iran, men I går var Zelensky ute og sa at dersom Ukraina kan få kjøpe 10% av dette lagret som ukrainerne mener amerikanerne så skal de klare å forsvare seg, men det gjenstår jo å se om de får det.
0: Ja, men støtten til Ukraina fra resten av Europa jo stor, men hva da årsaken til at så mange sivile dør nå I krigen?
1: Ja, det jo fordi at disse russiske angrepene har blitt mye, mye kraftigere enn tidligere, og så tror jeg at det grunn til å tro også at Russland nå utnytter den situasjonen som nå har oppstått, det at ukrainerne ikke kan forsvare seg, har gjort at angrepene har blitt større. Om noen måneder så det også vinter I Ukraina, og gjennom denne krigen så har vi sett at ukrainske kraftverk har vært mål for russiske angrep, og det grunn til å tro at Russland vil prøve å svekke Ukraina så mye som mulig inn foran denne vinteren.
0: Mm. Og de vintrene tøffe, det vet vi. Altså, ser vi også nå at tapene store på russisk side, altså at Ukraina angriper langt inn i Russland. Denne krigen utviklet seg til å bli den dødeligste siden 2. verdenskrig. Hvor langt unna vi noe som kan ligne på en våpenhvile eller fredsavtale, egentlig?
1: Jeg ser ingen tegn I dag på at det ligger noen fredsavtale kort tid fram. Det ingenting som tyder på at hverken Russland eller Ukraina har tenkt å gi seg. Russland fortsatt veldig klare på at før de det hele tatt snakk om noe våpenhvile, så må Ukraina gi fra seg disse 4 fylkene som Russland I dag delvis eller helt har okkupert. Også de delene av disse fylkene som fortsatt under ukrainsk kontroll, og det helt uaktuelt for Ukraina å være med på. Russland krever jo også at Ukraina ikke skal bli medlem av NATO, at de må ha et mindre forsvar I fremtiden. Det også veldig vanskelig for Ukraina å gå med på. For ukrainerne så det veldig viktig at den dagen denne krigen her tar slutt, at man da har fått på plass en fredsavtale som også sikrer ukrainerne at Russland ikke vil angripe dem igjen.
0: Det altså rapportert om det høyeste antall sivile som døde I Ukraina siden krigen startet. Kari Skeie, utenriksjournalist I NRK, takk for at du kom til dagens. Og I dagens så bytter vi tema snart. Vi skal ut på skoleveien her hjemme. Først så får du Camilla North.

0: Som du er fikk du av Camilla North. Og det skolestarttider, noen barn blir kjørt til skolen, andre går eller sykler, mens noen kommer seg til skolen på elsparkesykkel. Nå setter politiet og statens veivesen inn stødet. De øker kontrollen av elsparkesykler ved skolestart.
1: Det er veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparkesykler med ekstreme hastigheter, pluss at det er mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparkesyklene.
0: Det forteller Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistriktet. I sommer ble en gutt i barneskolealder tatt i å kjøre 90 km i timen i Midt-Telemark. Den lovlige maksfarten er 20 km i timen. Så langt i år er 27 elsparkesykler beslaglagt av Sør-Øst politidistrikt på grunn av fart eller ulykke. I hele fjor tok de bare 15. Og nå vil politiet fokusere enda mer på elsparkesykler i aksjon Skolevei.
1: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det er jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
0: Det sa Adrian Hegge i politiet. I Porsgrunn vet 12 år gamle Julie Sofie Bergene Engesveen at det får konsekvenser hvis hun ikke kjører fint. Blir elsparkesykkelen trimmet, er de to på sykkelen, kjører forbi andre i høyfart, dropper hjelm eller bryter andre trafikkregler, da får hun ikke lov til å ha den lenger.
2: Da tror jeg mamma kommer til å selge elsparkesykkelen min.
3: Ja, så det har du blitt enige om, rett og slett?
4: Det har vi, absolutt.
0: Det sa mamma Camilla Marie Hybertsen.
4: Fordi hun har småsøsken som ser opp til hun, og det er viktig for hun å vise at jeg følger reglene, og det må dere også. Den dagen kanskje dere får elsparkesykler, og da lærer de litt ansvar og forsiktighet.
0: Men det er ikke bare ungene som kommer på elsparkesykkel politiet nå følger med på. Trafikkoordinator Nils Anders Brun i politiet i Telemark stender ved en barneskole og ungdomsskole i Porsgrunn. Der skal han også kontrollere bilister for rus, fart og mobilbruk.
5: Så kan vi måle fart på alle som kommer over det fotgjengerfeltet der. Og så i tillegg kan vi jo da også sjekke at folk stopper for de fotgjengerne som går over. Så her er det jo veldig fint. Sikring av barnebil, fart, fotgjengerovergang, elsparkesykler og lignende på gang- og sykkelvei.
0: Med aksjonen håper han også at foreldrene engasjerer seg mer i elsparkesykkelen til ungene. Mamma Camilla Marie Hybertsen følger i alle fall med på datterens kjøring.
4: Selv om hun ikke ser det av og til, kjører litt forbi og følger litt med hvor hun er hen, så ser man jo fort det om hun oppfører seg eller ikke. Foreløpig så går det bra.
0: Reporter her var Hege Therese Holtung.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg
6: føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: To gode samarbeid på rad her nå sist. Trang fødsel og Synne Sørgjær med Håper at jeg aldri blir for stor, og før det Kygo og Parson James med Stole the Show. Hvis du nå sitter der med en kopp varm te under et pledd akkurat nå og lurer på hvor blei sommeren av, så du ikke alene. Mens Sør-Øst-Norge har hatt mye fint vær, i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet knapt sett sola de siste månedene, det føles i alle fall sånn. På en uteservering i Bergen sitter Fred Risberg, som kaller seg altså Norges mest værsjuge mann. Han trosser gradestokken og sitter ute i ullgenser og varmer seg på fiskesuppe.
1: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i. Men som har gått rundt og vært sur i hele sommer. Så jeg har litt lyst til å være litt utro med den jenten her. Og få meg en liten sydentur, og få litt sol og varme. Jeg trenger sol og varme, så det får lade batteriene litt. Jeg føler meg som Bergens mest værsyke mann. Det finnes kanskje folk som mer værsyke enn meg, men jeg tror ikke de det. Jeg tror det meg som leder. Jeg tror det meg som den mest værsyke mannen.
0: Sånn var stået i Bergen, i alle fall for han, statsmeteorolog Jon Smits. Har Fred lov til å være misfornøyd med sommerværet?
2: Jo, han kan vel være misfornøyd da, så det er interessant, men titelen Norges mest værsyke, enten mann eller kanskje kvinne da, jeg vet ikke hvordan det kåres, men jeg tipper at det er mange som er gruelig værsyke til landet, det har jeg etter 40 år som meteorolog i hvert fall erfart, for det er veldig mange som, det skal ikke mye motgang til på værfronten, ja, før det går i kjelleren, for det er sånn.
0: Tilbøyelig til å være en av de, altså. Men Fred i Bergen, han ikke den eneste som lei, og har vi hørt at folk til og med ringer til dykke meteorologer og klager på været, altså hvor ille har egentlig sommeren vært i nord, midt og vest da?
2: Ja, det hjelper ikke å ringe og klage på været, for det blir ikke noe bedre, men man kan være misfornøyd. Ja. Det er lov å ha misnøye, og så kan man kose seg da, med den misnøyen. Vi trenger ikke å dele med meteorologene, for vi får ikke gjort noe med det uansett, men vi kan i hvert fall hjelpe til å bekrefte det litt da.
0: Ja.
2: Det kan vi gjøre, og det er jo riktig det inntrykket av at de som har holdt til på Vestlandet, ta med Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, og ja, også Troms i perioder, de har nok hatt en overvekt av antall dager med skyer, antall dager med nedbør, i hvert fall en del steder, og de har også hatt temperaturer som har vært litt lavere enn normalt, og nedbøren som har kommet har stort sett vært rikeligere. Ja. Enn det som har vært normalt, så det er nok et riktig helhetsinntrykk egentlig de sitter igjen med, det er det. Men så har det også vært innimellom noen fine dager og solrike dager, selv om de har vært i mindre tal, så det er alltid noen nyanser da, og det er jo de man kan leve på, men det er klart at hvis man synes at de blir alt for få, så går det litt utover helhetsinntrykket. Det er også kanskje de som muligens har kommet best ut av dette her, det er altså området lengst øst i Finnmark, som har hatt både mindre nedbør enn normalt og høyere temperatur enn normalt. Og så er det da Agder og Østlandet, som også har hatt litt høyere temperatur enn normalt, og det jeg kaller en del tørre enn det som er normalt for en sommer så langt.
0: Mm. Så jeg skjønte sånn at man kan ikke skylle på klimaendringene på det her, men hva er liksom grunnen til at det er så mye sky og nedbør på Vestland og nordover i år da?
2: Ja, grunnen er rett og slett, hvis vi ser litt, tenker oss at vi ser på et værkart da, med høytrykk og lavtrykk på, så er det, hvor er disse høytrykkene og lavtrykkene plassert? Og da er det sånn at dette mønstret da, som ofte preger en sommer, det er på en måte det fotavtrykket til sommeren, som jeg pleier å si det, på værkartet, og det kan variere fra år til år. I fjor, og faktisk noen av de 10 sommerne før der også, så hadde vi et høytrykksområde som lå delvis i Barentshavet, delvis over nordvestlige Russland. Der ligger Kola, og alle som bor nordpå, de liker at høytrykk ankret opp ved Kola. For det betyr knall og sommervær, og det i korthet betyr det at vinden kommer fra øst og sørøst. Den er gjerne tørr, det er fralandsvind i store deler av landet faktisk, og det gir ofte varmt og tørt og fint sommervær. Det dominerte veldig i fjor med en lang hetebølge, særlig i Trøndelag, med 13 dager på rad med 30 grader eller mer på 2 målestasjoner, men også resten av landet nøt godt av det. I år så har høytrykkene i stor grad plassert seg borte ved de britiske øyer, og hvor må lavtrykk og nedbør og skyer gå da? Jo, de kommer vestfra, nord fra høytrykket, rett inn mot Nord-Norge, og noen sniker seg da litt ned på baksiden av dette høytrykket også, mot Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet, mens da typisk nok så ligger Agder og Østlandet i le for det meste av dette her. Så det er det som har vært den dominerende værtypen denne sommeren.
0: for disse værsjuke nordmennene da? Har du noen gode nyheter, litt trøst på slutten her?
2: Ja, det ser vel ut som kanskje etter uka at det blir litt mindre fremtredende, dette med mye nedbør på Vestlandet og Trøndelag og i Nordland, mens det kan fordele seg der litt annerledes, at kanskje de som har det tørt nå, som har det tørt, og så burde få regn kanskje på deler av Sørlandet og Østlandet, de kan kanskje komme til å få litt igjen, men det alltid noen usikkerheter, og så kan vi jo selvsagt sette et visst håp til september. Tidligere så var vi jo vant til at september var en høstmåned. Mm. Mange av de senere årene, da begynner det å gå noen år tilbake faktisk, så har september på en måte i lange perioder gitt mer inntrykk av å være en sommermåned framfor en høstmåned. Og det ikke lenge siden vi satte en ny rekord for september med over 30 grader faktisk, til og med i etene, så det kan fort skje at man kan få en skikkelig sånn varm ettersommer også i september, så man skal ikke gi opp håp på varme dager. Nei. Men det klart, de fleste vil jo ha sol og disse varme dagene i den perioden de har ferie.
0: Vi får krysse fingrene for tida fremover da, kanskje ferdig med noen gode dager. Takk skal du ha for praten, statsmeteorolog Jon Smits. Og så det ikke alle som gambler på at høsten blir fin her hjemme da. De største reiseselskapene opplever svær pågang nå fra soltørste nordmenn fra Vestlandet og nordøve.
3: Vi merker det veldig tydelig. De områdene i Norge som har hatt en ganske dårlig sommervær, de har vært flittig inne på websidene og kjøpt reiser. Og fremdeles nå så pågangen kjempestor fra både Vestland og Nordland, og det det er en stor pågang både på søk etter reiser og salg av reiser, for det begynner jo å bli ganske fullt nå utover. Men totalt sett så har vi høye prosenter i gjennomført med samme uke i fjor.
0: Det sa Marianne Sakrisson i Ving. Apollo har solgt nesten 20% flere reiser i august enn i fjor, og hos TUI blir billetterne til varmere strøk i høstferien revet bort. Og nå viser helt ferske tall fra Norsk Klimaservicesenter at denne sommeren har vært en av de verste på 10 år. Det kan du lese mer om på NRK.no, så skal du straks få en værmelding i NRK P1. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Boo Thang.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: I går var Tveitsund i Telemark varmest i landet med 27,3 grader. Det var varmt også i deler av Møre og Romsdal, der Marstein i Romsdalen nådde 24,3. Også i dag kan noen steder i Agder og på Østlandet passere 25 grader, litt avhengig av hvor mye sol det blir da. I Nord-Norge blir det varmest øst i Finnmark. Kirkenes kan komme opp i 19 grader. Her er værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det sky og vær med litt regn av og til. Det blir 4-5 grader i Longyearbyen. Finnmark får oppholdsvær, og det blir periode med sol i øst. Etter hvert blir det litt spredt regn i sørvestlige områder. Troms får sky og vær og litt regn av og til, men det blir lite nedbør i indre strøk. Nordland får sky og vær og periode med regn eller regnbyge. Også i Trøndelag og Møre og Romsdal blir det periode med regnbyge. Det blir for det meste skyer, og det kan hende det blir tåke i ytre strøk. På kysten av Møre og Romsdal kommer vinden opp i sørvestlig liten kuling. Nord på Vestlandet sør for Stad blir det skyer og periode med regnbyge. Det blir sørlig liten til stiv kuling nær Stad. Lenger sør blir det lengre periode med oppholdsvær og litt sol. I kveld kommer det trolig noen regnbyge. Det kan hende det blir torden i enkelte av bygene. Østerfjells får noe variasjon i skydekket, og det blir periode med sol, men det kan også bli enkelte regnbyge her og der, kanskje også med torden. Det ute gult farvarsel for lokal skogbrannfare i Finnmark, sør for Varangerfjorden, og lengst sør Østerfjells fra omtrent Kristiansand til Østfold, og sørlige Oslo og Akershus. Tenk på det. Mer om været der du er og dit du skal på Yr, selvsagt. Straks så skal vi snakke om en låt som fyller 50 år i helga. Vi har en ABBA-historiker på tråden ganske straks. Først får du Zimmermann.

0: Zimmermann fikk du her i NRK P1, riper i lakken. Jeg sa vi skulle til en ABBA, et ABBA-jubileum nå. Det drøyer vi litt til, for vi skal aller først til Kroatia, for der har minst 7 personer havnet på sykehus med livstruende skade etter en voldsom skogbrann ved turistbyen Omiš. Mellom 1000 og 2000 mennesker ble evakuert, og så flere nordmenn havnet i dette branddrama. Og for noen så ble det ordentlig dramatisk. En av de evakuerte med her i dagens nå, fra Split, Martin Rikstad. Hallo Martin.
1: Hei hei.
0: Du kom til Kroatia for en uke siden med dine to barn, en sønn på 17 og en datter på 10. I går kveld etter middag så merket du ikke brannlukt fra andre siden av fjellet ved hotellet du ikke bodde på. Hva var det som skjedde da?
1: Nei, vi hadde akkurat spist,

15-18 minutter, så går strømmen, går ut for å sjekke, og da ser jeg at det flammer overalt ut forbi hotellet. Da var det egentlig bare å ta ungene og telefonen og springe, men da var veien stengt, så vi kunne ikke ta veien, så da måtte vi ned på stranden. Heldigvis, der var det lokale helter, så kom båter, små joller, og plukte oss opp og kjøttlet oss ut til en politibåt som var et par hundre meter ute. Den politibåten fraktet oss så da til...

0: Bare et par timer, så snudde vinden, og da måtte vi evakuere igjen.
1: Ja. Vi kan jo fortelle til folk her at vi hører godt at det noen sirisse kanskje, eller noe sånt som lager lyd rundt deg. Det får vi bare tåle å holde deg på seg. Men altså, hva så kjente du av disse flammene der du var på vei fra, bort fra området?
0: Nei, jeg kjente, i det jeg gikk opp i båten og flammene tok seg ned mot stranden, så kunne jeg kjenne strålevarmen som at det var et sankthansbål.
1: Kraftig opplegg dette her. Nå over 1000 personer evakuert. Hvordan reagerte folk underveis i denne evakueringsperioden?
0: Nei, altså, både på stranden så var jo litt panikkstemning, for det, flammene kom jo lenger og lenger ned mot stranden. Så jeg priser ennå de heltene som plukte oss opp, og jeg våger ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis de ikke hadde

0: fjellsiden, når bygninger begynte å ta fyr, og folk fikk sånn hurtig evakueringsvarsel, da var det også en del panikk i gatene. Folk sto i undertøy, andre sto og gråt. Så det var rimelig apokalyptisk tilstand.
1: Ja. Dykke reiste bare uten bagasje, pass, ting lå igjen på hotellet. Siden det så har jo brandvesenet fått kontroll, og så skjønner jeg at du nå på kort tid siden har vært ute i båt igjen for å nærmest se om hotellet står igjen. Altså, hvordan ser det ut i området nå da?
0: Vi måtte snu, for det var enda mye røyk, så han som kjørte båten mente at det var ikke forsvarlig å fortsette inn i det og kjøre inn i det røykområdet. Mm.
1: Hva tenker du om, etter planen så skal du hjem i morgen, jeg skjønte, hva tenker du ja. om det neste døgnet?
0: Nei, nå har jeg akkurat fått tak. Vi ble jo sendt til et shelter her i Split. Jeg har vært der da siden i natt, og nå har jeg fått et hotellrom som vi skal få sjekket inn, så ungene kan få seg hvile og dusje, og vi må gå for noe mat til de også. Mm.
1: Vi får bare si, det var jo godt det endte såpass bra tross alt, Martin, og så håper vi at du ikke kommer ikke trygt hjem til slutt. Takk for praten og lykke til med hjemreisa. Dette var altså Martin Rikstad som var med oss fra Split i Kroatia, der skogbranden altså har rast, og fortsatt så var det røyk i området.

0: WHO. Israel nekter og trenerer palestiners muligheter til helsehjelp, det mener generalsekretær Lindis Hurum i Leger uten grenser.
1: Det er Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det er en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det er inkludert mennesker som står i helt akutt livsfare.
2: På hvilken måte får dere operere i dette området?
1: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar i år. Det er det eneste stedet akkurat nå vi kan se at Leger uten grenser blir aktivt forhindret i å redde liv, som er vårt eneste mandat. Dette er helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
0: Intervjuer var Birger Kolsrud Jåsund. Friidrettsutøver Amalie Juhl har gjennomført sitt siste løp. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner i EM i friidrett.
3: Man skulle få ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en, måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappe. Men kommer for alltid til å være dritstolt av til laget og disse jentene, så det kjennes som modig.
0: Sa Amalie Juhl. Norvegi Lenorås unngikk trøbbel i sitt forsøkshit, og klar for lørdagens finale på 500 meter i friidretts-EM. Politiet vil ikke lenger varetektsfengsle de to mennene som ble pågripne etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere denne uka. Etter det NRK erfarer, er begge mennene sjekket ut av saken. Politiet etterforsker fremdeles hendelsen som drapsforsøk, og utelukker ikke flere pågripninger. Og politiet henlegger saken der et medlem av Fremskrittspartiets ungdom, FPU, var sikta for voldtekt under Ungdomspartiets sommerleir, det melder TV2. Den fornærmede sin bistandsadvokat Marius Dørseth sier til kanalen at den fornærmede ikke har tatt stilling til om hun vil klage på henleggingen. Utbrott og askeskyer fra vulkanen Etna på Sicilia fører for femte dag på rad til at flyplassen i Catania er stengt. Stengingen gjør at tusenvis av sommerferierende mennesker er stranda i byen. Etna er den største aktive vulkanen i Europa. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Jennifer Brown som har bommet litt på dagen.
1: Bommet hun litt?
0: Tuesday afternoon.
1: Åja, oh, ja, det ikke riktig.
0: Det håper jeg ikke.
1: Nei.
0: Det... Jeg har regnet med at det fredag.
1: Det det, Erik, og takk og lov for det.
0: Herlig.
1: Ikke det lov å si da?
0: Velkommen inn til oss. Håper du har en ordentlig start på helgen, hvis du har det allerede. Vi skal prøve ikke å gjøre den starten noe verre I alle fall. Det har vi planer om. Altså, jeg har planer om det I hvert fall.
1: At,
0: og ikke gjøre starten på helgen verre for folk.
1: Nei, det for all del. Det skal vi ikke gjøre.
0: Nei, men så bra. Ja. Jan-Erik Viltil, Eirik Leivestahl. Vi på post frem til klokka blir fem her I Buskerud-sendinga. Og etter helgen, vi ser frem til helgen ferdig allerede, da har vi allerede kommet hit at skolen starter opp igjen.
1: Ja, vi kommer hit, ja. Og ja, vi skal blant annet høre at både barn og foreldre frykter skoleveien på grunn av elsparkesyklene. Og du kan fortelle oss allerede nå I NRK Radio om også du frykter å ferdes I trafikken på grunn av disse elsparkesyklene, eller om du synes det går greit slik som det ja, dette tror jeg et område som engasjerer litt, faktisk.
0: Ja, jeg føler deg veldig enten eller. Enten så synes du det ordentlig og praktisk, eller så skyr du dem som pesten.
1: Ja, det ikke noe mellomting her.
0: Nei.
1: Nei, jo, det nok noe som...
0: Ja, det det jo.
1: Ja da. Det tre alternativer inne I vår lille avstemning, så gå inn og si hva du mener der.
0: Det kan du gjøre, og så skal vi innom Skottselv. Skal vi innom Bakke IF.
1: Jaha.
0: Det et veldig lite idrettslag som rigger seg til cupfest. Selveste DOK
1: okay.
0: kommer på besøk I morgen til Skottselvehallen. Det blir stappfullt, det blir skikkelig kok, og så blir det jo spennende. For Bakke, de spiller jo fjerde divisjon.
1: Ja.
0: Det det laveste nå du kan spille.
1: Ja.
0: Det et lag samlet, altså det både 15-åringer og 51-åringer, og alt midt I mellom.
1: Du vet.
0: Ja.
1: Ja,
0: som møter Norges nest beste...
1: David mot Goliath, dette altså.
0: Som møter Norges ja. Nest beste håndballag.
1: Ok.
0: Ja, vi får se hvordan det går. Så skal vi høre at stadig flere oppdager uvedkommende som lusker I hagen på overvåkningskameraene sine.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg snakket faktisk med et ektepar som opplevde akkurat det nå nylig. Så vi snakket litt med politiet også, fordi de får stadig tilsendt bilder og video av disse som da sannsynligvis forsøker seg på noe som ikke lov.
0: Ja, ja. Åpenbart.
1: Ja.
0: Ok, det blir litt av hvert I ettermiddag. Gjerne heng med oss så lenge du gidder. Straks skal vi få et lite værvarsel for helgen, men aller først så skal vi slippe Ruben og Miriam Bryant til.
2: Du holder alle på venter, du klar, men du aldri klar.

0: Der du brente vår bro, synger Ruben og Miriam Bryant straks 13 minutter over to her I Buskerud-sendinga. Vi setter over til meteorologisk og sier hei på deg, Håkon Mjelstad.
1: Hei, hei.
0: Hei, litt varierende vær I Buskerud I dag enn så lenge. Hvordan blir det utover ettermiddagen og kvelden?
1: Jeg ser for meg at det skal være perioder med sol fortsatt, og temperaturen har kommet opp ganske så bra, og det vel bare en god ting. Jeg ser for meg at det kan gå noen spredt ettermiddagsbyer, så det en uliten tornfare, men det tror jeg det skal bli lite av. Men som sagt, noen ettermiddagsbyer før det roer seg igjen til kveld, og så vindmessig det relativt stille. Kanskje en liten sørlig bris nå I ettermiddag.
0: Ok, men da ser vi frem mot I morgen og søndag. Hvordan blir helgen I Buskerud?
1: Den blir slett ikke verst. Vinden skal over på en nordvestlig retning, og når det ikke så mye tak I været at det klarer å lure seg over langfjellet, så jeg tror veldig mye av Buskerud ligger I le. Det kommer til å gå noen regnbyer I morgen, sen ettermiddag kveld, og de kan være litt hissige. Det nok mest I østlige delen av Buskerud, altså nærmest Oslo, som kanskje kan få en regn- eller tornbye. Resten slipper det. Temperaturen litt lavere enn I dag. Samme vil gjelde søndag, samme vindretning. Bygningssjansen nesten lik null. Mye sol, men enda litt lavere temperaturer igjen. Så vil jeg ha høysommer. Nytt dagen I dag.
0: Nytt dagen I dag. Jeg registrerer I hvert fall at Langfjellet virker litt bedre I dag enn det gjorde I går.
1: Ja, vi måtte ta noen grep der.
0: Ja.
1: Så nå fungerer det litt bedre. Jeg håper det holder.
0: Gjør det jobben sin på starten av neste uke, eller?
1: Ja, det begynner bra I hvert fall, så får vi jo se da, om det ikke så mye hjelp likevel. Så jeg tror starten av uken relativt rolig værmessig, og så kommer de her regnbyene lurende. Det typisk sånn ettermiddagsbyer, litt sånn ustabilt vær utover uken.
0: Ok, men da har vi fått en liten oversikt I hvert fall, og nytt dagen I dag. Tusen takk skal du ha for den rapporten der, Håkon Mjelstad. Og dette Marit Larsen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Jon Nesbø, som også lager musikk. Dette var Håp her I NRK PN straks 3:06. Nå skal det handle om elsparkesykler, for mange foreldre synes barnas skolevei utrygg, og altså ikke bare på grunn av biltrafikken.
1: Neida, også den økte bruken av elsparkesykler gjør at både barn og foreldre føler skoleveien for de yngste utrygg.
2: Trym kommer seg til og fra skolen for egen maskin på sin sparkesykkel.
3: Jeg synes det veldig greit å sparkesykle, men de andre store sparkesyklene, de kommer litt fort.
2: I en undersøkelse som Buskerud Akershus fylkeskommuner har gjort, svarer over halvparten av foreldrene at skoleveien føles utrygg for de små. Først og fremst på grunn av biltrafikken, men nesten 40% mener bruken av elsparkesykler gjør skoleveien farlig. Og dette en bekymring som Hege Hermansen deler.
4: Det bekymringsfullt på den økningen, ja. Og så det veldig lett å snakke med barna våre om biler og busser, for de følger et helt konkret trafikkmønster og et regelsett, sånn at vi kan drille dem på å se til høyre og venstre, rødt og grønt lys, overgangsfelt, vi ganske gode på å drille dem på det. Men så det vanskelig å snakke med dem om elsparkesykler, for de følger jo på en måte sine egne regler, og ofte har de lyd i øra, og ofte ser de på telefonen. Så det vanskelig å forberede de aller minste på det bevegelsesmønstrene som de har. Så det en vanskelig situasjon.
5: Når ikke de svinger og vi ikke ser det, da kan det jo være litt skummelt, når man ikke vet om det.
2: Klassevenninnene Iben og Oda sykler til skolen. Hvordan de skal forholde seg til andre trafikanter, og spesielt elsparkesyklene, noe de snakker om hjemme.
6: Vi burde holde oss på den siden det tryggest, og ikke bare sykle der hvor de andre sykler, for plutselig kan vi ikke se oss, og så krasjer vi.
2: Hjemme hos Trym har foreldrene gitt ham klare instrukser.
4: At han må bruke ører og øye, og at det han som må stoppe. Man kan ikke forvente at det den andre som stopper, selv om det logisk. Det du som må stoppe og ta ansvar.
2: Oda har en bønn til alle på elsparkesykkel.
6: Jeg tipper de burde se seg litt for nå.
0: Ja, vi hørte til slutt 7 år gamle Oda til reporter Maria Kommandantvold. Du hørte også Hege Hermansen I denne saken. Og som nevnt så lurer vi jo på litt hva du tenker.
1: Ja, jeg har en liten avstemning via vår radioapp. Der stiller vi altså spørsmålet, føler du deg utrygg I trafikken på grunn av elsparkesykler? Og da har du 3 svarealternativer å velge mellom. Det ene ja. Det bør forbys. Eller nei, jeg synes ikke det noe problem som det nå. Og så det tredje en sånn mellomting da. De bør ikke forbys, men bruken må reguleres strengere.
0: Ja, gjerne fortell oss hva du mener, enten via avstemningen, eller så kan du sende oss en melding I samme radioapp. Straks så skal vi ta en titt på det lokale nyhetsbildet her I Buskerud, men først skal vi høre fra Kurt Nilsen. Dette nattens helter.

0: Det var Kurt Nilsen med Nattens helter her I NRK P1 ett minutt over halv tre. Det Buskerud-sendingen du hører på, det Jan Erik og Eirik som med deg. Frem til klokka blir fem nå skal vi ta en titt på det lokale nyhetsbildet her I Buskerud. Jan Erik vil til, og aller først så skal vi til Solbergelva.
1: Ja, for store politistyrker rykket ettermiddag ut til en bolig der. Det melder Drammens Tidende. Og ifølge avisen skal det dreie seg om en ordensforstyrrelse, og hendelsesforløpet foreløpig uklart. Mange foreldre opplever altså barnas skolevei som utrygg, ikke bare på grunn av biltrafikken. Også den økte bruken av elsparkesykler bekymrer foreldrene. I en undersøkelse som Akershus og Buskerud fylkeskommuner står bak, oppgir nærmere 40% av foreldrene at elsparkesykler gjør skoleveien til de små utrygg. Og dette gjør at noen barn blir kjørt til skolen I stedet for å gå eller sykle på egen hånd, ifølge undersøkelsen. Drammensregionens brandvesen inviterer styret I borettslag og sameier til kurs om brannsikkerhet. Bakgrunnen bekymringen etter storbrannen på Krokstadelva I juli, der brannen startet I et rekkehus I det bratte terrenget. Ifølge brannvesenet kan det gjøres mye for å forebygge og redusere risiko for brann. Og I Krokstadelva gikk over 100 boliger tapt, så det var flere faktorer som til sammen bidro til at brannen kunne spre seg så raskt. Ål kommune har sendt ut varsel om at innbyggerne ved Gunnarhaugen I Leveld må koke drikkevannet sitt, det skriver Hallingdølen. Bakgrunnen for varselet skal være at vannet har fått utslag på koliforme bakterier ved prøvetaking. Og kommunen jobber nå med å finne årsakene og har tatt nye prøver av vannet. I morgen starter Grøttefestivalen I Lier. Festivalen en rockefestival og starter med en gratis og alkoholfri konsert på fredag. Og denne festivalen den går gjennom hele helgen.
0: Takk skal du ha, Jan Erik. Jeg minner om at du finner lokale nyheter når du vil I Buskerudboksen på nrk.no kan du blant annet lese om at det stor skogbrandfare I nedre deler av Buskerud akkurat nå.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Har du glemt meg, spør Stig? Brenner?
1: Nei,
0: det har vi vel ikke.
1: Nei, det har vi ikke. Det har åpenbart ikke spilt den nå.
0: Ja.
1: Må ta seg sammen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var altså Jan-Erik Viltil som ber Stig Brenner om å ta seg sammen, og så er det Eirik Leivestadhold som sier hei.
1: Ja.
0: Og god fredag.
1: Det er jo jeg også, det.
0: Ja da. Mm. Ok, du gjør det du også.
1: Ja.
0: Ok. Skal vi se ut i trafikken da, det er jo ofte sånn på fredager at mange skal enten fra vårt distrikt eller gjennom vårt distrikt på vei til hytta på fredager.
1: Ja, det har vel ikke, kan ikke si at det er overveiende mye trafikk på utfartsveiene nå, altså det er litt på E18 mellom Oslo og Drammen som vanlig, litt kø både før og etter Sandvika, og når du kommer til Libakken, så er det tettende seg til, men det er ikke mye å snakke om foreløpig, altså.
0: Ja, så bra, og ser ut til at alt står bra til i togtrafikken, ikke fått beskjed om noen hendelser der heller, så det er bra. Straks skal vi en tur til Lier, for der starter vi nå et prosjekt som kan endre skolehverdagen til epilepsisyke barn. Men først så skal vi høre fra Helbillis, som skal gjøre litt hagearbeid. Dette er Plenklipperen her i NRK.

0: Hellbillies som var fremme med plenklipperen her I NRK P1. Flere elever med epilepsi faller utenfor fordi sykehus og skoler ikke snakker sammen. Skal vi høre fra Monica, for da hun var barn så ante ikke lærerne at hun hadde epilepsi.
1: I Lier kommune starter nå et prosjekt som kan endre skolehverdagen til syke barn.
2: Hvis jeg blir litt sliten nå, så jeg redd for å få et anfall.
3: Flere med epilepsi kjenner på den samme følelsen som 27 år gamle Monica. Leder I Epilepsiforbundet Espen Lanstein forklarer at skolehverdagen kan bli krevende for barn og unge med epilepsi fordi oppfølgingen I flere kommuner svikter. Nå tar Lier kommune grep. Sammen med forbundet og Drammen sykehus startet de et prosjekt for å bedre informasjonsflyten mellom sykehus, kommune og hjem.
4: Du bor ikke I en spesialisthelsetjeneste, du på skolen, og da må kompetansen ligge der, og man må føle seg trygg der.
3: Gjennom dette prosjektet kan skolen, med foreldrenes samtykke, få informasjon om diagnosen og dermed hjelpe familien raskere. Monica vet alt om hvor viktig det Siden hun var liten har hun hatt fjernhetsanfall, altså små anfall hvor hun mister bevisstheten og stirrer tomt fremfor seg I noen sekunder. Likevel fikk hun ikke diagnosen før hun var 18.
2: Det var jo litt utfordrende I sånn skolesammenheng da, det å liksom på en måte følge med på ting.
3: Barn med epilepsi har større risiko for å slite på skolen og falle utenfor. Derfor det helt avgjørende at skolen kjenner til diagnosen, men informasjonen glipper. Virksomhetsleder Vibeke Ortun forteller at kommunen ikke alltid har fått beskjed når et barn har fått påvist epilepsi.
5: Det kunne bety at det kunne bli ganske tilfeldig hva slags oppfølging barn og familien fikk utifra hva slags informasjon vi hadde.
3: Alle med epilepsidiagnosen har ulike symptomer og anfall. Når skolen ikke vet nok, blir skolehverdagen krevende. Forbundet får stadig spørsmål fra bekymrede foreldre når barna skal begynne på skole eller reise på leir. Og bekymringene handler ikke bare om selve anfallene, men om barna får bli en del av fellesskapet.
4: Og da det å trygge, være en god medelev, være en god lærer. Og trygge denne eleven på at dette her går bra. Da slipper vi frafall I skolen, og disse elevene blir trygge og får en god oppvekst.
3: Når skolen ikke klarer å trygge eleven, kan hverdagen fort bli preget av uro og stress. Og for Monica det nettopp stress den vanligste årsaken til at anfallene melder seg.
2: Jeg må få passe på hva jeg gjør I løpet av en dag, at jeg ikke gjør for mye. På meg så kommer det sånn fjernhetsanfall, kan komme mange på rad, og stemmen kan bli litt rar. Det kan jeg merke selv også, men sånn, ellers så merker jeg ikke de fjernhetsanfallene. Så kan de også gå over til sånne krampanfall G2K da.
3: Et krampanfall et slags elektrisk storm I hjernen, hvor personen besvimer og får ukontrollerte rykninger. For å sikre at skolebarn med epilepsi føler seg trygge og unngår unødig stress, har Lier kommune nå endret rutinene sine. Virksomhetsleder Ortun oppfordrer flere kommuner til å kopiere dem.
5: Det ikke noen stor endring I det vi allerede gjør for helsetjenestens del. Det bare en bedre samhandling og prøve å sikre en bedre informasjonsflyt.
3: Nettopp det å ufarliggjøre epilepsi og spre kunnskap noe også Monica brenner for. Hun vet hvor tøft det kan være å kjenne på frykten alene.
2: Jeg vil gi dem råd til å være åpen om det og snakke med folk og ikke holde det inne I seg.
0: Reporter I denne saken, det var Nicole Klatska.

0: When We Were Young synger Adele her I NRK P1 10 minutter på 3. Vi skal ta opp nye viktige spørsmål.
1: Ja.
0: Hva I alle dager det som skjer?
1: Ja, det var et spørsmål som dukket opp I våre hoder etter ja. At jeg anskaffet meg en tenkte jeg skulle nyte en flaske med Pepsi Max under ja, ja. Dagens sending.
0: Det kan skje.
1: Sjokkert over prisnivå. Jeg skal ikke si hvor vi kjøpte den. Jeg skal ikke henge ut noen her.
0: Nei.
1: Men Jeg betalte altså 35 norske kroner.
0: Inklusive pant.
1: Inklusive pant for en flaske med 0,5 liter Pepsi Max. Jeg synes prisen ufordragelig høy. Mm. Men det vi reagerer veldig på jo...
0: Literprisen.
1: Literprisen, for jeg regnet ut at hvis du kjøper en six-pack, en sexpakning
0: ja.
1: Med halvannen litere, med Pepsi Max.
0: Ja, som jeg det skaffet jeg meg I går, for ja. Jeg har et voldsomt forbruk av slikt.
1: Ja.
0: Literprisen da var 11 kroner og 33 kroner, inklusive pant.
1: Ja.
0: Mens literprisen da, hvis du kjører litt kjapp hoderegning på din anskaffelse, ja. 70 kroner.
1: 70 kroner liter?
0: Syvgangeren.
1: Og dette det vi vil ha svar på. Hvordan det mulig å forsvare en så stor forskjell I literprisen på den samme varen? Det noen der ute som sitter med svar på dette, som har innsikt I dagligvarebransjen, og gjerne da drikkevarer I form av brus,
0: ja.
1: Som kan si, det henger jo ikke på greip. Altså 70 kroner kontra 11 kroner I literprisen, hvis du... Nei, dette forstår jeg ikke. Det greit at man kan få kvantumsrabatt på en måte ved å kjøpe større kvantum, altså en sekspakning. Men på en annen side, jeg står her med en halvliter...
0: Du har jo kjøpt,
1: kjøpt den.
0: Så, eller det vil si, jeg kjøpte for deg.
1: Jeg var villig til å betale 35 kroner for denne. Ja. Markedet rår, altså ergo. Det greit da, eller?
0: Amerikanske tilstander.
1: Nei, jeg skjønner ikke. Jeg forstår det ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det noen som skjønner det? Eller
1: så må vi ringe noen, få tak I noen som sitter med... Kan man gi et godt svar på hvorfor det henger ikke på greit.
0: Eller noen som bare har irritert seg over akkurat det samme,
1: ja.
0: Og har lyst til å blåse ut.
1: På andre forbrukervarer hvor tilsvarende forskjeller dukker opp.
0: Det henger ikke på greit?
1: Nei.

Her NRK Nyheter klokka 15. Leder I Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter

0: og de okkuperte palestinske områdene, ifølge Reuters. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer i Europa. Frankrike, Spania og Hellas har vært hardt råket av skogbranner, og nå sist skogbrann ved turistbyen Omis i Kroatia, som førte til at minst 7 personer innlagde på sykehus med livstruende skader. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknes senteret, sier de ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå, men det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølgen veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo forevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: På mandag skal mange tusen barn starte på skolen. Noen har allerede startet, blant annet vestlendingene, men de fleste går nå inn i den siste helgen med fremdeles litt feriekjensle. Og mange barn vil nok kjenne på en blå søndag, men det må de få lov til, mener barne- og ungdomspsykolog Kristen Holtmann Resaland.
2: Det jo ikke alle voksne eller som hopper og spretter inn på kontoret på mandag. Så det seg selv må de nesten få lov til hvis de nå har en helg hvor de er litt neffor eller har litt sånn blåsøndag-følelse. Da det ikke noe behov for at vi skal si «Men du får treffe vennene dine igjen, og det deilig med struktur». Det en del av livet, og det en del av å øve på at dette en følelse de dessverre kommer til å ha en del ganger gjennom livet. At nå var noe fint over, og at de skal få lov til å ha mer lyst på ferie enn skole.
0: Det sa barne- og ungdomspsykolog Kirsten Holtmann Resaland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Ordinary World og Duran Duran som feider ut der. Disse skal jo disse baner, de skal til Fornebu 2. oktober.
1: Se der, ja.
0: Ja, jeg holder fortsatt litt, koken.
1: Ja, jeg har alltid likt Duran Duran, jeg.
0: Hva er det beste sånn, skal vi si, gamle band i hermetegn som du har sett i nyere tid som fortsatt er bra?
1: Altså, det må jo være mitt favorittband da, men det er lenge siden jeg så dem. Altså, The Police.
0: Police, ja.
1: Ja, band som ble oppløst i 1986 var det vel. De ga seg på høyden. Men som gjorde en gjenforening i 2007, da dro jeg til London for å se den konserten. Det var helt magisk.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: De får jeg aldri se igjen.
0: Ja.
1: Det var en sånn one time happening.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg sa i nyere tid.
1: Ja, nyere tid, og etter 1990 er jo nytt for meg.
0: Det nytt for deg,
1: ja.
0: Nytt for mange også. Ja. Jan-Erik Viltil og Eirik Leivestad, som her frem til klokka blir 5 også. Straks skal vi til Skotselv for det rigges til Cupfest. Bakke IF, de tar imot Norges nest beste håndballlag, Drammen håndballklubb.
1: David møter Goliath.
0: Ja da, ja, det blir jo nesten ikke mer David mot Goliath. Det blir spennende å høre hvordan de lader opp. Og så driver vi og prater om elsparkesykler i dag, for vi har jo hørt at politi og foreldre og noen barn også er bekymret for elsparkesykler ute i trafikken. Og,
1: ja, på, særlig da på skolevei.
0: Ja, og velger å kjøre, altså foreldre velger å kjøre barna seg inn til skolen i stedet for.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke bra. Så har vi da stilt følgende spørsmål. Hva var det igjen?
0: Nå må du si. Ja, det ganske enkelt. Føler du deg utrygg i trafikken på grunn av elsparkesykler? Ja, det bør forbys, mener 50% av dere.
1: Ja.
0: Og så mener 20% nei, jeg synes ikke det er noe problem sånn som det er nå. Og så mener 30% at det bør ikke forbys, men bruken den må reguleres strengere.
1: Jeg tror jeg hører hjemme i den siste kategorien der.
0: Altså. Ja.
1: Jeg er generelt mot forbud, med mindre det må begrunnes meget godt. Kan jeg, det er riktig i dette tilfellet, men jeg, generelt synes jeg vi skal prøve å unngå det, og da synes jeg reguleres strengere kan være en sånn gylden middelvei her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kan stemme i appen NRK Radio, eller så kan du sende oss en melding i samme app. Vi har fått en fra en som velger å være anonym, som skriver «Hei, så flott at dere setter dette med elsparkesykler i fokus». Vedkommende har akkurat flyttet til Oksund, går tur med hunden over brua, men det vet jeg ikke om jeg tør noe mer.
1: Nei.
0: Holder på å bli kjørt ned hver gang. Ungdom kommer i full fart på elsparkesykler, gjerne flere i bredden. Jeg må holde hunden i 20 cm bånd, er livredd for å bli kjørt ned. Ber de om å dempe farten, noen gjør, men ellers så får jeg kjeft uten like tilbake.
1: Ja, de skriker til meg at de har ikke noe annen vei å kjøre på. Altså, vedkommende ber da politiet kontrollere mer da, angående fart på elsparkesykkel før det skjer en alvorlig ulykke. Nå altså, føler virkelig med foreldre som er bekymret for barna sine til og fra skolen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ok, det er mange meninger om det her. Gjerne del de med oss, så skal vi ta de fortløpende.
1: Ja.
0: Ja da. Og så registrerer vi vel at det har ikke skjedd noen hendelser i bil- eller togtrafikken som skaper noen større problemer, men det er en del biler ute på veiene.
1: Ja.
0: Det er det. Det er folk som skal på hytta, både enten på fjell eller sørover, og så skal gjennom vårt distrikt da.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ikke så alt for gærent foreløpig altså. Jeg vil si normal ettermiddagsrush på E18.
0: Mm. Skal vi ta en titt på helgeværet da, Håkon Mjelstad? Hvordan ser det ut?
2: Den blir slett ikke verst. Vind skal over på en nordvestlig retning, og når det ikke er så mye tak i været at det klarer å lure seg over lang fjellet, så jeg tror veldig mye av Buskerud ligger i le. Det kommer til å gå noen regnbyer i morgen, sen ettermiddag kveld, og de kan være litt hissige. Det er nok mest de østlige delene av Buskerud, altså nærmest Oslo, som kanskje kan få en regn- eller tordenbyer. Resten slipper det. Temperaturen er litt lavere enn i dag. Samme vil gjelde søndag, samme vindretning. Bygningssjansen er nesten lik null. Mye sol, men enda litt lavere temperaturer igjen. Så vil jeg ha høysommer. Nytt dagen i dag.

0: Fetterne Lars Vaular og Sondre Lerche var det øynene lukket her
1: I NRK. Fetter,
0: ja,
1: det visste jeg ikke.
0: Nei, da vet du det.
1: Ja, ja, ja. Takk for det.
0: Det går nesten ikke an å komme lenger ned I det norske divisjonssystemet, der herrelaget til Bakke IF befinner seg til daglig, nemlig I fjerde divisjon, men I køppen, som kan som kjent alt skje. I morgen klokka ett, så det duka for det som kanskje årets største David mot Goliat-håper I norsk håndball.
1: Ja, da kommer nemlig fjorårets sølvvinner I slutspillet I Elitserien, storlaget Drammen håndballklubb, på besøk til lille Skotselvhallen, som ser ut til å bli stappfull.
0: Og vi har med oss trener for Bakke IF, Heidi Faye Johansen. God ettermiddag til deg, Heidi.
2: Jo, hei.
0: Hei. Hei. Ja, hvordan har dere det? Bare et snaut døgn før dere skal ut mot et av ja, Norges aller beste håndballag?
2: Nei, vi er spente, og så det hektisk. Det en del ting som skal ordnes. Ja, og så gleder vi oss da. Vi gleder oss masse. Det gjør vi.
1: Ja. Fortell litt om lagsammensetningen deres, for det litt aldersforskjell blant annet, har jeg skjønt.
2: Ja, vi har jo med oss unge gutter som 15 og 16, og så har vi jo med oss da eldre herrer da på 40, og den eldste jo da 51, så det jo et stort spenn I alder. Men alle jo velkomne, så det jo derfor det blir sånn da.
0: Men hvordan fungerer det garderoben med 16 og 51-åringen? Er de gode venner?
2: Ja, ja, så du må jo tåle litt da, når du ung og kommer inn, så nei, det mye humor og mye latter og mye greier inni garderoben, det hører I hvert fall jeg da, innenfra ja. Hallen.
1: Hvordan tror du det blir når denne gjengen da skal møte et av Norges beste håndballag I morgen, hvilke forventninger har du?
2: Vi skal prøve å ha det gøy, og så skal vi tenke at dette får vi nok ikke oppleve igjen.
1: Nei.
2: Så må vi glede oss over det vi får til. Ja, og så det å holde humøret, tenker jeg, og så henge med så godt vi kan. Det målet, det vi gode på.
0: Så dere forventer at det blir litt store siffre her? Det ikke sånn at dere sitter og tror at dere kan vinne det her?
2: Nei, vi tror ikke. Nei, vi må være ærlige og si det. Vi håper på at vi ikke går på en smell som større enn 20, da er vi veldig fornøyd. 10 hver omgang.
1: Ja, jeg tenker dere kan døpe idrettsforeningen til oppoverbakke IF for anledningen til.
2: Men vi har ikke sett laget til det enda, så vi usikre hvem de har med seg. De spiller jo mot Elverum I dag, vi håper kanskje de litt slitne, kanskje. Så nei da, vi skal gjøre så godt vi kan.
1: Ja.
2: Det skal.
1: Ja. Hva betyr en sånn happening for en liten klubb som Bakke IF da?
2: Nei, vi har jo sett det når det nærmer seg, at det jo masse interesse og mye glede og mye telefoner om billetter på kjøp på forhånd. Og jeg ser jo det at det samler jo bygda en sånn hendelse da.
1: Ja. Alle vil heie på Bakke IF I morgen, det jeg ganske sikker på. Vi elsker en underdog, hvis vi kan kalle Bakke IF en underdog.
2: Jo, det kan du trygt gjøre.
0: det jo da ikke forhåndssalg, det første mann til Mølla. Det 200 plasser, det?
2: Ja, det 200, og det jo tribuneplassen. Så vi selger til de 200 første, og så må vi jo være nøye på det, at det de vi slipper inn.
0: Ja. Har dere vurdert storskjerm?
2: Nei, det. Interessen har kommet veldig brått. Ja, ja, nei, det har vi ikke gjort. Og det kan hende at det ikke så greit.
1: Ja.
2: Så, nei, det kommer vel 80-90 kanskje fra DOK, tenker jeg, og så vi resten fra bygda omveien da.
1: Ja, blir litt nesten 50-50 da. Litt I overkant med supportere fra Bakke.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant? Hva blir den siste og viktigste beskjeden du gir gutta I garderoben rett før du løper ut på parketten I morgen klokka ett?
2: Det ned med skuldrene og nyte øyeblikk og ha det skikkelig moro.
1: Ja, så skal det være.
0: Ja, men det veldig bra. Du, tusen hjertelig takk for praten. Heidi Faye Johansen, trener for Bakke IF og masse lykke til I morgen.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.

0: Roxette, It Must Have Been Love. 5 minutter på 4:30 her i Buskerud-sendinga. Klokka blitt 10:50. Nå, Jan-Erik, skal vi åpne påmeldingslukene våre, ja. Hvis vi kan si det sånn.
1: Konkurransetid.
0: Ja da, om en drøy times tid så skal vi gjennom en ny utgave av Hvor mange tar du musikkonkurransen, hvor du kan vinne opp til 3 skrapelodd. Og du melder deg på ved å svare enten artist eller låt på inngangsspørsmålet, som du skal høre veldig straks, så når jeg står her nå, så har jeg faktisk glemt hvem jeg har lagt inn, så jeg blir like overrasket som alle andre.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Men jeg vet at det er i hvert fall artister og band på bokstaven E i dag.
1: Vi har kommet dit nå.
0: Ja, det har vi. Det vet jeg. Men jeg skal høre etter hvem dette er.
1: Ja, da blir vi like overrasket alle mann, så ja. Da styrer vi på like vilkår.
0: Ok, da prøver vi.
1: Play.
0: Vi prøver. Ja, ok.
1: Ja. Åja, jeg vet ikke...
0: Jeg tror ikke du får noe stemme her.
1: Gjør ikke det?
0: Nei, det er bare pianospill.
1: Nå men det er et
0: veldig kjent pianospill.
1: Det er det, men nå var det mye vanskeligere enn i går.
0: Synes du det?
1: Ja, definitivt. Ja. Nei, for nå må jeg tenke.
0: Ja, ja
1: nei, men det er så gøy. Og det må alle dere som lytter på også, og hvis dere vet, eller tror dere vet, hvem dette var, eller hva låta het, så går du inn i radioappen og sender en melding der, og så er du med i... Ja, du er en av kandidatene til å bli plukket ut for å delta i en videre
0: konkurranse.
1: Ja.
0: Ja, sånn var det. Ja, ok. Hvilken artist eller låt er dette? Det er artist på E. Som både synger og spiller piano.
1: Ja, det er åpenbart.
0: Spiller piano, gjør det ikke det?
1: Jeg vet ikke hvem dette er.
0: Eller er det en annen som spiller piano? Jeg mener det er han som spiller piano.
1: E?
0: Ja, det er en mann.
1: På bokstaven E?
0: Det er en mann. Ja, som på E.
1: Even Nilsen?
0: Kanskje. Nei, det er ikke Even Nilsen.
1: Ja. Har du hørt om han?
0: Nei.
1: Nei?
0: Ok.
1: Det har vært noe nytt.
0: Neida. Ok, det er en mannlig artist på E, som har den låta her i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja, og så holder det å svare enten der, navnet på låta, eller begge deler, så er du med i musikkonkurransen vår som vi skal spille om en drøy times tid.

0: Dette sangen til Ray her I NRK P1. Klokka har blitt 3:30. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene her I Buskerud, Jan-Erik Viltil. Og vi starter med en politiaksjon I Solbergelva.
1: Ja, eller Solbergmoen, for å være precis. Politiet rykket ut ditt I ettermiddag til en privat adresse etter melding om høylytt krangel og slagsmål mellom to personer. Ingen fysisk skadet, men politiet har anmeldt en av personene for trusler og bortvist vedkommende fra stedet. Det melder politiet. Mange foreldre opplever barnas skolevei som utrygg, ikke bare på grunn av biltrafikken. Også den økte bruken av elsparkesykler bekymrer foreldrene. I en undersøkelse som Akershus og Buskerud fylkeskommuner står bak, oppgir nærmere 40% av foreldrene at elsparkesykler gjør skoleveien til de små utrygg. Og dette gjør at noen barn faktisk blir kjørt til skolen I stedet for å gå eller sykle på egen hånd, ifølge undersøkelsen. Drammensregions brandvesen inviterer styret I borettslag og sameier til kurs om brandsikkerhet. Bakgrunnen bekymringer etter storbrann på Krokstadelva I juli, der brannen startet I et rekkehus I det bratte terrenget. Ifølge brandvesenet kan det gjøres mye for å forebygge og redusere risiko for brann, og I Krokstadelva gikk over 100 boliger tapt. Det var flere faktorer som til sammen bidro til at brannen kunne spre seg så raskt. I dag startet arbeidet med å montere nytt autovern langs Gudbrandsrudsvegen I Nesbyen. Derfor må man regne med at det blir ventetid på veien frem til klokka 18 I dag. Og dette arbeidet fortsetter I neste uke. Til slutt, I morgen starter Grøttefestivalen I Lier. Festivalen en rockefestival og starter med en gratis og alkoholfri konsert fredag. Og denne festivalen den går gjennom hele helgen.
0: Du finner flere lokale nyheter fra Buskerud når du vil I Buskerudboksen på nrk.no.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

Mette, sånn var det med water her i NRK P1. Husk å drikke det. Uff da. Det Jan Erik Viltil og Eirik Leivestad-Hall som med deg denne fredags ettermiddagen. Klokka 4:06. Straks skal vi få besøk her i studio av en som heter Lavrans Kjærulf. Han i Drammen FRP, og han ny mann på topp på lista deres. Det jo kommunevalg neste år. Får straks besøk av Lavrans Kjærulf, som har blitt omtalt av mange som kronprinsen i Drammen FRP. Han vil nå ta ordførerkjede ved kommunevalget neste år. På vei her i nære studio. Men først så skal vi ta en titt ut i trafikken. Har vel ikke vært gjort oppmerksom på noen uhell. Nei, jeg bare inne og sjekker akkurat nå mens jeg snakker, og det har ikke vært noen uhell, hverken i biltrafikken eller togtrafikken, som skal skape noen større problemer. Men det mye biler ute på veiene. Vi kan starte på E16 mellom Sundvolden og Hønefoss over Steinsletta. Der det en god del trafikk akkurat nå, en del som skal nordover, kan det se ut til. Og så fra Liertoppen cirka og ned nesten helt til Kjelstad på E18 i retning Drammen. Der går det ganske sakte akkurat nå. Og så på E134 mellom Lirstranda og Gullaug i retning Spikkestad går det også ikke sånn fryktelig sakte. Ser også i begge retninger ut fra rundkjøringa på E134 rett ved Hokksund. Der går det også sakte. Så det vil si, dere som hører på oss en del her i Buskerud-sendinga, dere vet at det sånn det pleier å være på ettermiddagen, og så det litt ekstra på fredag ettermiddag når folk skal på hyttene sine eller andre steder. Ok, for straks besøk av Lavrans Kjærulf fra Drammen FRP straks. Men først dette Air Supply. All Out of Love i NRK P1.

0: Fall Out of Love synger Air Supply. I går så ble det bekreftet nominasjonskomiteen I Drammen FRP. De har satt 42 år gamle Lavrans Kjærulf øverst på lista for neste års kommunevalg. Du 42, ikke sant?
1: Det stemmer.
0: Ja, helt riktig. Etter at veteranen Ulf Erik Knudsen har meldt seg ut av partiet tidligere I år, så har veien ligget åpen for Kjærulf, som av en del har blitt kalt den naturlige arvtakeren.
2: Ja, og nå kan alt ligge til rette for at han blir FRP's ordførerkandidat til neste år. Velkommen til oss, Lavrans Kjærulf, og gratulerer med innstillingen.
1: Jo, tusen takk for det.
2: Du, hvordan var det å få den endelige og offisielle beskjeden da, fra nominasjonskomiteen? Vi går for deg.
1: Du, jeg har hatt flere gode samtaler med nominasjonskomiteen I løpet av sommeren, ja. Og jeg visste jo ikke innstillingen før jeg fikk telefon fra nominasjonskomiteens leder I går.
2: Nei.
1: Da informerte man, han sa at nå sender vi ut pressemeldingen. Så okay. jeg fikk ikke veldig mange minutter på å forberede meg før, før journalisten ringte. Så det
2: ja, hvordan føles det for deg? Du har vært I Drammenspolitikken, det vel I over 20 år, har du ikke det?
1: Jo, da jeg kom inn I kommunestyret I Drammen I 2003. Ja. Første gang så var jeg ungdomspolitiker før det da.
2: Ja. Hvordan føles det da å bli nominert som partiets ordførerkandidat som 42-åring 20 år etterpå?
1: Jo, det jo en viss æresfrykt, for å si det rett ut. For jeg har jobbet tett på ordførere I veldig mange år. Jeg vet hvor mye jobb det jeg vet hvor mye du må sette deg inn I. Altså, det ikke noen 9-4 jobb. Det 8 på morgenen til 11 på kvelden, hver dag, 7 dager I uka I lange perioder. Mm. Det ikke noe walk in the park, så jeg vet veldig godt hva jobben går ut på. Så det ikke noe sånn at det ikke noe man øyeblikkelig går frem og så bare gleder seg til. Det en respekt inne I bildet her.
0: Men hvorfor vil du utsette deg for noe sånt?
1: Det fordi jeg brenner for Fremskrittspartiets politikk, og jeg vanvittig glad I Drammen. Ja. Det jeg har bodd her hele livet, og brenner for byen, for å si det rett ut.
2: Nå går det jo fryktelig bra for Fremskrittspartiet på meningsmålene nasjonalt. Det et kommunevalg neste år. Hvis man skulle overført tallene på meningsmålingene nasjonalt nå til et kommunevalg I Drammen da, neste år, så det ganske sannsynlig at du blir byens neste ordfører. Hva tenker du om det?
1: Du har vært med I politikken I så mange år at jeg vet at meningsmålinger de går opp og ned, men det klart jeg klar. Hvis partiet mitt klart og velgerne klare, så jeg klar til å brette opp ærmene som det heter, og stå på for byen.
2: Hva slags by blir Drammen med Lavrans Kjærulf som ordfører da?
1: Det blir en by hvor politikerne, vil jeg jobbe for at, har mest mulig fokus på å holde innbyggernes utgifter nede. Vi lever nå I en tid hvor folk får stadig dårligere råd. Altså det, folks personlige økonomi har blitt dårligere. Og da hviler det et ansvar på oss politikere for å gjøre det vi kan for å ikke legge ytterligere brydde på folks lommebøker, for å si det rett ut. Ikke sett nekken nå. Tiden moden for å sette I gang store prosjekter som en bomring, innføre eiendomsskatt eller et nytt, stort, kostnadskrevende renseanlegg for den saks skyld. Altså, nå må vi virkelig bruke hodet og tenke på at vi har innbyggere I denne byen som sliter mer enn de har gjort tidligere. Mm.
0: Den endelige bekreftelsen på at du blir partiets ordførerkandidat, det skjer først I høsten, men vi bare legger til grunn at det blir deg. Hva skal du gjøre for å kjempe til deg ordførerkjede?
1: Du, nå skal vi først drive en valgkamp. Vi har en politisk situasjon nå, som Høyre og Arbeiderpartiet så å si helt like. Så min jobb å synliggjøre for velgerne hva det de får hvis de stemmer på Fremskrittspartiet kontra Høyre og Arbeiderpartiet på den andre siden. Det blir min jobb.
2: Ja, nå har jo Støre utpekt Fremskrittspartiet som hovedmotstander i valgkampen.
1: Det jo naturlig I og med at det jo nå to store partier I norsk politikk. Det Fremskrittspartiet og så det Arbeiderpartiet, så at Arbeiderpartiet peker på FRP, det ikke unaturlig. Og det, vi frykter ikke den situasjonen.
0: Nå det en høyremann som har ordførervervet Kjell Arne Hermansen. Hvor viktig det for deg at FRP blir Drammens største parti neste år, at dere tar vervet fra han. Det jo et parti dere samarbeider med.
1: Absolutt, og jeg har stor respekt for Kjell Arne Hermansen. Han har stått på for byen, har en enorm arbeidskapasitet og mye kunnskap, så jeg har veldig respekt for Kjell Arne Hermansen. Men det en politisk forskjell mellom Høyre og Fremskrittspartiet som ikke ubetydelig, og det blir min jobb å synliggjøre for velgerne, sånn at de kan ta standpunktene sine ut fra det.
0: Mm. Hvis du ender opp med det kjede rundt halsen neste høst, hva det aller første du skal gjøre når du kommer på kontoret? Annet enn å slå på lyset.
1: Ja, hva det aller første jeg kommer til å gjøre? Du vet hva, det aller første jeg tror jeg vil gjøre, det også å samle gruppelederne og gjøre noe med den på en måte debattklima i kommunestyret, for det har ikke vært helt bra. Så det er på en måte noe jeg føler man kan fikse litt på raskt. At vi må være veldig nøye på at vi skal ha harde debatter i kommunestyret. Det skal være høy temperatur, men mye av det som har skjedd i Drammenspolitikken de siste årene, tror jeg ikke gavner hverken Drammen eller det politiske arbeidet.
2: Men hvorfor tror du det har blitt sånn?
1: Nei, det vanskelig å si. Det har vel sklidd litt ut. Jeg tror at man bør kjøre en mye strammere møteledelse enn det man har gjort tidligere. Rett og slett ordføreren må bruke klubba og si fra når ting skjer som ikke er greit.
2: Handler dette om folkeskikk, eller?
1: Ja, det gjør det jo i noen sammenhenger, og så handler det om at seriøsiteten for det vi driver med, at vi må rett og slett stramme opp debattklima.
2: Men har ikke Fremskrittspartiets representanter bidratt til det klima?
1: Du, her tror jeg ingen partier helt skyldfrie, og det jeg tror det veldig, vi kan bruke mye tid på oss å se oss i bakspeilet, for å si det sånn, men det jeg tror blir viktig er å se fremover, også at vi blir enige om hvordan debattkultur vi vil ha i kommunestyret.
0: Ok, vi får se hvordan det blir. Først må du bli formelt nominert som ordførerkandidat for FRP, men uansett, Lavrans Kjærulf, tusen takk for besøket og gratulerer med nominasjonen igjen.
1: Jo, tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 16. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer Håvard Akselsen.

0: på USAs bruk av militærbaser i landet sitt. Ifølge Bloomberg har flere land reagert negativt på spørreskjema. De mener det et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA i bytte mot amerikansk beskyttelse. Grunnlovsrådet i Frankrike opprettholder i sin helhet en nylig vedtatt lov som tillater assistert selvmord i landet. Det melder rådet på sine nettsider. Loven gir voksne som lider av en uhelbredelig tilstand rett til assistert selvmord. Rådet ber likevel om flere avklaringer rundt deler av loven. Med det slutter Frankrike seg til Nederland, Belgia, Sveits og Kanada i å legalisere assistert selvmord, skriver Reuters. Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat i dag, og var dermed blant de 6 som gikk videre fra dette heatet. Nordås sier han er optimistisk før finalen.
1: Det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også. Da. Hvis jeg var rett i finalen, så var det sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede ved 800 meter. Oi, det er tungt nok, men det er alltid noen gir ekstra å gå på da.
0: Og det mente Narve Gilje Nordås. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Rembrandt, I'll be there for you, fra den der TV-serien.
1: Ja, den, ja.
0: Mm, den, ja.
1: Friends, vi snakker om.
0: Ja. Jan-Erik Viltil og Eirik Leivestad Hall, som her I en snau time til på post. Og så skal vi ut og gjøre hvert vårt, og det ser ut til at det en del som også skal

0: Det.
1: Ja, på veiene så er det en del trafikk, sånn som hører og bør en fredag ettermiddag, sånn skal det være tydeligvis. Kommer du, kjører du på E18 og skal til Drammen, så må du regne med tett trafikk fra ja, Tranby og ned til, til Lierstranda nesten, altså ned til bånden av Livbakkene, og så er det litt kø på 134 retning Gullhaug da. Så er det også en del trafikk i Drammen sentrum, også på 134 mellom Mjøndalen og Hokksund, sånn ser det i hvert fall ut. I øyeblikket.
0: Ja, og så har vi et stanset kjøretøy hvis du skal inn mot Oslo fra Lier, Drammen og så videre. Ser på Statens Vegvesen sin sider at ved Undlestad, altså det vil si mellom Asker og Holmen i retning Oslo, så er det stanset kjøretøy og det er et stengt kjørefelt. Så det kan skape noe trøbbel der, ellers så er vi ikke gjort oppmerksom på noen andre hendelser. Straks så skal vi en tur til Hallingdal. En litt spesiell historie, men som det ser ut til at det er flere og flere som opplever det her.
1: Ja, vi snakker om folk som lusker rundt i buskene og rundt huset ditt eller med hytta di, og som blir fanget opp på overvåkningskamera som mange har installert nå. Vi skal snakke litt med politiet om akkurat det der. Hva gjør de med disse bildene de får tilsendt, og har det noe for seg i det hele tatt?
0: Mm. Mm. Så skal det handle om bekymringer for elsparkesykler på skoleveien, men først så kan vi ta en titt på helgeværet. Håkon Mjelstad, hvordan ser helgen ut?
2: Den blir slett ikke verst. Vinden skal over på en nordvestlig retning, og når det ikke er så mye tak i været at det klarer å lure seg over Langfjellet, så jeg tror veldig mye av Buskerud ligger i le. Det kommer til å gå noen regnbyer i morgen, sen ettermiddag kveld, og de kan være litt hissige. Det er nok mest i østlige delen av Buskerud, altså nærmest Oslo, som kanskje kan få en regn- eller tordenbyge. Resten slipper det. Temperaturen er litt lavere enn i dag. Samme vil gjelde søndag, samme vindretning. Bygesjansen er nesten lik null. Mye sol, men enda litt lavere temperaturer igjen. Så vi vil jo ha høysommer. Nytt dagen i dag.

0: Knus her I NRK PN Steal a little time.
1: Tenk deg at du våkner opp om morgenen, at det tikker inn en varsling på mobilen din. Den sendt fra et overvåkingskamera som du har installert på hytta I Nes I Hallingdal. Og på bildene som dukker opp så ser du en maskert figur med handsker som lusker rundt, og som du ser forsøker å komme seg inn I hytta di. Dette opplevde nylig et ektepar fra Drammen som jeg har snakket med I dag. Og de ikke alene. Stadig flere oppdager uvedkommende på nettopp overvåkingskamera, enten hjemme eller på hytta, og ofte legges disse bildene ut som en advarsel til andre på sosiale medier. Og Britt Fiksen, du politistasjonssjef I Hallingdalen. Hei på deg!
2: Hei på deg!
1: Hei. Ja, hvor ofte opplever du å få tilsendt bilder eller videoer av folk da, som har fanget opp det som kan tilsynelatende se ut som et innbrudsforsøk på for eksempel hytta da?
2: Ja, altså mitt inntrykk at det flere og flere nå som har kameraer utenpå boliger og hytter, og at det flere og flere som bruker det, og senest den uka her så har jeg fått to henvendelser med bilder.
1: Ja, men ja. Hvor nyttig det for dere å få disse bildene da?
2: Altså, jeg tenker først og fremst at det nyttig å bruke videoovervåkning I forebyggende perspektivet, fordi at altså, synlig kamera virker jo avskrekkende for ja, de som ikke har ærlige hensikter, og et skilting jo også nødvendig. Men nyttig det jo også I forhold til å etterforske og straffbare forhold.
1: Det sånn at dere, når dere får disse bildene, ikke sant, så blir det lagret et eller annet sted, antar jeg, at det nærmest som en slags kartotek, og at dere, hvis dere da får et nytt bilde av noen som sier, denne figuren her, han var det noe kjent med, og så gå tilbake igjen, og kanskje da oppdage et slags mønster her, og at noe I ferd med å skje, at dette en figur som da går igjen på en måte.
2: Ja, altså hvis forholdene blir formelt anmeldt, så blir det jo lagt inn I straffesaken, eller så blir jo disse dokumentene eller bildene og sånt nå, de blir jo da arkivert hos oss I et etterretningsregister som vi kan bruke I den enkelte saken, men også sett I sammenheng med andre saker. Så det veldig nyttig for oss at vi får tilsendt disse bildene.
1: Ja, akkurat dette tilfellet som jeg nevnte innledningsvis som skjedde I Nes I Hallingdal, der hadde denne personen som forsøkte å gjøre et innbrudd, eller som egentlig gjorde et innbrudd, han var iført maske og handsker og var nok sannsynligvis klar over at denne videoen av han ble fanget opp. Likevel så velger han å ta sjansen, så det jo ikke alltid at dette vil virke preventivt heller.
2: Nei, det kan du si, men nå det jo sånn at jeg har ikke sett akkurat den videoen som du snakker om der, og den jo ikke formelt anmeldt, så vidt jeg vet, enda. Men det klart at det jo andre kjennetegn som kan leses ut fra en video, så uansett vil det være nyttig.
1: Jeg vil jo anbefale alle å gå til anskaffelse av et overvåkningskamera, ja, kanskje spesielt på hytta da, hvor man ikke alltid til stede.
2: Altså, det kan jo være greit å følge med på hva som skjer på hytta. Det kan jo være I forhold til snøvær og andre ting som kan skje der også, men det jo opp til hver og en hva som behov. Det går jo også an å alliere seg med naboer og andre som kan se til hytter og områder. Så det ikke noe jeg anbefaler sånn egentlig, men det nyttig for politiet I mange tilfeller.
1: Jeg vet ikke om du kan svare på dette, men veldig mange legger ut bilder fra disse overvåkningskameraene på sosiale medier, gjerne som en advarsel til naboene I området. Men noen ganger så den personen som avbildet, at det mulig å identifisere vedkommende. Hva tenker politiet om det at folk legger ut bilder av folk som det mulig å kjenne igjen da? Det greit?
2: Nei, det egentlig litt vanskelig å svare på. Jeg synes det litt, jeg litt usikker på om jeg synes det greit, rett og slett, fordi at det kan ligge noe annet bak. Det ikke sikkert at det et straffbart forhold, og det handler om et personvern her. Så akkurat det vil nok ikke jeg anbefale.
1: Nei, I dette tilfellet, det konkrete tilfellet jeg nevnte, så var personen maskert, så da var det I hvert fall ingen problem sånn med hensyn til personvern, I hvert fall, så det nevnt.
2: Nei.
1: Ja, men takk skal du ha, Britt Fiksen. Bare et kort spørsmål helt til slutt. Kjenner du til tilfeller der gjerningsmannen faktisk har blitt pågrepet og og tatt da, som følge av at noen har sendt dere bilder av et mulig innbrudd?
2: Ja, det har vi erfart flere ganger egentlig, at det har vært gjenkjennelse på bildet, og at vi har kunnet på en måte iverksette tiltak i forhold til det, ja. Den dokumentasjonen da, så absolutt.
1: Så det nytter. Takk skal du ha, Britt Fyksen, som altså politistasjonssjef i

0: Good luck, babe.
1: Og takk for det.
0: Chappelle Roan, bare hyggelig. Mm. Det var så lite. Nå skal det handle om elsparkesykler, som litt tema for sendingen I dag, for mange foreldre synes barnas skolevei utrygg, ikke bare på grunn av biltrafikken.
1: Nei, altså den økte bruken av elsparkesykler gjør at både barn og foreldre føler skoleveien for de yngste har blitt utrygg.
2: Trym kommer seg til og fra skolen for egen maskin på sin sparkesykkel.
3: Jeg synes det veldig greit å sparkesykle, men de andre store sparkesyklene, de kommer litt fort.
2: I en undersøkelse som Buskerud Akershus fylkeskommuner har gjort, svarer over halvparten av foreldrene at skoleveien føles utrygg for de små. Først og fremst på grunn av biltrafikken, men nesten 40% mener bruken av elsparkesykler gjør skoleveien farlig. Og dette en bekymring som Hege Hermansen deler.
4: Det bekymringsfullt på den økningen, ja. Og så det veldig lett å snakke med barna våre om biler og busser, for de følger et helt konkret trafikkmønster og et regelsett, sånn at vi kan drille dem på å se til høyre og venstre, rødt og grønt lys, overgangsfelt, vi ganske gode på å drille dem på det. Men så det vanskelig å snakke med dem om elsparkesykler, for de følger jo på en måte sine egne regler. Og ofte har de lyd i øra, og ofte ser de på telefonen. Så det vanskelig å forberede de aller minste på det bevegelsesmønstrene som de har. Så det en vanskelig situasjon.
5: Når ikke de svinger og vi ikke ser det, da kan det jo være litt skummelt, når man ikke vet om det.
2: Klassevenninnene Iben og Oda sykler til skolen. Hvordan de skal forholde seg til andre trafikanter, og spesielt elsparkesyklene, noe de snakker om hjemme.
6: Vi burde holde oss på den siden det tryggest, og ikke bare sykle der hvor de andre sykler, for plutselig kan vi ikke se oss, og så krasjer vi.
2: Hjemme hos Trym har foreldrene gitt ham klare instrukser.
4: At han må bruke ører og øye, og at det han som må stoppe. Man kan ikke forvente at det den andre som stopper, selv om det logisk. Det du som må stoppe og ta ansvar.
2: Oda har en bønn til alle på elsparkesykkel.
6: Jeg tipper de burde se seg litt for nå.
0: Vi hørte til slutt 7 år gamle Oda, det var reporter Maria Kommandantvold, hørte også Hege Hermansen I saken. Vi spør jo litt rundt det her da, I NRK radioappen. Føler du deg utrygg I trafikken på grunn av elsparkesykler?
1: Ja, da har du 3 svaralternativer. Nå må jeg ta meg sammen.
0: Ja.
1: Tunga løper for raskt. 3 svaralternativer,
0: ja.
1: Der satt den. Du kan velge mellom, det ja! Det bør forbys. Jeg tok den litt høyt stemmeleie, for det mener jeg må til når det forbud å snakke om.
0: Ja.
1: Eller du kan si nei, jeg synes ikke det noe problem som det nå. Eller sånn mellomalternativ da. Du kan si det bør ikke forbys, men bruken må reguleres strengere.
0: Ja.
1: Det litt sånn gyllen middelvei der.
0: Det mulig å stemme på det også. Du har en snev halvtime på å svare I appen NRK Radio. Snart skal vi ta en kikk på det lokale nyhetsbildet her I Buskerud, slik det står seg nå, men først en tur innom Violet Road, Piece of Paradise.

0: en podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Litt svensk musik är svagare än jag Ida Lova här I NRK P1 strax 5:03. Vi ska ta en sista check på de lokala nyheterna I Buskerud Jan Erik Wilter. Allra först så ska vi till Drammen centrum.
1: Ja, för politiet har I ett dag bortvist en man I 20-årene därifrån som följde av en ordensförstyrrelse. Mannen framstod aggressiv och truende vid flera butiker I området har uppträtt skrämmande överfor både ansatte och kunder. Mange foreldre opplever barnas skolevei som utrygg, ikke bare på grunn av biltrafikken. Også den økte bruken av elsparkesykler bekymrer foreldrene. I en undersøkelse som Akershus og Buskerud fylkeskommuner står bak, oppgir nærmere 40% av foreldrene at elsparkesykler gjør skoleveien til de små utrygg. Dette gjør at noen barn blir kjørt til skolen i stedet for å gå eller å sykle på egen hånd, ifølge undersøkelsen. Drammensregionens brandvesen inviterer styret I borettslag og sameier til kurs om brandsikkerhet. Bakgrunnen bekymringer etter storbrand på Krokstadelva I juli, der branden startet I et rekkehus I det bratte terrenget. Ifølge brandvesenet kan det gjøres mye for å forebygge og redusere risiko for brand. I Krokstadelva gikk over 100 boliger tapt, og det var flere faktorer som til sammen bidro til at branden kunne spre seg så raskt. I dag startet arbeidet med å montere nytt autovern langs Gudbrandsruvegen I Nesbyen. Derfor må man regne med at det blir ventetid på veien frem til klokken 18 I dag, og arbeidet fortsetter I neste uke. I toppserien I fotball for kvinner kommer serieleder Brann til Hønefoss I morgen. Hønefoss ligger nest sist på tabellen foran hjemmekampen lørdag ettermiddag. Og etter en skuffende hjemmekamp mot Egersund reiser Strømskose til bortekamp mot Ranheim I første divisjon fotball for menn. Og Mjøndalen, som ligger på delt annenplass på tabellen I andre divisjon I fotball for menn, spiller hjemmekamp mot Eik Tønsberg.
0: Du finner lokale nyheter gjennom ettermiddagen og kvelden og helgen I Buskerudboksen på nrk.no.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Chesney Hawks, The One and Only her I NRK P1. Deilig låt. Og kickstarte helgen med, hvis du ja. Ikke har kickstartet den allerede. Jan-Erik og Erik, jeg fortsatt altså? Ikke bekymre dere. Jeg I drøye 20 minutter til. Det I hvert fall planen.
1: Ja, vi må.
0: Ja, det står jo... Det jo det vi blir lønnet for, da.
1: Ja, det det visst det. Ja, skal vi si noe om trafikken?
0: Ja, det mye.
1: Ja.
0: Mye trafikk, mye biler.
1: Ja, en del, vil jeg si.
0: Det noe... Du vil ikke si mye?
1: Nei, jeg vil si en del. Det en del trafikk som det skal være på en ettermiddag, fredag ettermiddag I rushen, på E18, mellom Trandby og ja, bånd av Livbakkene, som pleier jo alltid å være. Og så det også kø på 134 retning Gullhaug, da. Ser det som trafikken gjennom Drammen sentrum har dempet seg noe. Litt kø med, rett før Krokstadelva på fylkesvei 283, samme også mellom Mjøndalen og Hokksund på Europavei 134 da, retning Hokksund.
0: Har du noe annet så gjerne send oss en melding I NRK radioappen. Vi har fått flere meldinger I dag angående dette med elsparkesykler, ja. For det skolestart på mandag, og som vi har hørt I dag så foreldre og flere elever også litt bekymret for skoleveien sin, med tanke på elsparkesykler. Foreldre som velger å kjøre barna sine til skolen I stedet for.
1: Ja, en lytter her som har sendt en melding. Elsparkesykkel bør ha aldersgrens på 18 år, fordi yngre personer ikke har særlig begrep på trafikkbildet, mener vedkommende. Ja, sier også at ser mange skolebarn med to på en liten elsparkesykkel, og de bruker ikke hjelm, og de kjører fort. Og det ikke bra. Derfor så bør det bli 18-årsgrense.
0: Så da tror jeg vedkommende passer I siste kategori I avstemningen vår I NRK radioappen. Vi spør, føler du deg utrygg I trafikken på grunn av elsparkesykler? Da tror jeg vedkommende kanskje kunne stemt det bør ikke forbys, men bruken må reguleres strengere. Det det 30% som mener enn så lenge. 59% mener at det bør forbys, og så det 11% som synes det helt greit sånn som det nå.
1: Ja, altså her en klar overvekt av folk som ganske skeptiske til elsparkesykler, da.
0: Ja, helt tydelig. Ja, ja du har en 10 minutters tid, tror jeg, har avstemningen åpen. Så du har litt tid på å avgi din stemme der. Straks så skal vi konkurrere I musikkens verden.
1: Ja.
0: Det en ny utgave av Hvor mange tar du, og vi har klar en deltaker vi, som skal være med oss etter Sivert Høyen.

0: Sivert Høyem sammen med The Volunteers Into the Sea her I NRK PN. Klokka har blitt kvart på fem, og vi skal ja kjøre gameshow intro med applaus. Heter det klippet?
1: Ja. Det gjør det faktisk så her, ja.
0: Ok, og vi skal ha med oss en ny deltaker. Du har vel ikke vært med på det her før, Kari, men hei på deg.
2: Hei, hei. Aldri vært med.
1: Nei, så bra. Ja, vi hadde jo en sånn utgangsspørsmål her da. Vi spilte... Har du den klar forresten?
0: Den ligger klar. Ja, ja. Alt ligger klart.
1: Vi spurte altså hvilken artist eller låt dette. Vedkommendes navn begynner altså på E.
0: Artistnavnet altså.
2: Og det var Elton John. Ja, Elton John.
0: Elton John, helt riktig. Nå du bjella klar.
1: Ja, bjella klar. Ja,
0: nå
1: ja.
0: Låta heter...
2: Jeg litt usikker.
0: Ja, det Tiny Dancer. Ja, ja.
1: Det hadde ikke jeg klart heller. Nei, men altså,
0: det holder med en av delene.
1: Ja, mm. Absolutt.
0: Så da
1: ja.
0: Vi altså I gang. Hvor I verden du nå, Kari?
2: Jeg I Lommedalen.
0: Lommedalen? Å høre på buskesendingen, det fantastisk. Ikke at det noe gærent I det, men hvorfor?
1: Nei.
2: Nei, vi har jo en god tilhørighet til Hallingdalen.
0: Mm, ja, hytte der.
2: Hytte der, ja.
0: Ja, hvor da?
2: Liamarka.
0: Liamarka, det var vel, vi sjekket litt, det var vel mellom Nesbyen og Flå opp I, holdt på å si, 30 mil nordover og litt østover, sånn som I Flåklippa.
2: Ja. Ja, rett utenfor Vassfaret.
1: Åja, ja. Ja. Ja, men så hyggelig da at du hører på oss. Ja, skal vi gå I gang med...
0: Jeg synes vi skal det. Vi fortsetter med artister og band på bokstaven E, siden vi har kommet til den femte dagen I uka, og så kjører vi låtintro. Det en 10-11 sekunder på hver av dem, og så svarer du etter hver av dem. Reglene forstått, Kari?
2: Ja, det det.
0: Da kjører vi på med den aller første. Vi skal ganske mye lenger fram I tid enn Elton John hører etter. When your legs don't work like they used to before.
2: Ed
0: Sheeran. Mm. Jeg tror det nærmer seg.
2: Det Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran, det Ed Sheeran. Navnet på låta da.
2: Der ikke jeg så god, altså.
0: Nei, den, altså, titteren akkurat det samme som du gjør nå.
1: Hæ?
0: Det som du gjør nå, Kari. Du tenker litt, og så gjør du det høyt. Det samme. Du trenger ikke navnet på låta. Thinking Out Loud, heter låta.
1: Åh, var det det var,
0: ja. Ja, ja.
2: Sånn, ja, ok, ja.
0: Tenker høyt. Drodder.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja,
1: du klarte oppgaven, Kari, så ta det helt med ro.
0: Ett poeng. Ok, da går vi til oppgave nummer to. Og det en gruppe fra 80-90-tallet, og det en av Jan Erik sine favoritter.
1: Ja, vel.
2: Enigma.
1: Det helt riktig.
0: Ja, det bare dra henne det underlaget som heter spenningsmusikk.
1: Ja, det trenger vi ikke nå.
0: Nei, vi gjør ikke det. Det ikke noe spenning.
1: Kari kan brasene.
0: Ja, navnet på låta Return to Innocence.
1: Det sånn var.
0: Ja, så det litt sånn chanting og sånn, som det heter. Ok, da har du to av to, Kari. Går vi for full pott da?
2: Ja, vi prøver. Ja,
0: men da prøver vi å kjøre på. Det en skikkelig fredagslåt, det her.

0: Let's groove, synger Earth, Wind and Fire, som var et av svarene I dagens musikkkonkurranse. Kari stakk av med full pott der også. Jan-Erik og Eirik, vi takker for laget, men vi har jo spurt, føler du deg utrygg I trafikken på grunn av elsparkesykler? Og 58% mener at det bør forbys?
1: Ja, rett og slett. Føler seg utrygge. Dette må bort. Mens bare 10% mente at dette ikke var noe problem slik som situasjonen var nå. Og 32% mente at dette bør ikke forbys, men bruken må reguleres strengere.
0: Takk til alle som har stemt ja. Og sagt sin mening I appen. Ha det godt.
1: Ha det bra.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tre nye menn siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Kroatisk politi har funnet levningene etter en person i et nedbrent område ved turistbyen Omis. Sju personer innlagt på sykehus med livstruende skader, og hundrevis evakuert som følge av skogbrannen. Dette en av en rekke skogbranner i Europa i sommer i forbindelse med flere hetebølger. Kikki Kleiven, som direktør ved Bjerknessenteret, sier vi ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå, men det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølget veldig vanlig, som juli og august, men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode røde med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner, og dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: Det europeiske legemiddelbyrået EMA har godtatt en søknad om å prøve ut en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det skriver

0: intervallet på 400 meter i morgen. Og uten finale på søndag så ble dette det siste løpet for Amalie Juhl.
1: Man skulle få ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en, måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappet. Men kommer for alltid til å være dritstolt av til laget og disse jentene, så det kjennes jo modig.
0: Ja, det sa Amalie Juhl. Og Narve Gilje Nordås unngikk trøbbel i sitt forsøk sitt og klar for lørdagens finale på 1500 meter, mens Sondre Guttormsen klar for stavfinalen på søndag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette helgestart på NRK PN.
3: Ja, det det så absolutt. Mitt navn William Frøsande, og har du lyst på en fredagslåt som Ose av helg, så går du inn i appen NRK Radio nå og sender meg en melding. NRK PN. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med denne klassikeren fra 1997. Her Brimful av Asha med Cornershop.

Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove og plutselig hadde gjengen fra Leicester en internasjonal kjempehit. Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Bhosle, som ga stemme til over 12,000 filmsanger I Bollywood. Fullt så mange låter rekker vi nok ikke I løpet av helgestart de nærmeste tre timene, men noen av dem kan godt være din, så hva passer som lydspor til akkurat din fredag? Send meg låtønsket ditt og gjerne noen ord om hva du holder på med I dag. Kanskje du nyter de siste feriedagene, eller kanskje du akkurat har lukket døra etter den første skikkelige arbeidsuka etter sommeren. Uansett, gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding. Og fra Bollywood og store internasjonale hits skal vi til en kar med et litt stillere uttrykk. Noen har kalt den stille manns stemme. Her Stein Torleif I Bjella med Sundreberget.

0: Norges Eurovision-bidrag fra 2008. Du fikk Maria Haukås Storeng, som hun heter, med Hold On Be Strong, som endte på en fin femteplass I Beograd. Øyafestivalen I Oslo samler tusener av publikummere, og har konserter med artister som setter tonen I en rekke sjangre, og I dag har de blant annet Norske Mai og Stig Brenner på programmet. Over 22 000 publikummere ventet inn I Tøyenparken på dag 3 av festivalen, og der du, reporter Siri Narverud Moen. Hvordan stemningen der nå?
1: Du, det veldig god sånn fredags ettermiddagsstemning. Det jo så varmt I sola. Det sånn skikkelig seinsommerdag. 23 grader stod det, men det varmere her vi står.
0: Kjenner jeg det mest hundelig på det når jeg står her I Trondheim med 10 grader og pestreng?
1: Ja, ja, ja. Kom deg ned på gressvollene her I Tøyenparken.
0: Ja.
1: Jeg måtte liksom skrise meg inn mellom sånne oppbevaringsbokser her, for det så høy lyd fra de melodiske bandene som dere hører I bakgrunnen her, Band of Horses blant annet, og det har vært litt sånn tidligere ganske mye generasjoner på tvers, liksom kids som med foreldrene sine for å se band, og I dag trodde jeg det var sånn fredagsstemning med masse unge voksne, men her kom jo Jesper og Petter, dere 12 og 13 år, og hadde kjempelyst til å komme på radio nå da. Hva det dere på Øya-festivalen for?
2: Høre på bra musikk og være her fordi det gøy, og være med Jesper, vennen min.
3: Ja, det egentlig det samme.
1: Dere skal jo begynne på ungdomsskolen nå, og dere har sett en rapper allerede. Hva dere gleder dere mest til I dag?
3: Jeg gleder meg mest til Clips.
1: Hiphop?
3: Ja.
2: Ja. Ja, vi så AJ Tracy, det var veldig bra, så gleder jeg meg til Stig Brenner, Gjenfødt kultur og Clips.
1: Ja, så det liksom rap det går I for dere, men dere jo ikke her alene. Hvor fedrene deres?
2: Jo, pappa på en annen konsert her.
3: Ja, pappa på en annen konsert her.
1: Ok, så de liker kanskje litt rock og pop og sånn også da, men hva det som fint med å være her? Dere har sånn foto I hånda, har dere vært og tatt bilder I sånn fotoboks?
2: Det har vi, det var veldig bra, så det mye ting å gjøre her, så det setter vi pris på.
1: Ja, hva det man kan finne på rundt her?
3: Man kan ta bilder, man kan høre på musikk, så det sånn gitarlek.
1: Guitar Hero, sånn spill?
3: Ja.
1: Men blir det litt slitsomt med så mye folk rundt, eller?
3: Ja, det blir litt, men det på en måte, ja, jeg vet ikke.
2: Det må man jo være forberedt på, men for meg så går det helt fint.
1: Men Øya-festivalen, altså, en av dere hadde vært her før?
2: Ja, det var meg.
1: Ja. Nå det jo sånn helt på slutten av sommeren, og det noe av det siste dere gjør før dere skal begynne på ungdomsskolen. Har dere noen tanker om hvordan det med at ja, dette det siste av sommeren, eller hvordan tenker dere at de neste sommerdagene blir?
2: Jo, vi må bare nyte det så bra som mulig.
1: Ja. Og det gjør dere?
3: Ja, det gjør vi.
2: Det gjør vi.
1: Har dere noen tips til hvordan få det best på festival, både med rap og rock?
2: Være her med venner eller kjente, og ha det gøy, og nyte fine været, og ja, ha det gøy.
1: Ja,
3: ja man må bare ha det gøy.
1: Kan jeg få se på det bildet der? Dere har tatt sånn passbilde fra... Der det to, det ett bilde der. Ok, det en av dere som viser det. Dere viser fingeren, begge to, på det øverste bildet.
2: Det litt gutta-kid.
1: Guttas, ja ok. Og den nederste der det litt mer sånn mors beste barn på bildet.
2: Ja, det et tullebilde og et ordentlig bilde, det må vi ha. Ja.
1: Ok, hva slags forventninger har dere før Stig Brenner går på senere I dag, den norske artisten?
2: Han jo på største scenen, så vi håper på liv. Og han har jo mange hitter, så vi håper på at det blir bra, det tror jeg også.
1: Petter håper på hits her I Tøyenparken I dag, William.
0: Ja, riktig bra. Det høres ut som dere koser dere I Finnværet.
1: Ja, ja, ja. Jeg har fått to nye kompiser.
0: Ja, nydelig, nydelig, nydelig. Takk skal du ha, Siri Narverud Moen fra et solfylt Øya-festivalen. Og en som har vært I aksjon tidligere I dag Mai, mens Stig Brenner hørte vi skal på scenen om en drøy time. Og I fjor så samarbeidet de to på låta Galopp. Om begge drar den I dag, det vet jeg ikke. Men uansett, her de to Øya-aktuelle artisterne sammen med Arif og Korseron. P3 Gull.
4: Kutcheron, Mai, Arif og Stig Brenner nominert til årets låt Megalopp. Se alle nominerte og stem på din favoritt på P3.no.

0: Marlene, og fra nyere norsk musikk skal vi betydelig lengre tilbake I tid. For nå det klart for
1: Dette 80-sonen.
0: Og ja da, nå den 80-tallslåta som skal få litt ekstra kjærlighet I dag kommer fra en gjeng av en eller annen grunn alltid har trodd var tysk. Kanskje fordi jeg har puttet Franklin I samme kontinentale skuff som østerrikske Opus. Men nei da, Franklin var så norsk som det går an. Oddvar Rud og Kurt Andreasen var fra Aske utenfor Bergen, og I 1989 så plukket de ut Bombadilla Life blant over 100 demoer. Det var et meget godt valg. Den ble sommerhitten over alle sommerhitter denne sommeren. Den lå 16 uker på VG-lista og flere uker helt på toppen. Siden kom både svenske og tyske coverversjoner før Franklin forsvant tidlig på 90-tallet. Men Bombadilla-livet nekta tydeligvis å dø, for 36 år senere så var gutta tilbake med albumet, selvfølgelig kalt Bombadilla Afterlife. Men nå skal vi tilbake til 1989. Her Bombadilla.

0: Creed her.
1: Kanadiske Cameron Whitcomb og hans Medusa her I helgestart, hvor klokka har passert 5:30 med 4 minutter. Og vi tar en tur ut I helgeutfarten, og det fullt trøkk på hovedveiene ut fra de store byene I ettermiddag. Ut fra Oslo går det stedvis sakte mellom Lysaker og Drammen på E18 sørover. Lengre sør det kø inn mot Langangen mellom Larvik og Porsgrunn. Sør for Stavanger det mer eller mindre sammenhengende kø mellom Sandnes og Ålgård på E39 sørover. Også ut fra Bergen det mye trafikk I ettermiddag. Det går sakte fra Vågsbotten til Indrarna på E16. Så skal vi en tur til Lofoten og Turid som har sendt meg en melding I NRK radioappen. Ønsker meg Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen. Det har vi stort sett gjort gjennom hele sommeren I Lofoten, og den passer fint til gressklipping I lett regn. Du ikke alene om å vente på en solsynsdag, Turid, og det ser ut som du må vente noen dager til. Gjør gjerne som Turid du også. Send meg en melding om hva du holder på med denne fredagen, og sleng på et låtønske.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: Du fikk Seeb og Jacob Banks med What Do You Love her I helgestart. Hverken Seeb eller Jacob Banks å se på øya, men det mange andre artister som å se på firedagsfestivalen I Tøyenparken og øverst på plakaten ved siden av Lily Allen, The Cure og Nick Cave står tromsartisten Dagny. Hun har fått den jæve oppgaven med å avslutte hele festivalen, og da vi snakket med henne I forrige uke, sa hun at det noe hun har drømt om lenge.
1: Øya for min del har jo vært litt sånn som noen sier om, liksom, ja, hvor har du, hva drømmekonserten din? Så det sånn, nei, Madison Square Garden en dag I fremtiden. Men for min del så har det vært sånn, avslutte øya på lørdagen. Så det mye sommerfugler I kroppen nå. Men jeg gleder meg veldig. Jeg føler at det var et bra tidspunkt også med det nye albumet, og glad for at vi får gjøre de låtene og det her showet på den scenen. Så det blir kjempegøy.
0: Litt sommerfugler I magen, det kanskje ikke så rart for Dagny, og det må jo være noe helt eget når mørket senker seg over festivalområdet. Du ser ut over 20 000 publikummere som vil at du skal sette et solid punktum for hele festivalen. Men Dagny sier at hun overraskende lite nervøs.
1: Faktisk gleder meg aller mest. Du vet, av og til så blir man så nervøs at det liksom tar litt overhand. Men jeg kjenner at jeg nesten 100% bare gleder meg. Det nesten jeg lurer på, det noe galt her nå, siden jeg liksom ikke kjenner mer på det stresset. Men nei, jeg tror det blir en... Jeg elsker den festivalen. Jeg har alltid kost meg med line-upen deres og den siste konserten på lørdagen, som jo alltid en norsk artist. Jeg synes det så kult at de gjør det. Så nå, jeg skal bare prøve å være 100% til stede og ta det inn og håpe at folk koser seg om oss.
0: Og hvis du en av de som skal stå I publikum når Dagny skal holde konsert I morgen, så kan du vente deg mye nytt.
1: På øya så blir det jo først og fremst kanskje en feiring av siste albumet. Og da håper jeg jo at folk hører masse på det hjemme og har lyst til å være med på den reisen. Vi skal danse da, vi skal gi 100 000%. Vi har det så gøy I bandet nå, og alle synes det så gøy å gjøre den nye musikken og sånn. Så nei, vi skal prøve å lage skikkelig, vi skal lage god stemning rett og slett, og kose oss. Og det håper jeg at alle som I publikum har lyst til å være med på.
0: Ja, det regner med å bli skikkelig kult, og for alle oss som ikke får vært akkurat der, så skal vi spille titellåta fra den siste plata til Dagny. Dette Dancefloor Erotica.

Øyaktuelle Dagny som skal avslutte ballet i morgen kveld, og da kommer hun nok til å dra noen av de gamle hitsa, samt låta fra hennes siste album Dance Floor Erotica, som kom i juni. Øystein har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Han vasker bil for å være klar til Ferrari Challenge på Rudskogen i helga. Der blir det en stor samling av Ferrari, så er du glad i bil og sol. Er det sted i morgen, skriver Øystein. Mens Nina, hun pakker til ferie og vil gjerne høre Apache Indian med Boom Shakalak fra 1993. All the people them want Woman them a flex and the man them a chant Cause the 60s style the time for comeback Draw for your bell bottom black heel and frack Boom shakalak rude boy You tell them no sir

Emma Stenbakken var det med nydelige for alltid type ting her I helgestart på NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland, men helgestart fortsetter etter nyhetene, da med konkurranse hvor du kan stikke av med en elegant og hendig liten høytaler. Inn mot helslaget får du følge av Morten, Magne og Paul. Her Aha med Summer Moved.

0: Klokken er 18, her NRK Nyheter. Tre nye menn siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Göteborg tingrett besluttet i dag at kapteinen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes i varetekt frem til 28. august, som ny frist for tiltale. Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste. Men hvis den skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer i Europa. Frankrike, Spania og Hellas har også vært hardt rammet av skogbranner i sommer. Og nå sist har skogbrannen ved turistbyen Omis i Kroatia ført til at minst 7 personer er innlagt på sykehus med livstruende skader. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret, beskriver situasjonen slik.
3: Det som skjedde er at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå er vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten

0: 4%, og endte dermed på ny toppnotering, skriver DN og E24. Hittil i år har børsen steget med 23,6%. NRK Nyheter, Otto Haug.
1: Hjertelig takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi tilbake til 70-tallet. Du får John Travolta og Olivia Newton-John med Summer Nights.

Aldri hverken før eller siden har vel brylkremen stått sterkere i kurs enn etter at Grease kom ut på slutten av 70-tallet, og det kanskje heller ingen film som har fått så mange til å tro at en helt vanlig sommerflørt bør gjenfortelles i musikalform til alle vennene dine. Men det funket, og det gjorde også lydsporet til filmen. Du fikk Summer Nights fra Grease. Det her helgestart i NRK P1, heter William, og du må gjerne sende meg en melding om hva du bruker denne fredagen til. Om litt så skal vi konkurrere også, da gjelder det å følge med. Premien som vanlig en helgestarter, en liten høytaler du kan ta med deg nesten hvor som helst. Fredagsgraverne har som vanlig svenskevisert en kjent norsk låt, og så er det opp til deg å finne ut hvilken sang det er. Men det blir først om litt. Nå skal vi til Ruben og Miriam Bryant.

Fade Away fra Susanne Sundfør fra 2015, og det begynner å bli noen år siden siste Sundfør ga ut et album. Det var 2023, og siden da har hun blitt tobarnsmor, forlatt bylivet til fordel for et liv på bygda. Men senere i høst Susanne Sundfør klar med sitt album nummer 8 i rekka. Det har fått titelen Revelations of Divine Love og kommer i begynnelsen av oktober. Nå derimot skal vi til noe helt annet, for det endelig duka for fredagens store høydepunkt, nemlig konkurransen her i helgestart. Fredagsgrabberne har bridd om en kjent norsk låt og latt den få en solid dose danseband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så sender du meg en melding i NRK radioappen med fullt navn og adresse.

3 ganger 5 og 4 pluss 3 er kanskje et par hint som kan lede på rett vei I jakten på å finne ut hvilken kjent norsk låt som har fått svensk tekst og danseband-drekt. Send meg en melding I NRK radioappen hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så du med I trekningen av en feiende flott liten helgestarter av en høyttaler. Karina Dahl kan kanskje gi deg et lite hint geografisk til hvor I landet artisten kommer fra. Her I hvert fall Trondheimeren med Pickup Truck.

Du fikk pickup truck fra Karina Dahl her I helgestart, hvor har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgraverne har tatt utgangspunkt I en kjent norsk låt, latt den få en solid dose svensk preg, og så opp til deg å finne ut hvilken sang det her.

Wow, så da tenker jeg at du har fått nok hint. Vet du hvilken kjent norsk sang jeg har rattet om, så går du inn I NRK radioappen og sender meg en melding, og så må du for all del huske navn og adresse. Jeg trekker en vinner om noen minutter. Nå skal vi til Dua Lipa og hennes New Rules.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg har gjort.
5: Føler jeg ikke tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

coming fra Theos, som ikke har brukt sommeren på Norges turné. Han har hatt en litt lengre reise enn det. Fredrikstad-gutten, som egentlig heter Theodor Gjerløv Larsen, representerte nemlig Norge under World Championships of Performing Arts I Las Vegas tidligere I sommer. Der endte med sølv I duettklassen og medalje også I Broadway-kategorien. Nå det på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse og vinner av en elegant høyttaler. Dere har fått en del hint og oppgaven til deg over å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått ny drakt ved litt hjelp av kunstig intelligens. Og sånn høres refrenget ut. Sommer!

skolen begynner for de fleste nå på mandag, og fredagsgraverne sang om sommer og sommerlov, og hvis man oversetter det til norsk, så blir det altså sommer og skolefri. Og det virker som folk har stålkontroll på MGP Junior-låta fra 2000-tallet. I 2005 så var det en ung trøndersk jente ved navn Malin som vant MGP Junior med nettopp sommer og skolefri, og det var sangen jeg var på jakt etter, og en av mange med riktig svar var Eskil Olsen fra Skonseng, litt nord for Morana. Gratulerer så mye, en helgestart høytaler kommer snart i postkassa di. Og til alle dere andre så folket kos dere med originalen fra 2005. Her er Malin Reitan med sommer og skolefri.

Bjerkvik Væringen, Vidar Vang fikk du der med Hvis du ser ho, du hører på helgestart hvor vi tar en kikk på trafikkbildet. Og det har noe overraskende vært veldig mye trafikk ut fra både Oslo, Bergen og Stavanger I ettermiddag. Men nå ser det ut som helgetfarten har fordufta. Det fortsatt litt kø på E18 mellom Lysaker og Sandvika på E18 ut fra Oslo, men det kun snakk om mindre forsinkelser. Ellers statens vegvesen og politiet skjønt enige om at det stort sett går greit ute på veiene nå 7:30. I meldingsinboksen min så raser det inn med meldinger, og det været på godt og vondt som preger mange av meldingene. Berit sender en hilsen med ønske om god helg til familie og kjente I Tydal og Trondheim. Berit og resten av gjengen nyter siste kveld på Samos etter en fantastisk uke, langt unna drittsommeren I Trøndelag. Mens Jørgen sender en hilsen fra en sjelden fin kveld I Bergen, 20 grader og tidvis sol med store bokstaver. Jørgen ønsker seg den ultimate sommerlåten, nemlig Friskis med Kjartan og Astrid S.

Aldri før eller senere har belgisk Eurodance hørtes bedre ut enn I 1996, da gruppa Paradiso ga ut Bailando. Rett og slett en sommerplage som fortsatt 30 år senere plager de aller mest surmaga musikkkritikerne. Her Humle og Marion Ravn som skal få lov til å ta det litt ned igjen. Du får Ser du. Om du var

0: Og låta ser du, og vi skal holde det norsk her I helgestart, for I 2014 så slo Nico og Wins gjennom med låta Am I Wrong, en låt som tok dem inn på internasjonale hitlista, og så høyt opp som en femteplass på Billboard. De opptrådte også for selveste Barack Obama og vant årets spellemann, men de siste årene så har det vært litt roligere rundt duoen. De siste månedene har de promotert et nytt album på TikTok, og I dag kom endelig låta Let's Rewind. De har tatt seg god tid, og det har de hatt gode grunner til. De har blitt småbarnsforeldre, men de også opptatt av at musikken skal føles ekte.
1: Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening, og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så det noe som føles veldig genuint og ekte for oss. Da.
2: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
3: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene I livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico og Vince elsker, og det et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
1: Wine. Ja, UB40 hadde jo en versjon.
3: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon da. Så... Ja, det litt sånn terapeutisk, kanskje.
0: Ja, det sa altså Nico Wins til Marte Kåsa Arntzen I Nyhetsmorgen, og at låta basert på Red Red Wine ganske tydelig. Den faller kanskje I smak uansett om du liker Cabernet Sauvignon eller Syrah. Her en I helgestart på NRK P1.

0: Rykende fersk musikk fra Nico og Wins. Du fikk Let's Rewind med tydelig innslag fra klassikeren Red Red Wine. Marte har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Vi på vei til hytta I Skarsfjord utenfor Tromsø. Det vått og ikke spesielt varmt, men blir koselig med stearinlys og fyr I peisen. Marte og resten av gjengen I bilen ønsker å høre Zimmermann og Daniela Reyes med Kom som du
1: Nordavind, viska meg I øret I morges da jeg reiste hjemmefra Sa akkurat det jeg trengte å høre Jeg har gått og

Det var Marte som ønsket seg Kom som du av Daniela Reyes og Zimmermann. Den fikk du her I helgestart på NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men før helslaget og nyhetene tar oss, får du Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Etter partilederdebatten I går diskuteres det hvor stor strømstøtten kommer til å bli neste år. I år tilbyr regjeringen en fastpris på 40 øre pluss moms, og I går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at denne strømstøtten, Norges pris, blir liggende på dagens nivå etter nyttår. Men energiminister Terje Aasland sier det bare blir tal om små endringer på Norges pris I statsbudsjettet for neste år.
1: Det kommer I statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis sluttet seg til I Stortinget, det at historiske priser og fremtidspriser skal være I utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på Norges pris.
0: Göteborgs tingrett besluttet I dag at kapteinen på lasteskipet Mischa Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes I varetekt frem til 28. august, som ny frist for tiltale. Ledere av partiet Reform UK, Nigel Farage, har vunnet tilbake plassen sin I det britiske parlamentet. Bakgrunnen var striden rundt Farage, som har mottatt økonomisk støtte fra en krypto- milliardær, noe som blir etterforsket av parlamentet. Valget har hatt preg av farse fordi de reelle partiene I Storbritannia boykottet valget, og hovedmotstanderen var en komiker med en søppelbøtte på hodet. Erik Mustad, dosent I britiske studier ved Universitetet I Agder, sier at denne seieren dermed kommer med en bismak.
2: Det jo en seier med bismak, fordi at dette har vært en farse og litt sånn satirisk og komisk det hele. Så var jo allikevel valgdeltagelsen veldig lav, og han får bare litt over dobbelt så mange stemmer som grev søppelbøttefjes. Så det nok en seier med bismak. Han valgte jo da ikke å være til stede på opptellingen I dag morges, og han avlyste pressekonferansen sin 10:30 britisk tid I dag også.
0: 1800 personer evakuert I Hürtgenwald kommune nordvest I Tyskland som følge av skogbrann. Brannen rykker stadig nærmere bebodde strøk. Skogbrannen brøt ut I fjellkjeden Eifel I Düren-distriktet, delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest I Tyskland I natt, melder AFP. Beboerne ble evakuert da brannen rykket inn mot bebodde strøk tidlig I morges. Brannen spredte seg raskt og sto kun 10 meter fra de nærmeste husene I Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen

Loving Each Day var litt atypisk Ronan Keating, for både I Boyzone og på egenhånd så var han jo først og fremst mannen for de store, myke balladene, gjerne med et litt alvorlig blikk og hjertet godt utenpå skjorta, men på Loving Each Day så skrudde han opp tempoet og minnet oss på at livet faktisk også kunne leves uten strykere I bakgrunnen. Du hører på helgestart denne fredagskvelden som godt I gang, og hvis du går inn I NRK radioappen så må du gjerne sende meg en melding og fortelle meg hvilke planer du har for helga, eller hva du holder på med I kveld for den saks skyld. Sleng på et låtønske også, så skal jeg se om jeg får klemt inn både meldingen og låta di før klokka 20. Og mens du gjør det så kan du kose deg med en som I hvert fall ikke har tenkt seg tidlig hjem. Her Ramon med Du skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Your Song med Elton John, en av de aller første låtene han skrev sammen med Bernie Taupin. De to møttes jo etter at et plateselskap ga John noen av Taupins tekster og sett musikk til, og det ble starten på et samarbeid som skulle vare i flere tiår. Og Taupin, han ligger ikke akkurat på latsida 60 år etter at Your Song ble skrevet. Nå i oktober kommer The Sea Has No Mercy, hans første soloalbum på nesten 40 år. Nå skal vi til Udal-artisten Madeleine, som ute med ny musikk I dag. Den nye låta heter 9-5, men selv jo glad for at nettopp 9-5-livet lagt på hylla. Madeleine har nemlig byttet ut den faste arbeidshverdagen med en tilværelse som artist på fulltid, og I den nye låta synger om følelsen av å være på jobb, mens tankene egentlig et helt annet sted.
1: 9-5 skrev jeg for et år siden, da jeg sto midt I det å jonglere en artistkarriere med en butikkjobb. Og det var veldig krevende, og krevde masse energi av meg. Jeg følte at jeg jobbet døgn rundt. Og det føler jeg egentlig at jeg gjør fortsatt, selv om jeg artist på fulltid nå. Men jeg gjør I hvert fall noe jeg liker, og noe jeg elsker å gjøre, så nå det på en måte greit. Jeg husker at jeg hadde veldig lyst til å klage, og at jeg var skikkelig sliten når jeg holdt på sånn som jeg gjorde. Og at mange var sånn, du kan ikke klage, du har en jobb, du heldig. Og jeg helt enig, så man privilegiert, og man heldig som har en jobb, men så synes jeg likevel det må være greit å klage og ikke være fornøyd med jobben sin. Jeg vet at det mange som det, men da det også viktig da, å faktisk gjøre noe med det, fordi nei, man kan ikke leve sånn.
2: Hei, det her Madeleine, og det her min nye låt, 9-5.

Da sommer det som avslutter kveldens konsertdekke I Amfiet på Øya-festivalen, og da kommer nok til å dra back to friends. Klokka den 7:59, og ute på veien så har fredagsutfarten roet seg. For øyeblikket ser det ut som det ikke noe særlig med forsinkelser, men I Lofoten, der meldte Statens vegvesen for litt siden at Nappstrøm-tunnelen på Europavei 10 var stengt, men nå ser det faktisk ut som Statens vegvesen har oppdatert nettsida si, og der skal veien nå være åpen for trafikk. I Trondheim eliteseriekampen I fotball mellom Rosenborg og Viking godt I gang, og det hjemmelaget som har tatt ledelsen på et nesten fullsatt Lerkendal etter scoring av Emil Konradsen Seid. Vi halvveis I første omgangen på Lerkendal. Så har Kari sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun nyter nok en nydelig sommerkveld I Skien. Hun har virkelig hatt tidenes sommer, skriver Kari, som gjerne vil høre sommernatt over Bohuslän med Henning Kvitnes og Sofia Karlsson.

0: Morgen i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham

0: Den norske duon El Metre og albansk-amerikanske Stanai med Playing to Lose her I helgestart og fra 2016 skal vi til 1996 for da kom et av Norges mest folkekjære album ut Et album som fortsatt spilles på forspill, festivaler og bilturer på tvers av generasjoner Og albumet det snakker om Melis av Postgirobygget Et album som ikke bare ble en suksess, men også et fenomen på 90-tallet Arne Hurdlen, vokalist og låtskriver I Postgirobygget, var på midten av 90-tallet student I Trondheim Og hadde ingen planer om å bli popstjerne Men så en dag kom en telefon fra en viss trønder ved navn Åge
1: Det var jo surrealistisk. Jeg husker veldig godt den ettermiddagen Åge både ringte meg på Hybern, det var jo fasttelefon på den tiden, så var det en jeg bodde sammen med som sa at det telefon til deg. Og ja, det en som heter Åge. Og så gikk jeg bort til den andre enden av leiligheten og tok røret, og så sa han, hei, det Åge. Og så var det så utenkelig at det skulle være Åge Aleksandersen som ringte meg, så jeg sa, Åge, hvem? Og siden så tok han meg med til et plattselskap som han hadde relasjon til I Trondheim, og det var svært surrealistisk å sitte inne på kontoret til Gunnar Hordvik, som han het, og Åge spolte seg gjennom demon og superlativene som haglet, og latteren satt løst. Det var veldig, veldig gøy.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, og nå har det gått 30 år siden Melis kom ut, og Arne Hurdlen sammen med resten av Postgirobygget skal feire jubileet med tre storslåtte konserter. I kveld står de på scenen I Trondheim, og da jeg pratet med Arne tidligere, så var han både nervøs og spent for de tre konsertene.
1: Vi gleder oss veldig, så det blir noe utenom det vanlige. Både litt skummelt, og først og fremst kjempegøy.
0: Skummelt, sier du for deg da, eller?
1: Nei, man har jo så store forventninger til at det skal bli så storartet, og da det veldig mye forberedelser og planlegging som legges til grunn, og gjester, og ja, content på skjermer, og det blir jo en svær produksjon dette her. Det jo liksom vår versjon av stadionkonserter, så bitt litt nerver før man går på den første gangen I Trondheim, det har jeg tro på og så kommer det til å dette ned I scenegulvet I løpet av det første minuttet og så blir det bare storartet
0: så folk har noe å se frem til med andre ord
1: I aller høyeste grad

Sløvet Nop fra Postkirbygget, og du må gjerne kalle meg historieløs, men etter min mening så Melis fra Postkirbygget et av de mest generasjonssamlende norske albumene de siste 50 årene. Låta som Idyll og En solskinsdag synges fortsatt både av konfirmanter og pensjonister, og hvis du kan nevne ett norsk album med flere låter som folk fra 15 til 85 synger med på, så Luther Øre.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Helgestart med William Sande på NRK P1.

Det finnes band som oppkalt etter både byer, dyr og gamle kjærester, og så har du Last Ketchup oppkalt etter tomaten. Men det finnes faktisk en ganske god forklaring bak det litt rare navnet, for de tre søstrene var nemlig døtre av flamenco-artisten Juan Manuel Muñoz Exposito, bedre kjent som El Tomate eller Tomaten. Så da døtren skulle starte gruppe, så ble Las Ketchup en liten hyllest til pappa. Tomaten hadde altså fått sin ketchup, og i 2002 så spruta det virkelig ut av flaska da The Ketchup Song eller Azaleas toppa listene over store deler av verden. Og fire år senere stilte søstrene for Spania i Eurovision, og de holdt seg faktisk i den flytende tomatvennlige delen av menyen med låta On Bloody Mary, som endte til slutt på en 21. plass. Men The Ketchup Song, den sitter fortsatt som en flekk du aldri helt får vekk.

Sondre Justad med pause fra meg selv, og apropos pause så har Rosenborg og regjerende seriemester Viking nettopp gått I garderoben på Lerkendal, og halvveis står det 1-0 til hjemmelaget over Siddisand fra Stavanger. Sissel har sendt meg en melding, hun på vei til Bergen for å feire ettårsdagen til barnebarnet sitt Emilie, og Sissel synes det hadde vært veldig kjekt om hun kunne få høre en å kvile øye på med Marie Tveiten og Inge Bremnes.

Anna Lotterud, eller Anna of the North, som hun kaller seg, med Swirl her I helgestart, som nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene får du sommerens siste Sven og Torfinn her I NRK P1. William Frey og Sande ønsker deg en riktig god helg og takke for følge. Altid en glede å holde deg med selskap på en fredagskveld. De siste minuttene opp mot helslaget får du Sigrid, som nettopp ferdig med sin Ed Sheeran-turné. Her sunnmøringen med Strangers, så høres vi igjen på søndag.

0: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Politiet har pågrepet to personer som siktes for forsøk på grovt skadeverk. De to skal ha forsøkt å tenne på Gjøvik politistasjon. Den ene anmeldes også for vold mot politiet. Begge er kjørt til arrest. Det 19 år gamle britiske sykkeltalentet Finlay Tarling er død etter en ulykke under fredagens etappe i sykkelrittet Volta e Portugal. Det opplyser arrangøren i en melding på X. Ifølge den portugisiske kringkasteren RTP kolliderte Tarling med et kjøretøy som ikke skal ha vært tilknyttet rittet. Walisiske Tarling var en del av utviklingslaget til NSN, som denne uken deltar i flere ritt, blant dem Arctic Race of Norway. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. 1800 personer er evakuert i Hürtgenwald kommune nordvest i Tyskland som følge av skogbrann. Brannen rykker stadig nærmere bebodde strøk. Skogbrannen brøt ut i fjellkjeden Eifel i Düren-distriktet i delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest i Tyskland i natt, melder AFP. Beboerne ble evakuert da brannen rykket inn mot bebodde strøk tidlig i morges. Brannen spredte seg raskt og sto kun 10 meter fra de nærmeste husene i Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen i området. Gjennom denne varme sommeren har flere land sørover i Europa vært rammet av mange store branner, men ifølge Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i brann og redning for brann og redning ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har faren for skogbrann også endret seg kraftig i Norge.
1: Tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det er hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til at vi får en skogbrannsesong som egentlig er hele året. Det gir oss nye utfordringer. 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken er egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det er tørt og forholdene ligger til rette for at det kan bli branner.
0: En investorgruppe med blant annet Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av forretningsmannen Amit Bhatia. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, det var Leon Frykt, og sangen heter Smile. Og det her Sven og Torfinn i NRK P1.
1: Det en pizzashop i Trondheim som heter det.
0: Ja, er det det? Ja.
1: Smile.
0: Den veldig, ja.
1: Det veldig gøy, fordi de har jo bare, de har flere butikker, så har de bare gitt i tall. Så det smilet 1, 2, 3 og 4 eller noe sånt.
0: Og her har de kommet helt til 4 nå. Ja, ja, de er i hvert fall 3.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om hvor mange de har. Men det finnes smile 2, smile 3.
0: Ja, og 1. Ja, for den, eneren, den var den første, og den hukser jeg faktisk, når den startet.
1: Pizzaen svar på Rema 1000 på et vis.
0: Ja, det ikke, og de har mer enn bare pizza. For dette her gutta fra, ikke fra Kalkutta, men fra en annen plass, og de kan logge litt forskjellige ting, ja.
1: Skal vi teste om du får lyd fra min PC?
0: Ja.
1: Ok.
0: Sett på lyd da.
1: Jeg setter på her nå. Jeg tror jeg har på lyden her nå. Nei, det er ikke det, altså. Hva er det jeg har gjort feil da? Neida. Neida. Da ble det ikke noe lyd.
0: Det ble ikke lyd der, nei.
1: Det Sven og Torfinn på PN i hvert fall, og vi kan by på greier om Arne Næss i dag. Det siste sending fra oss for denne gang.
0: Ja, det det. Du skal få høre litt Absolute Music, og skal legge inn låter på topp 40-lista vår.
1: I sommernøtte.
0: Det blir det også.
1: Fotballgreier.
0: Fotball for dummies, ja. Mm. Ja, det blir noen, det blir en klassisk, klassisk Sven og Torfinn-sending det her, altså.
1: Det blir helt opp vår gate, men det blir altså ikke lyd fra min PC, men det var bare noe sprøyt uansett, så det er ikke så nøye.
0: Ah, ok.
1: Ikke så nøye.
0: Bra, du er ærlig.
1: Popmusikk nå. Pop 1.

0: us all night.
1: Miles Smith heter han der, og sangen heter Nice to meet you. Takk skal du ha, Miles. Nice to meet you too. Men nå
2: Fotball for dummies.
3: Ja, og det var veldig passende musikk, for dette er jo et klassisk lite musikkstykke du spilte her, som kommer rundt avslørende øyeblikk.
1: Absolutt.
3: Og i dag skal det handle om et av de mest avslørende øyeblikkene i fotballhistorien, spesielt fra den kulørte pressen, fra sladrespaltene.
1: Oh, ja.
3: Og det skal ikke handle om Agatha Christie, men det skal handle om Vagata Christie. Har du hørt om Vagata Christie?
1: Aldri.
3: Dette kan man lese om i timesvis på internett. Det er veldig, veldig gøy. Vagata Christie er jo et ordspill på Agatha Christie, den store krimforfatterinnen.
1: Jaha.
3: Men det er staves jo da med V, som står for VAG, som da betyr Wives and Girlfriends. Og det er jo en egen kjendisgruppe i England, kjærestene til fotballspillerne.
1: Åja!
3: Og den mest kjente waggen av de alle, det var i en lang periode Colleen Rooney.
1: Ja, det, fruen til da typer jeg Wayne Rooney.
3: Ja, helt riktig. Og i 2021 eller noe sånt, 2022, så offentliggjorde hun en stor nyhet.
1: Oi.
3: På sine sosiale medier.
1: Okay.
3: Og det var en Agatha Christie-roman verdig. For hun sa at hun hadde i flere måneder slitt med at ting hun delte på sin private Instagram. Hun hadde en bitteliten Instagram-konto med sånn 100 følgere, helt lukka, kun for venner og familie. Der delte hun ting, og så havna det rett som det var i sladrepressen. Så hva gjør du da?
1: Da ville jeg gått gubben Wayne Rooney og sagt, nå er det nok.
3: Nå er det nok. Så det hun gjorde, at hun lagde en falsk sak, hun lagde en nyhet, hun tok bilder og sa, å nei, vi har fått vannlekkasje i kjelleren. Og så la du ut på sin Instagram-konto, som bare hadde noen veldig, veldig få venner da,
1: ja,
3: som kunne se. Men så tok hun en sånn spesial innstilling, for hun hadde egentlig en hovedmistenkt på hvem hun trodde det var som lagt nyheter til pressen.
1: Ja.
3: Så hun delte det bare med en person. Det var en person som kunne se det, så hvis, hvis dette kom på trykk, så vet det.
1: Ja!
3: Hvem det er. Og denne historien deler hun på sine sosiale medier i ettertid, og sier, nå har jeg finnet ut hvem det er som i månedsvis har lekket mine private hendelser til nasjonalpresse.
1: Ja.
3: Så sa hun, jeg la ut bildet, at det var vannlekkasje hjemme, delte det med en eneste person, og ikke lenge etterpå kom det på trykk i avisen. Hun hadde solgt informasjonen til en avis.
1: Og det her var ikke Wayne Rooney selv som hadde sært det videre?
3: Så sa hun, min dame og herre, den som har delt det til pressen, er Rebecca Vardy. Dum, dum, dum.
1: Men hvem er hun?
3: Kona til, til Jamie Vardy. Den nest mest kjente waggen der ute, Torfinn. Oi, oi, oi. En annen kjæreste.
1: Oi, kjære.
3: Catfight.
1: Okay.
3: En enorm dag i sladrepressen.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Gnarls Barkley, crazy.
1: Jeg er litt opptatt av sko.
0: Ja.
1: Og jeg begynte å tenke på sko nå når jeg hørte Gnarls Barkley, for det er jo et av de merkeligere artistnavnene i musikkhistorien.
0: Ja.
1: Utrolig rart, Gnarls Barkley, hva betyr det?
0: Ja.
1: Men det betyr jo nesten Charles Barkley.
0: Ja, akkurat, og hvem er det?
1: Charles Barkley er det som kunne vært verdens mest kjente basketballspiller. For Charles Barkley er en utrolig god basketballspiller, en av de største noensinne. Men han har bare ett problem. Han er bittegrann mindre kjent enn Michael Jordan.
0: Ja.
1: De er cirka like gamle, cirka like gode. Og hvis du følger med, er interessert i sko, så vet du om en sko som heter Air Jordan.
0: Ja, det har jeg hørt om.
1: Kanskje verdens mest kjente sko.
0: Ja.
1: Og den er jo da Michael Jordan sin sko. Men når Nike skulle lage Air Jordan, så satt de seg ned, så sa de, vi må bare satse på et ungt talent, vi må ta en av de største talentene i USA, så vi bare satse alt vi har på han.
0: Ja.
1: Og da satt de opp en liste, hvem er de største talentene nå?
0: Ja.
1: Og på toppen av den lista, der sto der en god del navn, blant annet Michael Jordan og Charles Barkley. Så hvem vet? Hadde de gått for Charles Barkley?
0: Ja.
1: Så hadde kanskje den skoen i dag hetta Air Barkley.
0: Ja! Men de gikk ikke foran.
1: Nei, og da hadde jo dette bandet hetta Gnarls Jordan sikkert. Eller sånt.
0: Det er sikkert, ja.
1: Jaikel Morden.
0: Jaikel Morden!

0: Aj, aj, aj.
1: Det var live.
0: Ja.
1: Hathaway. Hentet fra Absolutt Musik 9. Og jeg har kost med Alsa Gløgg mens vi har hørt på denne.
0: Mm.
1: Og
0: Alexander Nestor Hathaway heter han.
1: Ja, og det litt gøy, for jeg har alltid tenkt at han... Jeg har bare tenkt at han var fra Sverige.
0: Ja, han sønn av en nederlandsk oceanograf og en sykepleier fra Trinidad.
1: Topp.
0: Og bor i Köln i Tyskland.
1: Å, Köln?
0: Ja.
1: En fin by.
0: Nei, han, ja, han er 61 år nå, han er Nestor, som han heter.
1: Fantastisk. Nei,
0: det, altså, den musikken der, jeg sa det jo til deg nå underveis, nå hørte på den her, Sven, at
1: ja, ja, ja.
0: Det var jo noe å vekse opp på den tida der, når den musikken kom, og det var helt, det var vanlig. Det der var helt vanlig på 90-tallet når oss vokste opp, hørte på den musikken der, men nå i ettertidas lys,
1: ja.
0: Så var det jo ganske spesielt. Vil jeg si, altså, det er veldig mye spesiell musikk fra den tiden her.
1: Jo, men sånn er det jo litt med musikken i periode. Husker du for sånn 10 år siden, når alle hørte på Skrillex? Da føltes det som at dette er musikken vi kommer til å høre på de neste 30 årene. Og så når vi ser oss tilbake, så er det sånn, i alle dager.
0: Ja, ja.
1: Hørte vi på det der?
0: Ja, og da lurer jeg på, hva blir nåtidas den type musikk i fremtiden? Hva er det oss driver med akkurat nå, som er sånn, hæ?
1: Det er veldig mye rap uten diksjon da. Har du merket det?
0: Ja, sånn
1: Jeg tror kanskje at folk vil sette mer pris på diksjon i fremtiden.
0: Ja, ja. Hør på 2020-tallet, de hadde jo ikke diksjon. Det kommer man også å si, kanskje.
1: Eller KI-musikk. Kanskje vi kommer til å se tilbake på det, bare sånn, jøss. Hva mye KI-musikk i 2026 der?
0: Men, apropos diksjon, Freddy Kalas.
1: Der, den sitter.
0: Den har vi det, den har vi.

0: Det var Camilla Nord... Hva var det ut her om kvelden? Camilla Nordbakken? Nei, Camilla Nordheim. Nordheim? Ja, i hvert fall. Camilla North, som hun heter her, og som du er. Sven, quiz.
1: Ja?
0: Hva slags hodeplagg finnes i titten navnet på orkestret her?
1: Sixpence.
0: Ja, baby! Riktig.
1: Bra quiz.
0: Og hva slags intimhandling det de beskriver i titlen?
1: Og det er litt mer intimt enn klemmen.
0: Veldig bra.

0: Sixpence, None the Richer heter bandet, og Kiss Me heter sangen. Og det Sven og Torfinn I NRK P1 du hører på.
1: Ja. Og hvis ikke du får nok av Sven og Torfinn på radioen, så kan du også sjekke oss ut I Spotify. Der har vi en spilleliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Det vår geniale, subjektive hitparade. Det en hitliste. Top 40, beste låtene I verden, ifølge oss.
0: Ja. Jeg skal nå legge inn min siste låt for sommeren her. Så det vil si at nå blir jo lista... Ja, den blir jo omtrent litt sånn rykende fersk. For oss har jo sett det tidligere, at den lista her kan bli liggende sitt brakk ganske lenge.
1: Ja, ja, ja.
0: Oss gjør ikke noe med den på flere år før oss får et programkonsept der oss kan begynne å oppdatere den. For oss gjør jo aldri noe med den, med mindre oss har et radioprogram og prate om det
1: ja,
0: i.
1: Ja, ja, ja. Nei, dette kun knyttet til radio. Så hvis noen I PN Plus ønsker radioprogrammet Sven og Torfinns Top 40, så det bare å ta kontakt. Da kommer vi til å oppdatere oftere da.
0: Ja, ja, ja. Og da kommer vi også til sikkert... Ja, vi har noen ganske mye gamle musikk som det. For nå skal jeg legge inn en... Ja, den ikke... Den fra 90-tallet.
1: 90-tallet? Det var en fin tid.
0: Og så ser jeg at jeg nå skal hive ut problemene, bandet, med sangen Drøm uten drømme.
1: Mm.
0: Den ryker ut nå, og det vil jo si at da må jeg jo ha inn noe som I hvert fall like bra. Og da har jeg et S I ærmet.
1: Okay.
0: For det en sang jeg alltid må høre om sommeren. Jeg får ikke sommerstemning hvis ikke, og jeg kan garantere at nå det jo august. Den her har jeg garantert hørt på siden slutten til juni.
1: Ja.
0: Og det den amerikanske artisten Chuck Prophet, hvis du har et forhold til han. Han en utmerket gitarrist. Han spiller så fint gitar, og så har han så kul stemme. Og den kombinasjonen der, og så har du I tillegg lyden til sommeren, spør du med I den sangen her. For det litt atmosfære her. Og det handler egentlig bare om å kruse rundt I en bil og ha det fint med vennene sine og kjæresten sin og leve av livet. Leve av drømmen, vil jeg si.
1: Chuck Prophet.
0: Velbekomme. Summertime Thing heter sangen.

0: er NRK Nyheter klokken 21. Politiet varsler økt kontrollaktivitet av elsparkesykler på skoleveier over hele landet i aksjon Skolevei de neste ukene. Ifølge politiet bryter mange elsparkesyklister trafikkreglene.
1: Det er veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det er mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene. De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det er jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp.
0: I tillegg skal politiet også sjekke bilførere for fart, rus og sikring av barn i bil ved skolene rundt i landet. Mangel på matstøtte gjør at flyktninger kan bli tvunget til å returnere til krigssoner i Sudan i håp om hjelp. Fra oktober vil ingen flyktninger i Sør-Sudan motta matbistand, ifølge FN. De siste matutdelingene for de mest sårbare 240 000 flyktningene i Sør-Sudan vil bli gjennomført i september, med mindre ny finansiering kommer på plass raskt, ifølge FN. Fra og med i morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn i Palestina med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Organisasjonen skriver i en pressemelding at hundretusenvis av palestinske barn er fratatt skolegang. Skoler og universiteter er ødelagt, elever og lærere er drept, og en hel generasjon barn er frarøvet en trygg skolehverdag. Markeringer er planlagt i flere store byer her i landet. Etter partilederdebatten i går diskuteres det hvor stor strømstøtten kommer til å bli neste år. I år tilbyr regjeringen en fastpris på 40 øre pluss moms, og i går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at strømstøtten blir liggende på dagens nivå etter nyttår. Men energiminister Terje Aasland sier at det bare kan bli snakk om små endringer på Norges pris i statsbudsjettet for neste år.
2: Det kommer i statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som er gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis sluttet seg til i Stortinget, det er at det historiske priser og fremtidspriser skal være i utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på Norges pris.
0: Oslo tingrett har varetektsfengslet en mann i 30-årene i 4 uker med brev- og besøksforbud etter en frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo onsdag. Han er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. 3 menn i 30-40-årsalderen er fornærmet i saken. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Steven Sanchez heter han som synger. Sangen heter Until I Found You. I hele sommer så har jeg spilt og fortalt historien om verdens beste kortlivet band, Little Feat.
1: Utrolig koselig.
0: De la opp både mellom andre og tredje plate, og mellom tredje og fjerde plate, men de la ikke opp mellom fjerde og femte plate.
1: Nei, gjorde de ikke.
0: For de skal komme frem til femte plate nå.
1: Oh.
0: De var litt opptid med å være med på andre folk sine plateutgivelser og den slags, men i 1975 så kom femte albumet som heter The Last Record Album. Og det litt mer jazzrock-influert, noe sjefen selv, Lowell George, ikke var så interessert i.
1: Ok.
0: Men det finns perler her også, som for eksempel den nydelige Long Distance Love. Skrevet av sjefen selv i bandet, Lowell George, og sangen her begynner med at han ringer avdeling for savna eller forsvunne personer, fordi han savner sitt livs kjærlighet så mye, og så får han beskjed om bare slutt å mas. Virksomheten gjør ringe dem for å klage over at han ikke får, at han bare må være i et langdistanseforhold.
1: Slutt å mas om det langdistanseforholdet.
0: Ja. Little Feat fortsetter noen år til. Lowell George døde jo dessverre alt for ung i 1977. Så det kom ikke så mye mer etter det. Men Little Feat, de har jo helt på fort. De heller jo faktisk fortsatt på.
1: Oh, ja.
0: Ja, da. Men ikke med Sherlyn Lowell George. Da.
1: Nei, det ville blitt rart.
0: Ja.
1: Men du kalte ikke denne platen her for The Last Record?
0: The Last Record Album. Men ja. Det er også en hyllest til The Last Motion Picture. Det er en filmklassiker. En amerikansk filmklassiker til Peter Bogdanovich.
1: Ja.
0: For det, og coveret har en hyllest til det, og det er jo cover av Neon Park som vanlig, ikke sant? Som
1: er
0: ganske spektakulært. Så her er altså Long Distance Love. En nydelig låt om en litt sår kjærlighet. Som Lowell George var utrolig god til å sette ord på, vil jeg si. Det virket som det var det han fikk til å ha.

0: Det var Long Distance Love det, Little Feet. Det var sommerens siste Little Feet-sang ifra meg.
1: Veldig fint. Det veldig fint spilt gitar her.
0: Ja, de var flinke folk.
1: Det ikke noe slark, liksom.
0: Nei.
1: De bare rett på. Vi snakker om Little Feet i sommer, og vi har jo et slags foredrag om Arne Nesgårdens.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg har fått så mange folk som har kommet og fortalt meg historier om Arne Næss i forbindelse med dette her prosjektet vårt, Torfinn.
0: Ja, ja, ja.
1: Senest fra min bror, og han sa at han kjente en fyr som hadde møtt Arne Næss.
0: Mm.
1: Og da hadde han stått, dette er lenge, lenge siden, de hadde stått på en bussholdplass eller noe i Oslo.
0: Ja.
1: Og så hadde det stoppet en bil, og der hadde Arne Næss sittet og sagt sånn, hvor er det dere skal? Nei, vi hadde tenkt å stå opp til Holmenkollen for å se på solnedgangen.
0: Ja.
1: Og da sa Arne Næss, topp, det var det jeg hadde tenkt. Hopp inn, jeg kjører der opp.
0: Ok.
1: Og så hadde de dratt opp på Holmenkollen, sett utover Oslo og sett solen gå ned i havet og tilbrakt noen timer med Arne Næss.
0: Bonus, sånn bonushendelse som du liksom ikke kan planlegge.
1: Fantastisk. Så vær litt mer spontan, folkens, og jeg tenkte helt til slutt i dette foredragsopplegget om Arne Næss, den geniale Arne Næss, at jeg skulle be om en historie fra det, Torfinn. For jeg vet at du har fortalt meg en gang om en lue.
0: Ja, jeg har en kompis som heter Are.
1: Hei, Are.
0: Og han var som meg veldig Arne Næss-fan, og han var veldig glad i å hekle min kompis Are. Så han fingerhekla ei topplue.
1: Okay.
0: Den var, som jeg kan huske, i alle mulige slags knæsje. Det var rosa, lilla, det var grønt, og den så ut som en skikkelig sånn
1: fargebombe
0: fra 80-tallet, egentlig.
1: Ja.
0: Og så var jeg en del rødt, tror jeg, kanskje. Og så, han var på en boksignering. Nei!
1: Are,
0: jo, min kompis Are var på boksignering til Arne Næss.
1: Okay.
0: Og han sto i dag, min kompis Are sto i kø for å få boka si signert, og når han da kom fram til Arne Næss, så sa han, og du, den her har jeg hekla til det, så den skal du få. Og Arne Næss, tusen takk, så hyggelig, det var kjempesnilt av deg, og mange takk, og så tok han den huva på seg, og så når min kompis Are gikk ut med signert bok, så så han bak seg, der står Arne Næss står fortsatt å signere bøk med topplua på.
1: Med en utrolig fargerik lua.
0: Ja, men, og det som skjer videre er at dette her er jo ikke så lenge før Arne Næss dør, for han døde vel i 2009. Men det er en TV-sak om Arne Næss, for han ga seg jo ikke på turemøkka, han heldt jo på helt til han stupte, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det var en TV-sak med Arne Næss som min kompis Are så litt senere samme år, tror jeg. Eller så var det året etter. Der har Arne Næss på seg samme lua.
1: Oh.
0: Han har fortsatt på seg lua. Som min kompis Are strikket, eller hekla til.
1: Det er koselig.
0: Ja, det er veldig koselig. Og det tenker jeg er en sånn ting som Arne Næss, du deg gave? Ja, da tok han imot henne, og brukte den. For sånn var han.
1: Ja, sånn var han. Og så ga han jo F. Han ville jo gjerne ha billige klær med masse farge, brukte de til de gikk i stykker.
0: Mm.
1: Perfekt.
0: En nydelig fyr. Mange takk for mange fine kvelder med Arne Næss historier. Så.
1: Takk det samme.

0: Ja, det var en mor og datter duett der. Pink med dotter si Willow Sage Heart. Det var noen dotter som sang der til slutt da.
1: Det er veldig rart på sånn opplandsdialekt. Willow Sage Heart.
0: Ja, Willow Sage Heart, ja.
1: Willow Sage Heart.
0: Svaret ja. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter, siste utgave.
1: Dette veldig vanskelig, folkens. Derfor hører en påskelabyrint i sommerdrakt.
0: Ja.
1: Så jeg anbefaler å notere, for jeg har slitt så voldsomt i sommer med disse nøtterne.
0: Ja, det skal være sikkert, og geita også. Jeg har slitt i sykt mye med det.
1: Beklager.
0: Sommerens siste nøtt betyr egentlig uforståelig eller utenlandsk nøtt. Og grunnen til det at den har fått navn fra et område nord i Frankrike, der kelterne bodde. Navnet norrønt, og i norrøne tider synes nok folk her nord at folk nede på kontinentet pratet uforståelig. I mitt hugge så høres det ut som et quizspørsmål for store pattedyr. Kveldens nøtt nevnes i Salomos høysang i Bibelen, og rester til kveldens nøtt ble funnet i Osebergskipet. Hva for en nøtt det jeg skal fram til?
1: Wow.
0: Ja da.
1: Jeg har i hvert fall mange hint,
0: ja da.
1: Men jeg har ikke mye...
0: ikke mye gakka på, sier du?
1: Uforståelig utenlandsk nord i Frankrike. Keltisk store pattedyr-quiz, Salomos høysang og Osebergskipet.
0: Ja, ja.
1: Og allikevel. Allikevel har jeg ingenting. Det er helt blankt.
0: Heldigvis så skal du få Madcon med Glow å tenke på.
1: Ja, det er bra. Kan jeg få Madcon med geit da? Bare for å høre hvordan det blir. Ja. En gang til. Da er jeg klar.
0: Ja, nå er du klar. Ja. Det er bra.

0: Glow heter sangen, og det var Madcon det. Her pønskes det på sommernøtter, og ja. Sven har fått servert ei nøtt. Vil du ha en på ny?
1: Ja, gjerne.
0: Sommerens siste nøtt betyr egentlig uforståelig eller utenlandsk nøtt. Og grunnen til det at den har fått navn ifra et område nord i Frankrike der kelteren bodde. Navnet norrønt, og i norrøne tider så synes nok folk her nord at folk nede på kontinentet i Frankrike som prater litt uforståelig. Mens kveldens nøtt høres i mitt hugge ut som et quizspørsmål for store pattedyr. Kveldens nøtt nevnes også i Salomos høysang, altså i Bibelen, og rester til kveldens nøtt ble funnet i Osebergskipet, det berømte vikingskipet. Hvorfor ei nøtt jeg skal frem til nå, Sven?
1: Det er nøtt.
0: Ja.
1: Det er nøtt.
0: Ja.
1: Spiselig nøtt. Ja. Altså, det er jo veldig mye hint her, og da tenker jeg at det er veldig vanskelig, for du hadde ikke giddet gitt så mange hint hvis det var veldig lett.
0: Nei.
1: Så det er nok noe som er liksom litt sånn, noe som jeg kanskje ikke har spist så ofte, eller noe som ikke har spist. Og så, jeg har jo rett og slett ikke peiling.
0: Jeg glemte faktisk et hint. Jeg slår meg nå. Vil du ha det nå?
1: Ja.
0: Kveldens nøtt finnes i kakeform, og da høres det ut som den litt sånn avstengt.
1: Ja, det hjalp meg ingenting.
0: Den litt lukket, for å si det sånn.
1: Ja. Lukket valnøtt.
0: Halleluja!
1: Jeg skjønner ingenting. Valnøtt.
0: Synes du at valnøtt høres ut som et quizspørsmål for store pattedyr?
1: Ja, ja det er jeg enig. En valnøtt, ja.
0: Ja. Det du kanskje ikke vet er at det området kelteren bodde i Nord-Frankrike kaltes for Valland.
1: Det visste jeg ikke.
0: Valland. V-A-L-L-A-N-D. Og derfra, val. Og det er der valen i valnøtt kommer fra. For de ga det norrøne navnet valnøtt ifra, for at de synes den valnøtt vekser jo her også, så langt nord. Det vekser jo opp til Trøndelag, faktisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den først og fremst høy tetthet i Frankrike, da.
1: Det er jo et tettsted utenfor Mandal som heter Valand.
0: Kanskje, oi, er det det?
1: Kanskje det stemmer for det?
0: Det kan fort skje. Ja, og den blir nevnt i Salomos høysang, og de fann valnøttrester i Osebergskipet.
1: Yes. Valand utenfor Mandal, mest kjent for at Erna Solberg en gang stoppet der og kjøpte en baguette, eller sånt.
0: Oi, oi, oi! Det er sant.
1: Stokker. Ja. Og denne låta vil jeg høre nå.
0: Ja, det skal vi høre. Det blir Frida Amundsen. Hjem igjen.

0: Maren Holmgren, også kjent som Oh Blonde, med sangen Hot Air Balloon, i parentes When the Summer's Over. Men nå kommer du sikkert ikke til å glemme deg så fort.
1: Nei, nå tror jeg det sitter.
0: Maren Holmgren fra Nordfjordeid.
1: Fra Nordfjordeid?
0: Yep.
1: Der er det fint, der har de operahus.
0: Ja, ja, ja. Og så har de, noe kjøttpålegg som jeg vet noen er veldig glad i.
1: Og der var jo vår gamle sjef, Geir Holmen, operasjef.
0: Å, ja!
1: Heter Geir hvis han hører på.
0: Hei, hei.
1: Nå, Geir, skal du få høre en av mine favorittsange. Jeg har en sommerspilleliste.
0: Ja!
1: Som jeg hører på ustanselig mye om sommeren, og der ligger det en låt på topp, som du nå skal få høre.
0: For nå ryker faktisk din låt Alexander Kiellands plass av Thea and the Wild ut av lista.
1: Er det sant?
0: Ja. Når du legger inn den her nå, så kommer den ut i den enden. Den enden der.
1: Trist. Men det blir fortsatt kvalitet på Sven og Torfinns topp 40, som er en spilleliste i Spotify som du kan abonnere på. Og nå skal jeg få høre noen som kaller seg for The Ponderosa Twins Plus One.
0: Ok, aldri hørt om.
1: Ikke jeg heller, egentlig. For de har bare en låt som er kjent, og dette har noe med fenomenet crate digging å gjøre. For det er jo sånn at veldig mange musikere, spesielt innenfor hiphoppen, de liker jo å kjøpe opp gamle, litt ukjent utgivelse.
0: Oh, ja.
1: Så høre på de, rett og slett bare for å finne seg et såkalt sample.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og når du nå får høre låten Bound av The Ponderosa Twins Plus One, ja, så kommer du til å kjenne igjen deler av låta hvis du har hørt på Kanye West sin katalog. For Kanye West har en veldig kjent låt som heter Bound 2.
0: Jaha. Og, der er det en sample av en gammel låt også, eller hadde
1: ja. Ja. Og det som er litt gøy er at Bound 2 er en veldig rar låt, hvor det beste med låta er samplet.
0: Ja.
1: Og så roter han seg litt vekk, synes jeg, Kanye West. Okay. Mens i Ponderosa Twins Plus One sin låt Bound,
0: ja,
1: så er det bare det beste.
0: Ah.
1: Så hvis du er fan av Bound 2, så kommer du til å elske denne låta. Så nå er jeg på vei inn på Sven og Torfinns topp 40. Det er cirka 6 sekunder til du kommer til å kjenne igjen.
0: Jaha, låten. Da kommer samplet.
1: Ja. 3, 2 og 1.

0: Det var, skal jeg si det, der satt vokalharmonien tett, ja.
1: Ja, nydelig. Soul fra tidlig 70-tallet var Ponderosa Twins Plus One. Og den her, hvis du ser den til salgs i en eller annen plateskjappe, så vil jeg kjøpe den. Ja. Den her tror jeg ikke det mange som har. Jeg har altså slitt i hele sommer for å få tak i den låten. For den var ikke i gang i NRK sitt arkiv, så her har det vært folk på jobb og rota i noen gamle skuffer.
0: Ja, akkurat, for det er
1: en... Inbound.
0: Og da er det altså den plata der de her... fem folkene står i gule likens dresser på et slags fotballbane.
1: Altså, jeg vet nesten ikke om det er en, om den var på noen plate. Jeg tror ikke bare det var en single.
0: Ja, det er mulig. Det er mulig, det her er single, ja.
1: Men den er i hvert fall...
0: For den heter 2 pluss 2 er lik... Nei, 2 pluss 2 pluss 1.
1: Ja, er lik The Ponderosa Twins plus 1.
0: Japp. Og det er
1: så
0: vel,
1: The Ponderosa Twins må da være to tvillinger
0: da. Og en. For det er en i midten som skiller seg ut fra de andre høgdemessig i hvert fall.
1: Vakkert.
0: Ja. Nei, det var en fin låt å legge inn, Sven.
1: Enig. Vil du høre den igjen, så er det altså Sven og Torfinns Top 40 som er spillelista du må abonnere på i Spotify.
0: Ja.
1: Sitt og google litt duo.
0: Ja.
1: Prøv å finne ut hva er verdens mest ikoniske duo.
0: Ja.
1: Og der foreslår internett for eksempel Tom og Jerry.
0: Ja, Snipp og Snapp.
1: Batman og Robin.
0: Ja. Mm. Bonnie og Clyde.
1: Ja, Mario og Luigi.
0: Marcus og Martinus.
1: Lennon McCartney.
0: Helan og Halland.
1: Bonnie og Clyde, Simon & Garfunkel, Marie og Pierre Curie.
0: Ja, ok. Maria, ja.
1: Og nå, det er gøy når du ser alle disse navnene på en sånn liste, så er det gøy å prøve å snu dem, for da blir det plutselig noe helt annet. Det er nesten som en quiz. Robin og...
0: Batman.
1: Ja, slik, ja. Bra. Ja. Chewbacca og... Han Solo.
0: Ja.
1: Jerry og...
0: Tom.
1: Ja, bra. Luigi og...
0: Mario. Ja, dem er jeg vant med å høre litt sånn, faktisk.
1: Buzz Lightyear og...
0: Woody.
1: Ja, bra, Torfinn. Veldig, veldig bra.
0: Det er fra Toy Story, ja.
1: Ja. Vi skulle jo avslutte med litt musikk her nå.
0: Ja, men da skal du få Sami MGP-vinneren Elinor.
1: Ja.
0: Med sangen Dudussi.
1: Ja.
0: Og det, jeg måtte bare sjekke. Dudussi betyr noe sånn som luft for deg.
1: Mm.
0: At jeg er som luft for deg, på en måte.
1: Mm.

Ja, det litt deilig britisk banjo der på en fredagskveld. Det fortjener du, og jeg også, altså. Dette var selvfølgelig Mumford & Sons med låta I Will Wait. Vi skal over et litt roligere kjærlighetslåt-landskap. Det er Ruben og Miriam Bryant med

Ja, det var altså norske Ruben sin, ja, hva man skal kalle en svarlåt til svenske Miriam Bryan sin Regnbløta skor, så var det her på norsk Der du brente vår bro, og så fikk han jo med seg Miriam I tillegg, det veldig flott, ja, 10 av 10, bra jobba Ruben. Vi skal litt tilbake I tid til 2012 cirka, hva det nå da, 14 år siden, det trenden Ida Jenshus og Someone to Love.

Adelis Netter. Vi hører bandet fra Lofoten med den låta her som heter Julian. Og jeg tenkte at vi skulle holde oss I det her landskapet med norske menn som synger om dame, navngitte dame. Det her nemlig årets låt fra Makosir, Jessica. Du

Ja, det Makosir, eller Patrick Odhiambo Makosir, som han heter. Kan enda 24-åringen fra Holmlia I Oslo, som hadde altså låta Jessica. Det her Kristel Alsos med Come Back to Me. You flew.

Ja, den der fikk deg opp på godstolen, eller? Den fikk I alle fall meg opp på gulvet og danse litt. Det var den tyske eurodance-gruppa Snap, som altså I 1992 hadde en kjempehit med låta Rhythm is a Dancer. Vi skal 2 år tilbake I tid, og til den litt roligere låta, kan vi kanskje si. Det her Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

virkelig et bandet som ga ut en låt her. Du trenger en venn I 2023. Og det var det siste de gjorde før de pakket sammen og ga seg som band. Men altså, musikken, den har vi for alltid. Og det passer godt at den var førstemann ut I vår tre på rad, Norsk på norsk, der vi spiller norske artister som synger på norsk, for det noe helt eget med. Vi I PN, vi elsker det I alle fall. Og det det jo du som hører på også som regel, jeg tror det. Jeg skal gi deg litt helbillis. Dette Reise I lag med deg.

Det var Hellbillies som sång Reise I lag med deg. Og da synes jeg vi skal reise litt nordover til Trondheim, eller kanskje nærmere bestemt til Ler utenfor Trondheim, der Ingrid Vårvik vokser opp. Hun beskriver seg selv som at hun synger trøndersk country-pop. Ja, det kan vi godt like. Den låta her den kom tidligere I år, Bare en mann.

Singer Don't Dream It's Over. Altså den gruppa her, den hadde medlemmer både fra New Zealand og Australia, og den låta her altså på andre plass på lista over de topp 100 låtene fra New Zealand. Hvis du interessert I hva de andre 99 låtene så synes jeg du skal lete opp den lista på internett, for da var det mye jeg ikke hadde hørt før, men som veldig god musikk altså. Ja, jeg rakk ikke å høre gjennom alt. Du får gjøre en liten jobb du også. Dette Bjørn Eidsvåg, og nede fortelling.

Bjørn Eidsvåg var det som sång nede for Telling her I NRK P1, der vi skal videre til en 2013-låt fra Big Bang. Den kom på plata som hette The Oslo Bowl, og låta heter altså det samme. På den tiden her hadde Øystein Greni flyttet til Los Angeles. Og jeg vet ikke, kanskje han bare satt der borte og så litt hjem igjen, tilbake på hvordan det var å bo I Oslo-gryta. Dette I alle fall The Oslo Bowl, som han altså spilte inn I lag med artisten Lizzie.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Syklaristforeningen etterlyser strengere trafikkregler for å beskytte syklistene. Blant annet at bilister må holde minst 1,5 meters avstand til syklistene for bikjøring og flere 30 km i timen soner, der folk sykler og går til skole og jobb. Generalsekretær i foreningen, Eline Oftedal, sier at det ofte mangler regler.
1: Når det gjelder trygg forbikjøring av syklister, så har vi ingen regler. Og det tenker vi at det er på høy tid å få. Det er veldig mange land som har det, og det skaper en forutsigbarhet både for syklister, en trygghet for syklister, og en forutsigbarhet for bilister. Vi ser stadig flere ulykker, men vi vet også at det er veldig mange opplever det som utrygt å sykle langs vei.
0: Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
2: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
3: Men skal han låses til 50 øre?
2: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenk på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Karsel Warholm hadde full kontroll i finalen på 400 meter hekk i friidretts-VM og EM, og er den første med 4 EM-gull på distansen. 30-åringen løp over målstreken på 46,63 og mesterskapsrekord. På kvinnenes 10.000 meter finale måtte de to norske deltakerne Hanne Mjøen Mardal og Anne-Marie Sirevåg ta til takke med henholdsvis 15. og 17. plass. Gullet gikk til italienske Nadia Battocelli, og så der etter en overbevisende sputt. En investorgruppe med blant andre Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av den britisk-indiske forretningsmannen Amit Bhatia. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Dette er 90 i NRK P1.
5: God kveld og hjertelig velkommen til 90-talsfest. Nei, jeg lover det, et glemt norsk gutteband i kveld. Ønsker låter fra dere, og ikke minst en nydelig filmlåt. NRK P1. Nå starter med den her lykkepillen av en sang.

Du hører Janice, I love your smile her I starten av 90 den her augustdagen. Håper du har det nydelig. Og jeg jo veldig opptatt av å poengtere at august jo sommer fortsatt. Det noen som begynner å prøve å lure seg til å si at det begynner å bli høst. Nei, da så nylig til dem som sier at nei, nei, nei du, det en sommermåned helt klart. Og jeg minnes jo at det var da startet på skolen på høsten. At, ja, nå sa jeg høst selv da. Men da startet på skolen til liksom neste semester da, I august. Det var da sommeren kom. Så nå hadde det I hvert fall I Regnebu der jeg kommer fra. Håper du har en nydelig kveld uansett hvor du hen. Førsteplassen på topp 20 I starten av august 1995 venter det her I programmet 90 etter at oss av kastet av oss klæren og badet sammen med Dum Dum Boys jeg til forresten Ellen og jeg glemte å holde 90-tallsfest for det som alltid

Da måtte bare søke opp det, og da kom det opp en sak fra Dagbladet fra tidligere I sommer. Nakenbading, ja, det lov, men ikke overalt, står det. Det altså ingen egen lov I Norge som forbyr nakenbading, eller det å være naken på offentlig sted, så...

det er bare å slå seg løs. Det er altså lov til å bade naken, ikke bare på naturiststrender. Ja da, da har du blitt oppfordret, utfordret eventuelt. Det kan jo sikkert være litt deilig å gjøre det innimellom. Låten til hvert fall bade naken fra Dem Dem Boys. Som lovd så har jeg nå med meg førsteplassen fra topp 20 på denne uke tilbake I 1995. Det vel altså 31 år siden det. Lisa Haley og Heather Grady, som da har vært mye mer populær her I Norge enn I sitt eget land. Du får The Murmurs med You Suck.

Abel spiller flere plasser utover august og resten av høsten. Nærmeste konsert Villa Hagen I Bergen den 15. august. Og jeg håper lytter Kari med oss nå, for hun sendte melding I appen NRK Radio og skrev at hun myntes da hun flyttet til Harstad I 91 og var på en herlig konsert på Gammelbrygga med The September When. Ja, du fikk Can I Trust You her I 90. Og apropos ønskelata, Marianne har med en ønskelate til oss etter Ace of Base.

Er augustkvelden. Håper du har en nydelig kveld. Og jeg har jo lovet ut en ønskelåt fra til Marianne og til alle dere andre som hører på, selvfølgelig, for jeg håper jo dere like stor fan av Aha som det hun. Hun skriver, vil gjerne høre Shapes That Go Together fra 1994 med Aha, Aha. Det var vanskelig å si plutselig. Verdens beste band laget denne fantastiske låten til Paralympics. Som har tatt I Lillehammer. Offisiell låt altså til Paralympics det året. Han blir kanskje glemt, det litt oppi alt. Men det helt fantastisk da. Helt enig med deg, Marianne. Det et av verdens beste band. Du hører Aha her I NRK P.

ja, at det det dem. Det kan nok være tilfelle for bandet som på plass her om cirka 4 minutter. Green Day sin Basket Case ligger og venter på det etter Steinar Albrigtsen. Det Blue Skies Hot Sun.

fall var det en sånn plakat som var med I albumet, nei ikke albumet, I bladet, topp, du vet, sånn at du kunne rive ut midtsiden, vet du, og henge opp mitt rom var I hvert fall tapetsert med alt mulig rart, blant annet da. Trion I Green Day. Du fikk en basket case I NRK P1 og 90. Jeg heter Ellen Flå, og nå skal vi over til et gutteband som jeg ikke hadde plakat av, for jeg tror de gikk under min radar I hvert fall. Jeg snakker om et band fra Larvik som heter Northern Comfort, og de fikk noen plasseringer på 10 skuddet med blant annet nå.

fra Larvik og fikk jeg hadde vel lovnad om at de skulle få gi ut tre plato på 90-tallet, men de rakk vel bare å gi ut ei før de ble litt sånn glemt av både plateselskapet sitt og folk I hvert fall ifølge bandet selv som ble intervjuet av lokalavisa Østlandsposten tilbake I 2024 da var de gjenforent for å markere sitt 30-årsjubileum det her var altså Northern Comfort med låta If You Call This Love Nå over til musikk fra utlandet da det The Course I Never Loved You Anyway

0: det kult. En blanding av folkemusikk og pop det her fra The Corrs. I Never Loved You Anyway. Du på programmet 90, kun 90-tallet låta I en hel time. Det vil si da at hvis du har lyst til å komme med et forslag til en sång som skal spilles her, så må den ha kommet ut på 90-tallet altså. Det skulle være mulig, og det jeg elsker med den inboxen, det at dere kjemper på så mye artige låter som jeg hadde glemt. Og jeg vet ikke om jeg skal være glad eller litt sånn... Hva skal jeg si? Trist, ikke trist, men ja, I hvert fall så sette den låten seg på hjernen ganske så fort, den ønskelåta som har kommet inn fra Aril og Guro. Og så blir jeg veldig glad hvis vi får høre nå fra 90-tallsbandet Cartoons, skriver han. Jeg sier vær så god og kanskje beklager til enkelte der ute. Her får du Witch Doctor.
1: Hey, Witch Doctor, give us the magic words!
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah. Ting-tang, walla-walla-ping-bang.

godt å roe ned med den noten her, var ikke det? Etter den der heftige runden med cartoons I stad. Det her var Paul Flåta og Unni Willemsen. This means you to me now. Hei, kjære dere. Jeg ønsker meg Born to Cry med Pulp. En fantastisk fin sang fra Notting Hill. Dere spiller alt for lite musikk av Pulp, men jeg digger dere. Det skriver Guri. Back.

sorry for at du minnte meg på den her. Den har jeg rett og slett glemt. Jeg hadde den der CD med musikken fra Notting Hill. Og som Guri inne på I meldingen si, så fant jeg ut at den sangen her blir ikke brukt I en scene I filmen, men den altså med på CD'en Notting Hill. Du hørte Pulp med Born to Cry. Og litt inn på det her med at sommeren absolutt ikke over, fordi jeg må skrive august I sted. Og det føler jeg blir understreket nå med denne musikken, The Four Gypsy Kings. Der bye!

Ja, hvis du ikke rikket litt rann I hoftene der, så kan jeg dessverre ikke hjelpe deg noe mer. Du fikk altså Gypsy Kings bebeila med nest siste låt ut fra meg denne kvelden I programmet 90. Heng på videre, og du får nattradioen. Og så det jo som alltid da, sånn at jeg velger å spille en danselåt til slutt, altså en sånn her rolig dans. Det her rullet gikk på radio og på fritidsklubben på midten av 90-tallet og utover. Du får Next Wish You Were Here.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte I Garden City I New York tidligere I dag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Mens emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip I Hormuzstredet torsdag kveld, ingen ble skadet, og skipene fikk ikke alvorlige skader heller. Iran har foreløpig ikke bestemt seg for om de vil gå I nye forhandlinger med USA, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA. Qatar og Pakistan videresender meldinger mellom partene. I Storbritannia har lederen for det britiske ytrehøyre partiet Reform UK, Nigel Farage, vunnet tilbake plassen sin I underhuset etter suppleringsvalget I den engelske byen Clacton.
2: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
3: Resultatet klart. Nigel Farage gjenvalgt til det britiske parlamentet. Et suppleringsvalg ble utløst etter at han trakk seg for en drøy måned siden. De andre etablerte britiske partiene mener valget var et forsøk på å fjerne fokuset fra pengegavene som Reform UK-lederen har mottatt og stilte derfor ikke med kandidater. De som stilte mot Farage ved valget ble derfor en gjeng med satirekandidater.
0: Og nå som Farage på nytt har fått plass I parlamentet, fortsetter granskningen av pengegaven på 5 millioner pund over 60 millioner kroner, som han fikk og ikke oppga slik han pliktig til. Reporter Karwan Noradin Ali. EU skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det det europeiske legemiddelbyrået EMA som skal gjøre dette, melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% i kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: var den gang Genesis var blitt et ordentlig liftepop-band og Phil Collins var I superform. That's All åpnet I nattradion med.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Solid musikalsk start med Genesis med andre ord, og det mye mer god musikk vi har foran oss I disse to timene vi har. Ja da, vi har raust med tid og raust med musikk I dag, og Nils Åge Nonstad klar til å underholde det, og gi deg litt godt selskap. Og Odd Nordstoga og Eva Velskram neste par ut.

0: love me.
1: Elias' Love Me. Og den årslaget av Eva Velskram sang Tru. Og jeg, Nils Hågen Ostad, her I studiet har en nattnøtt klar til deg, om du vil være med og gjette litt. Og I så fall må du følge med etter AHA.

En dose norsk pophistorie der med aha, take on me. Og nå får du sjansen til å trimme de små grå litt, om det kan passe. Litt sånn ut på natta. Her kommer natt. Nøtta, noen korte klipp, og jeg undrer på om du hører hvem det som synger og spiller her.

forhåpentligvis noen kjente lydklipp her da. Hvem var det som framførte disse? Har du svart? Eller undrer du fortsatt, så lover jeg å sende oppgaven en gang til om litt, og også gi deg fasiten.

Lionel Richie synger her i Nattradion Do It To Me, og Maria Solheim var her før det med Sammen Med Deg, sang hun. Og så må vi tilbake til natten nøtta da, den må knekkes. Jeg utfordret deg litt da, da jeg sendte ut oppgaven I sted, og nå skal du få høre den igjen. Og spørsmålet som alltid da, hvem det som synger og spiller? Her.

smile. Dette var Leon Frick, og før det nattnøttarist Dum Dum Boys en vakker dag. Ja, det sies at når låtskrivere og artister har slått igjennom og kanskje gitt ut en 2-3 album og litt etablerte, så kommer det før eller siden en sang om en engel, eller en låt som har engel I titelen. Ja, det ikke jeg som har funnet på dette, men det sies I hvert fall. Og ja, jeg kan jo ta en sjekk I arkivet og se om jeg finner noen englelåter, så får du høre resultatet om litt.

Sophie Ellis Baxter og dette Murder on the Dance Floor. Ja, jeg lovte jo noen englesanger etter teorien om at artister før eller senere lager en sang om en engel eller en låt som har titel Engel, eller har engel I titelen. Og jeg har faktisk funnet noen og har satt sammen en trippel. Og aller først det Admiral P som fant sammen med Nico D I låta som heter, ja, Engel.

Ja, først ut I trippelen med englesanger, det var Admiral P og Nico D. Og også store internasjonale stjerner har fått ideen om å synge om engler, og ja, det har det også blitt slagere av. Og en av de fineste låtene til Robbie Williams passer jo perfekt inn her.

har altså laget en trippel med sanger der engler opptrer. Etter teorien om at artister før eller siden lager en sang om ja, nettopp slike. Og Robbie Williams fikk jo en slager med en av sine englelåter, som vi hørte her. Og sannelig fikk også Eurythmics til nettopp det. There must be an angel playing with my heart. Og hvis du sjekker videoen til låta, så det flere små engler der. Så da får en Elin også David Stewart avrunde trippelen med englesanger.

Stevie Wonders munnspill hjalp Eurythmics med å avrunde There Must Be An Angel Playing With My Heart. Og den kom til slutt I trippelen med englesanger.

Dovda med To Me, sånn omtrentlig I hvert fall heter Inga Marit Gaup Jussos låt her I Nattradion. Og nå skal vi slippe til nyhetsredaksjon med en liten oppdatering. Men Nattradion fortsetter en time til etter det. Frem til nyheter, her Shakespeare Sisters.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen I forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
1: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
2: Det som utfordringen gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, mens forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
3: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet I gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Og reporter var Pål Hansen. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk I EM I Birmingham, og han innfridde da han løp over målstreken på 46-63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
4: Ja, så jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Så jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det I dag, så sprung jeg livet av meg, og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
5: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agyekum på de 400 meterne over de 10 hekkene. Men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
6: Han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg og fullstendig overlegen. Seifer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
0: Og slik hørtes ut på NRK 1, og reporter her var Ole Rolfsrud. Fra og med I morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn I Palestina med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Skoler og universiteter ødelagt, elever og lærere drept, og en hel generasjon barn frarøvet en trygg skolehverdag, det skriver organisasjonen I en pressemelding. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene I landet, ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter I samtaler med opposisjonen. Dagen før lovet en sentral opposisjonsleder å hjelpe til med å få fanger satt fri. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

Sant Moritz med Trygve Skau I spissen satte I gang nattradion etter nyhetene klokken ett. Og vi har en liten time igjen, og det veldig mye mer god musikk på gang. For eksempel Bryan Adams som I gang her. Nils Hagen Onstad på plass I studio.

Creed. Ja, Anne-Grethe Preus er dette, og Bryan Adams sang Have You Ever Really Loved A Woman før det. Ja, det jo mange svenske artister som populære her I Norge, men for norske artister å slå igjennom I Sverige, det har jo vært litt vanskelig. Men en som gredde var jo Gabrielle Leithaug, og da godt hjulpet av tv-serien Skam. Den ble jo populær her hjemme, men sannelig også I Sverige. Og Gabrielles låt Fem fine frøkner spilles jo I Skam. Og den låta har trykt svenskene virkelig til sitt hjerte. Den solgte raskt til gull og strømmet millioner av ganger, og på våren 2017 turnerte Gabrielle også I Sverige. Og selvsagt kommer låta også her I Nattradion.

Gabrielle var dette, en artist som I tillegg til å ha stor suksess her hjemme, også har suksess I Sverige. Blant annet med denne fem fine frøkner.

uten å si et ord. Ja, det heter låten til Frida Amundsen, og Bernhoft var innom før det og sang om Choices her i Nattradion. Og den neste låta ut, den kommer jo i utgangspunktet fra en av de første virkelig store jazzstjernene, nemlig Billie Holiday, som jo har inspirert tusenvis av unge damer til å begi seg inn i jazzsangen. Og Holiday var også på en måte med på å starte karrieren til Alison Moyet. For en av Holidays største slagere var jo sangen om djevelen i kjærligheten, og den låta brakte Moyet til topps på listan for 30 år siden. Det var 1995, og slik ble hennes versjon.

Jan Eggum, litt lenger heter hans låt, og We Are Never Ever Getting Back Together. Ja, klar melding fra Taylor Swift før det. Og nå det Sam Smith og Normani som avrunder nattradion, mens Nils Hågen onsdag takker pent for laget. Og kos deg videre utover natta. Gjerne med NRK P1 på øret.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. 11 lik er observert i sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterrane. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter i havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte i skrøpelige farkoster. Skogbrannene som herjer i Storbritannia er et resultat av klimaendringer, det slår den britiske statsministeren fast. Det er allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrannen i landsbyen Stourbridge i går. Og i dag kom meldingen om at årsrekorden i antall skogbranner er oversteget allerede i august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that, and we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner i Storbritannia, som i likhet med flere europeiske land er rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff i dag noen av brannfolkene i West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Og Storbritannia er nå midt i nok en hetebølge som varer gjennom helgen, reporter Martin Fjørtoft. Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal torsdag sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
3: Forløpig er det jo veldig